0: Idag ska jag prata med Hildo Hassan om det svenska valet och jag gruvar mig lite eftersom Sverige mår ganska dåligt just nu. Vi är ett splittrat land där anklagelserna haglar åt alla håll. Hassan är man och han är en av mina bästa vänner, men kan verkligen en kvinna ha manliga kompisar? Vi får se vad de andra säger om det.
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Så fick valget i Sverige en vinnande block, den rödgröna, och nåvarande statsminister Ulf Kristersson har varslat sin avgång. I løpet av uken har mandater bølget atter fram, og forskjellen mellom blokkene har vært nede i noen hundre personer på et eller annet tidspunkt. Og før vi snakker, Åsa Hassan, om hvordan dette egentlig har gått, er det ikke helt absurd at det skal skille noen få tusen personer og stemmer ned i hundretals på så mange millioner velgere? Hvordan kan det egentlig det skje?
0: Ja, det blir alltid så i Sverige att vi har väldigt, väldigt jämna val. Och statsvetarna kan inte förklara varför. Det är en gåta.
2: Det är så fascinerande.
0: Att det kan skilja många procent mellan blocken under själva mandatperioden. Men sen när det är skarpt läge och svenskarna ska gå och stämma och rösta på riktigt, då blir det extremt jämnt.
3: Men det er jo virkelig sindssygt, hvis den svenske vælgerbefolkning har en så intuitiv, kollektivistisk fornemmelse, at den ligesom kan slutte med at have helt tæt løb mellem de to blokke hver gang. Det synes jeg er helt sindssygt. Mm. Må jeg spørge om noget? Kunne man forestille sig også en midterregering i Sverige?
0: En hvad?
3: En regering hen over midten, som vi har haft det i Danmark.
0: Alltså, väljarna har ju inte gett mandat för det, för att mittenpartierna skulle inte räcka till för en sån regering.
2: Ja, men det betyder ju mer att du har för exempel att Socialdemokraterna kunde sagt sån, vi plockar Kristdemokraterna, vi tar med oss, alltså en regering som får mandatet sitt över mitten, som Mette Frederiksen har gjort.
0: Ja, det är vad de själva vill, men mandaten skulle ändå inte räcka, vad jag förstår. Mm. Så det är nog en dröm bara. Mm.
2: Men jag såg, det var en kommentator som skrev att detta med att när man ändå upp med så täta blocker, så är det ett tegn på att fri vilje egentligen inte existerar.
0: Ja, det kan också vara att svenskarna faktiskt sista veckan sätter sig in i det här och tänker nu jäklar ska jag vara med och avgöra det här faktiskt.
3: Ja, det är intressant.
2: Men dette resultatet var i alle fall ikke spådd av de som burde vite om dette med prognoser og utfall, for der lå sosialdemokraten og rødgrønn side an til å vinne ganske voldsomt.
0: Først på kvelden, mener du, i søndags? Ja, da skilte det 5% til fordel for de rødgrønne seger. Mm. Og sen sjönk det der ihop som en soufflé. Og så har vi räknat i flera dagar nu för att få fatta det sista mandatet. Och då kan man ju undra, varför ska det ta så lång tid att räkna rösterna? Och då är det många som pekar på att Postnord inte har levererat de här sista rösterna som de var sagt att de skulle göra på lördagen, utan det är helt enkelt infrastrukturen som inte funkar.
2: Ja, det är typiskt kapitalismen.
0: Nej, men det var du som sa det, men man behöver ju inte vara ett rödskinn för att tycka att avregleringarna ibland inte alltid har funkat så som det var sagt i alla fall.
3: Jag hörde plötsligt om alla de här thailändska Sverigedemokratstemmer. Mm. Der er åbenbart en ret stor vælgergruppe af svensker, som er immigreret til Thailand, som brevstemmer på Sverigedemokraterne.
2: Ah,
0: er det det? Ja, så utlandsrösterna. Vi har många som bor i utlandet och röstar, och de lutar alltid åt höger när de röstar. Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så är av tradition.
2: Men uansett hvordan vi snur og vender på det, det gikk virkelig dårlig for sosialdemokraterne. Det dårligste valget noensinne. Eller har det varit en gång dårligare än detta?
0: Jag tror att de tangerar ett historiskt dåligt resultat. Ja. Men ja, sen den allmänna och lika rösträtten infördes. Så att det här är dåliga siffror.
2: Mm. Jag husker att Socialdemokraterna efter förra valg bestämde sig för att de hade gjort valrörelsen för mycket till en statsministerdebatt. Nästa gång, sa de, så skulle de bygga en folkebevegelse. Och de snackade till och med om att de skulle upp på 40-talet. Altså rett og slett gamle stormaktstall. Politik og policyutvecklingen måste få større utrymme, var det så var dommen efter forrige valg, der de også gjorde det dårlig. Men fremdeles så var valget først og fremst om Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hun er fremdeles sterkere enn partiet, og som fremdeles virker til å mangle politikk, eller?
0: Ja, alltså jag skulle väl säga ändå att Socialdemokraterna hade ganska många ideologiska reformförslag. Att man ska införa en bankskatt och att man ska ta bort karensdagen vid sjukdom till exempel. Mm. Så det var, och man, att man ska införa en särskild pension för kroppsarbetare och sådär. Så att jag skulle säga att det var ganska...
3: Kroppsarbetare är inte som vi tror i Danmark
2: prostituerade.
0: Nej, jag pratar om LO-kollektivet, Hassan. Det var bra att du korrigerade mig så inte danskarna tror något annat. Yeah. Men det var ganska tydliga vänsterreformer. Men det var som att man inte hade självförtroende att prata om dem, utan istället så gjorde man det här till ett val mellan antingen Magdalena Andersson eller att Sverigedemokraterna skulle få 12 ministrar i en kommande
2: regering. Och det var talking point.
0: Det var talking point och det var lite dumt därför att borgerliga väljare hade redan accepterat så att säga Sverigedemokraterna som regeringsunderlag. Mm. Så att det var ganska meningslöst och man upprepar det där misstaget att vara helt förblindad av Sverigedemokraterna.
3: Mm. Ja, alltså man kunde ju också från svensk sida, från svensk socialdemokratisk sida kika mot Danmark och så lära att det att vinna makt handler mere om matematik end om ideologi, ikke? Og at Mette Frederiksen jo faktisk er lykkedes med at bevare statsministerposten på egne hænder ved at lave de mest besynderlige regeringskonstruktioner over 3 omgange nu, ikke? Mm-hmm. På trods af, at man faktisk også i Danmark har haft et af de dårligste valg nogensinde for Socialdemokratiet, mm-hmm. ikke?
2: Men vad är grunden till att det går så dåligt för Socialdemokraterna?
0: Ja, så det är 2 partier som har tappat. Alla andra partier har gjort bra ifrån sig eller okej. Okay. Men det är 2 partier som har tappat och det är de 2 största partierna. Mm. Eller var tidigare. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Det är de som tappar. Som förlorar i det här valet. Och båda är ju klämda kan man säga. Båda har 2 flanker. Mm. Socialdemokraterna har alltid varit splittrade mellan partimedlemmar och sympatisörer som vill gå mer åt vänster. Och sen så de som är mer marknadsliberala, mittenorienterade. Och Sverigedemokraterna har varit ett parti som är underdog. Men som nu börjar uppfattas som en del av etablissemanget eftersom man har accepterats av den andra borgerligheten. Och det tycker då... En del av deras väljare är inte bra utan de vill ha en mer radikaliserad underdog-position och inte vara ett borgerligt eller ett högeretablissemangsparti. Så där tror jag att de är splittrade. Men det som är intressant det är att man brukar säga att det här är de 2 stora arbetarpartierna i Sverige. Det är på de här partierna som LO-kollektivt röstar. Och båda partierna har tappat bland arbetarklassen. Så det är också intressant i sig. Och en siffra till. Socialdemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i norra landet. Och Sverigedemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i Skåne och södra landet.
3: Och så syns jag något, I har ju också i Sverige haft skoleval. Ligesom vi har i Danmark, og jeg synes, det er interessant at observere, at for eksempel netop Sverigedemokraterne er gået endnu mere tilbage blandt de unge, og specifikt blandt unge mænd. Mm-hmm. Det var ikke forventet, tænkte jeg, fordi Det er faktisk sådan ifølge SVT, altså Svensk TV's valgundersøgelse, at unge mænd stemmer endnu mere til højre end ved sidste valg. Men de stemmer altså ikke på Sverigedemokraterne specifikt. Det synes jeg er spændende.
2: Det var Moderaterne, som gjorde det bedst i skolevalget. Over 30% stemte på Moderaterne, som jo er højre. Ja, vi kan høre lederen av Moderaternes ungdomsforbund, Douglas Thor, om hvorfor skolevalget ble en suksess for Moderaterne.
4: Unga er mer konservativa, men de er det på et liberalt sätt, skulle jeg säga. Och vi moderater er jo liberalkonservativa. Man tycker at det er viktigt med familj, man tycker det er viktigt at ta ansvar själv, man tycker det er viktigt at det er liksom hur du själv agerar som avgör hur det går i ditt liv. Människor som startar företag och jobbar hårt för de ska det kunna gå väldigt, väldigt bra. Medan för de som beter sig illa så ska det inte, så ska Sverige inte vara ett så trevligt land.
2: Yeah. Så han sier, altså, det han sier er at ja, de unge er konservative, men de er det på en liberal måte. Og så sier han også at for veldig mange av de unge, de kjenner kanskje folk som både jobber og beter seg vel, og de liker ikke at de også skal bli kastet ut av landet. Så en både skal være hard mot de som behøver det, også samtidig liberal.
3: Men det er jo,
2: det er interessant. Ja,
3: altså, jo, men det er også, altså han siger det ud fra et liberalt udgangspunkt, ikke? Så han siger jo ligesom, de unge har tilsluttet sig vores bevægelse på grund af vores bevægelses struktur og holdninger, ikke? Det er jo klart og tydeligt.
2: Men når 30% stemmer der, så er jo det et slags svar.
3: Helt klart, men jeg tror også, der er et andet element i det, ikke? Som handler om noget med, især for de unge, som handler om identitet, altså synlig visuel identitet, ikke? Og på et tidspunkt, eller gennem årene, har Dansk Folkeparti i Danmark jo haft et stort problem med unge, med den unge vælgertilslutning, fordi man havde det her lidt gammeldags image med rødternet du og smørbrød og dansk topsange og så videre, ikke? Og den transformation, man foretog i sin kommunikation og i sin partistruktur inde i parlamentet og så videre, hen imod meget mere ungdommelig og funky og moderne og sådan noget, gjorde, at man igen fik fat i de unge vælgere. Og det tror jeg også er afgørende, at Sverigedemokraterne ligner altså et gammeldags parti, ikke?
0: Jeg tror, at det ligger en del i det, du siger, Hassan, at det finns borgerligheten har ju alltid känt ett visst klassförakt för Sverigedemokraternas väljare. Och det finns en kritik nu inom Sverigedemokraterna att vi borde inte ha rest runt med fröken Snusk till exempel och den här typen av arbetarklassmusik då, om man uttrycker det så. Därför att det tar ner liksom statusen på det här partiet. Och man ser att Moderaterna de lockar unga väljare som vill vara alltså grinch och stekare så här, den kultur man vill vara rik och framgångsrik, men det behöver inte betyda att man vill kasta ut jämnåriga. De flesta i den här generationen känner någon som hotas av utvisning när de slutar gymnasiet till exempel. Vi har ju haft en väldigt, väldigt tuff sån politik. Så att jag tror att det har en del med identitet att göra, Hassan, också faktiskt, som bottnar någonstans i klass och stad och landsbygd och sådär. Sverigedemokraterna är väldigt starka på landsbygden.
3: Og vi ser jo også i Danmark, at det netop er det her, hvad hedder det, ja, sådan moderne, hyperkapitalistiske parti, Liberal Alliance, som er størst ved skolevalget, ikke? Altså, uden sammenligning større end nogen andre partier, ikke? Netop det parti, som man sådan kan stemme på, hvis man vil illustrere, at man er en ung mand eller kvinde, som ønsker personlig fremgang og rigdom, ikke?
2: Men det var en ganske stor irritasjon, så jeg på Twitter, X, en sverigedemokrat som skrev ganske irritert om de som nå hadde, var så mentalt ute, at de drev og stemte på disse små partiene, som han sa. Så det har jo vært en diskusjon internt også i Sverigedemokraterna, blant annet fordi de også oppfordret taktisk stemming for å få inn liberalerne som kunne ha fullstendig falt sammen, og som gjorde det ikke allikevel.
0: Det er jo så at Ulf Kristersson forlorer posten som statsminister nu, men hans parti Moderaterna har egentligen skulle jag säga, gjort ett kanonval. Mm. Dels så har de gått fram något, men framförallt så är det så att de som har stämt på ett annat parti, de har gått till Liberalerna för att rädda kvar Liberalerna. Så att de flesta av Liberalernas röster, de kom faktiskt från Moderaterna. Det var inte röster som de fick själva. Och så kom det många från Kristdemokraterna också. Om de istället hade stannat kvar hos Moderaterna, så hade Moderaterna gjort ett otroligt bra val. Faktiskt.
3: Mm. Ja, alltså det skolevalg Moderaterna har fått är ju illustrativt för en framtid som är stor för det parti, ikke? Och måske också för Ulf Kristersson. Jag vet inte vad hans personliga planer är.
2: Nej, det får vi se. Det sånn, jeg må innrømme at jeg sender en varm tanke til Magdalena Andersson, som skal stable på beina en regjering med fire partier, hvor to av de overhovedet ikke ønsker å i det hele tatt snakke sammen. Det er masse røde linjer på kryss og tvers her. Den jobben skal bli ganske så beinhard, og det spillet där ska vi följa självklart utöver ukene.
0: Jag vill bara säga Jag vill bara säga också förlåt. Jag tycker också att ni kan sända en tanke till Sverige, därför att Europarådet har ju för första gången varit valövervakare i Sverige, och de rapporterar att de tycker att det är en extremt hög konfliktnivå. Och de rapporterar också att de ser med oro på att politiker attackerar medierna eller kritiserar medier på det viset som man har gjort. Det här är en oroande tendens. Jag skulle säga att Sverige är ett land som mår ganska dåligt faktiskt.
5: Du hörer norsken, svensken och dansken.

0: som blir bokstavlig talt gift ved første blikk, ögonkast. Den femte sesongen her. Nå har det blitt ramaskrik etter at en av mennene, den 36 år gamle deltakeren Urban Nyman, mener at hans kvinner inte ska ha några manliga vänner eller gå ut på krogen.
1: Han är inte ensam om det. Av sex par som har gift sig så är det tre män som säger samma sak, att de inte tror på idén att kvinnor kan ha manliga vänner. Vad säger ni om det här? För att, eller, vad jag bara säger, jag tycker att det är intressant därför att det som man, eller som jag trodde var en ganska apart åsikt, det visar sig vara lite mer välrepresenterat i den svenska befolkningen, tror jag. När jag ser hur debatten går också. Då.
0: Ja, att folk tänker, nej men det är sån är det, men kan inte vara vänner med en kvinna, för det är det de säger. Mans natur, säger de. Är sån att man kan inte vara när vän med en kvinna utan egentligen att vilja något annat. Det Harald Eia sa något av det samma, komikern Harald Eia, norske, sa något av det samma för många år sedan. Och det blev också en himla svär debatt. Han pekte också på mannens natur, han sa att hvis män är vänner med kvinnor så har de egentligen andra hensikter.
1: Vad säger du, Hassan?
2: Alltså som representant för mannekönet. Jo, jag är faktiskt, det vill nog komma bag på jer, men jag är fullständigt enig i det här. Alltså, Sara, min kone, må inte ha manliga vänner. Hon må heller inte gå i byn, och jag nekter henne också att resa alene, faktiskt.
1: Och hon nekar dig att vara vän med mig och Hilde kanske till och med.
2: Ja, men det bestämmer hon inte, för det är ju inte i kvinnens natur att skulle bestämma sig. Nej, alltså, jag syns att debatten omkring det här visar hur långt ute i hampen det här synspunkt är. Alltså, det är ju, jamen, alltså, vad är det för en besynnerlig form för kontroll som liksom handlar om att man ska undgå några av sina egna känslor eller av jalousi och misstänksamhet och så vidare. Det måste man ju vara man nog till att kunna deala med, alltså det man upplever inne i, ikke? Och det syns jag är ett av de maskulinitets eller alltså nu nämner jag det i en manlig sammanhang, så därför blir det ett maskulinitetsbegrepp som vi ofta manglar att diskutera, ikke? Som man, hur mycket ska man egentligen kunna tolerera inne i sig själv för att kunna kalla sig en man, ikke? Jag är klar över att det samma gäller för kvinnor, självklart. Men det är ofta något vi inte talar om bland män, ikke? Där talar vi om den yttre kamp, men vad med den inre kamp? Ska den inte kunna vinnas också? Är det inte sådan man visar sig stark och stabil och ädel och så vidare?
0: Vi kan høre Urban Nyman her når han sitter med sin Olivia Bjørklund, som han nettopp har giftet seg med, og hun spør hvor går grensen for utroskap, og så kommer dette.
3: At min kvinne skulle ha en annan mann som hon låter ringa henne när han vill eller när det passer honom för att du ska vara där, det skulle inte funka för mig.
1: Yeah. Man ska också säga, jag som har sett det här, alltså jag knarkar ju på den här typen av program, jag ser allt. Olivia, han säger så här, min kvinna. Det är inte som när Ulf Lundell sjunger min kvinna och så där, utan det finns något annat i det här, min kvinna. Men hon säger ingenting. Kvinna. Hon säger ingenting. Och där kan man ju bara vilja springa fram till tv-apparaten och vilja ruska om henne. Säger någonting? Går du med på det här? Men hon är väldigt passiv. Men det finns ju andra kvinnor då i det här programmet som inte är lika passiva kring det här. Jag tycker att det har kommit en intressant synpunkt eller erfarenhet i diskussionen om det här. Och det är män som säger att det värsta för dem när de träffar en ny kvinna, det är inte att kvinnan har manliga vänner, utan det är att kvinnan har tjejkompisar, kvinnliga vänner.
0: Det är
1: kvinnliga vänner vet alltid bäst. De vet alltid bäst om våran relation. De har så mycket åsikter hela tiden om hur jag ska vara och vad hon behöver och så här. Så det är det värsta. Och jag...
2: Det är verkligen intressant du säger det här, Åsa, för det har egentligen alltid varit min misstanke, ikke? att de kvinnliga vänner till min kvinna är långt farligare än de manliga vänner till min kvinna. Alltså de där veninner, ikke, som liksom känner en stor glädje vid att kunna förnemma något där går skevt i vårt parforhold, ikke? Dem jag har

0: set dem så mange gange, ikke? Det er nærmest som om, de oplever en, ja, en tilfredsstillelse ved, at det går dårligt i deres veninders parforhold.
1: Mm. Nej, for da har vi jo noe å snakke om og lene oss inn i og på et vis dele erfaringer om, er det ikke sånn?
0: Virkelig. Ja, det er jo den positive udlægning. Det kunne jo også være ren ondskab, ikke? Altså.
2: Jeg måste också säga att det försvar för den här Urban då, som är så utskämd nu i hela Norden då, att man ser att också han är av ett böjligt material. Han har som arbete att vara manscoach, så att han ska hjälpa män att bli män. Mm. Men i den här omgången av gift för första ögonkastet så finns det också ett par som har gift sig där mannen är trans.
1: Mm.
2: Och är könsbytare. Och det märks inte alls. Men sen så berättar den här mannen det för Urban. Och då tänker man ju så tv-tittare, nu kommer det att bli en clash här. Men Urban bara tar emot det här och tycker att det är helt fantastiskt.
0: Ja.
2: Och det är vackert. Alltså, ja, det är så fint.
0: Yeah.
2: Så det ska bli spännande att se fortsättningen av det här. Anbefalles.
3: Hiss och diss.
1: Vi må over til hiss och diss. Vad är deras hiss och diss denna uken också?
2: Ja, den här veckan vill jag hissa min syster Kajsa. Hon var en av närmare 50 000 valförrättare som den här helgen satt och räknade röster. Många tog semester och sitter fortfarande och räknar. Det här är demokratins anonyma myror, så tack till er allihop. Och veckans diss, den går till det norska telekombolaget Telenor som under åren 2021 till 2022 misstänks ha hjälpt militärjuntan i Myanmar att begå brott mot mänskligheten. Det här är väl en sak som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till i det här programmet. Du då, Hassan?
0: Jag är i chock över det här. Det var det mycket specifikt att hjälpa en junta i den andra änden av världen på den måde, men spännande. Jag glädjer mig till att höra mer om det. Ja, min hiss går till den store NATO-øvelse, den største i mange, mange år i Grønland. 15 nationer, 800 soldater, F-35 fly og amerikanske, kanadiske jagerfly flyver hen over Grønland i en fælles militærøvelse, øvelse, som minder mig om det sammenhold, man havde i gamle dage. Jeg bliver næsten rørt over dette. Min dis går til det faktum, at den danske skuespiller Andrea Vagn Jensen er død. Hun var min nære ven, men lidt i dette programs ånd, så var hun også min ideologiske fjende. Vi var uenige om stort set alt, men vores venskab på grund af Andrea kunne rumme alle de her uoverensstemmelser. Vores venskab på grund af hendes personlighed kunne ligesom bevares på trods af alt dette. Mm. Og du, Hilde?
1: Efter et par ukers dommedagsfortællinger om AI, som kan komme til at udslette os, så vil jeg denne uken hisse influencere som Sofie Elise og Oscar Westerlin, som har kastet sig over læsning og postet bøger på Instagram. Jeg vil selvfølgelig bare have mere. De bliver udsolgt, disse bøkene, ganske kjapt. Min diss, den går til Novo Nordisk, som skifter navn til Novo og justerer logo. På vegne av Norden, jeg tar dette veldig personlig og blir faktisk ganske sur.
3: Hiss og diss.
1: Korruptionen i Ukraina et problem for allierte? Hvor mye korruption er det i landet, og er det et problem? Eller finns det større utfordringer? De sidste ukene har særlig danske medier skrevet om korruptionen, og dansk TV2 citerte intervju med tidligere forsvarsminister Fedorov på at korruption forhindrer i at afslutte krigen. Et kriminellt netværk ledet av fra toppen av den ukrainske anklagemyndigheten har mottatt også millioner av kroner i beskyttelsespenger, sier Ukrainas korruptionsmyndighet nå. Og Ukrainas riksadvokat trekker seg etter disse anklagene. Men hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Hassan?
0: Ja, altså, jeg tager jo udgangspunkt i, at Danmark meget tydeligt har givet udtryk for, at indsatsen mod korruption er afgørende, og man har nul tolerance over for korruption i Ukraine, ikke? Og man faktisk har tænkt sig at anvende sine pressionsmuligheder for at komme korruptionen til livs, ikke? Men hvad sker der, når det sikkerhedspolitiske pres øges? Kommer altså til at se anderledes ud? Altså kan balancen forskyde sig mod sikkerhed og væk fra konditionalitet? Eller har den måske allerede gjort det? Er vi et sted nu, hvor de 85 milliarder kroner, som vi har sendt fra Danmark til Ukraine, bliver betragtet som beløb, der delvist kan forsvinde ned i de her korruptionshuller, som der er masser af i Ukraine, helt tydeligt, ikke? Det sikkerhedspolitiske pres er jo enormt lige nu, altså de begivenheder, der udspiller sig med en russisk båd, der skyder med flares mod en dansk militærhelikopter, ikke? Altså, det er jo for alvor, det her, helt tydeligt, ikke? Gør det så, at vi ligesom kollektivt må acceptere, at den korruption, der ligesom var forhindringen for, at vi for alvor kunne acceptere Ukraine, for eksempel som medlem af EU, at den ikke længere er en faktor?
1: Och så.
2: Ja, jag tänker det här säkerhetspolitiken, det börjar bli otäckt nu tycker jag. Det här kriget börjar liksom krypa närmare oss och det är väldigt läskigt. Alltså, jag läste den här veckan att kriget i Ukraina kostar 1,82 miljarder kronor om dagen enligt det ukrainska parlamentets budgetutskott. Och den siffran inkluderar inte militärt bistånd från andra länder. Det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om. Och att Ukraina läste också har tagit emot militärt bistånd som motsvarar 2000 miljarder kronor. Så det är klart att det måste vara transparent kring så stora summor pengar. För att i slutändan så är det ju skattebetalarna i Ukraina och resten av västvärlden som betalar för det här. Och då blir det ganska politiskt farligt skulle jag säga om man uppfattar att allting är bara korruption och därför så skiter vi i det här kriget då. Vi lämnar er helt enkelt, för det är ju en risk med det om man inte tar tag i det här och man tänker att det bara är mörkläggningar. Så jag tror absolut att man kan ställa krav att det ska vara oberoende antikorruptionsmyndigheten till exempel, den som inte skulle få, där Zelensky väl i våras gick in och skruvade åt, var det inte så?
0: Yeah.
2: Och att alltså det ska vara total transparens för alla upphandlingar och framförallt att man ska stärka eller inte minst stärka skyddet för den granskade journalistiken, för journalisterna i Ukraina menar att de kan inte granska korruptionen och så. Det är klart att vi måste kunna ställa krav på det här.
0: Ja, och det man ju lite har haft en förnemmelse av, det var att Ukraine liksom blev tvunget av Vesten till att etablera de här korruptionsmyndigheter, och att det överste lag i den ukrainske statsmakt, alltså regeringen, ligesom ikke var involveret i det her, ikke? Men anklagerne fyrer jo rundt, altså den korruptionsanklagede statsadvokat, som netop har forladt sin post, han har jo underskrevet en mistanke mod de ukrainske antikorruptionsmyndigheder nu, som han beskylder for korruption, ikke? Altså det er statsanklageren, der beskylder antikorruptionsmyndighederne for korruption, ikke? Altså, hvor er vi henne i det her? Altså, hvilken retning peger det her?
1: Mm. For min del må jeg vel indrømme, at det at snakke om udfordringene i Ukraina, som vi jo gør her, det er der en mulighed til, og det skal vi gøre, og det har vi rum for at gøre. Og det at Ukraina også i denne situation, i den situation, som landet står i nu, fremdeles tar det som en utfordring at renske op, er jo en ganske unik situation. Det gør ikke Rusland, for at sige det sådan. Nå nylig så gifta Donald Trump Jr. sig i et stort, gigantisk bryllup, betalt av en russisk oligark. Det sker, og det kan kritiseres, men ingen så tar det op. Men det
0: er jo heller ikke Rusland, vi sender penge til.
1: Nej, Nej, men mitt utgångspunkt är där är att ja, det är korruption. Ja, det diskuteras. Ja, det ställs krav. Jag var här den uken här så var jag på en tillställning med Fritt Ukraina som är en privat organisation som kör bilar till Ukraina. De bidrar till köp av droner men de sänder massa materiell kör det fram till fronten faktiskt. Och de blev självklart spurt hur de jobbar där med korruption. Och de säger det att det är ingen tvil om att man må följa närmast gjenstander helt fram og der er enormt mange advokater og andre som følger med på om lover og regler følges på hver forsendelse og som ser at ting blir brukt der de skal brukes altså det er en bevissthet rundt folk som leverer både materiell og penger til å følge så langt det lar seg gjøre og hun ene der som er generalsekretær i Fritt Ukraina hun sa at man skal også tenke på at det er en ung generasjon ukrainere som nå kommer opp. De er ekstremt rettferdighetsorienterte, og de vil ikke ha bullshit. Den eldre generasjonen som også sto for en kultur, og som er vokst opp også i en annen verden, vil bli overtatt av en annen kultur og en annen generasjon som ser hva som står på spill. Det er det ene. Og det andre er, ja, 85 milliarder kroner er masse penger, men det er enormt lite opp mot hva pengesummer som må på bordet hvis Russland skulle vinne krigen.
0: Jeg er altså personligt ikke i tvivl om, at det er af afgørende betydning for verdens sikkerhed og vores specifikke sikkerhed, at Ukraine ikke taber den her krig. Altså, det er slet ikke i tvivl om, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til på alle niveauer. Men jeg kan ikke udholde tavsheden omkring det her, eller den der, hvad kan man sige, lidt håbefulde forestilling om, at fremtiden bliver bedre og sådan noget, når vi altså samtidig ser, at EU's fremskridtsrapport placerer Ukraine meget, meget lavt i forhold til korruptionskontrol, og at man siger fra kommissionens side, baseret på de fremskridt, der har været fra 2024 til 2025, at udviklingen sår tvivl om Ukraines engagement i denne her antikorruptionsdagsorden. Altså fra kommissionens side, ikke?
2: Nej, jeg forsøger orienterar mig i det här så är det ju sant att det är väldigt många korruptionsutredningar som pågår. Men antikorruptionsexperter säger, både i Ukraina och utanför, säger att de här utredningarna leder aldrig någon vart. Det blir aldrig fällande domar utan de bara håller på och håller på. Jag vet inte varför, jag vet inte om det finns någon sanning i den kritiken. Men jag tror Hassan har en poäng här att det är viktigt att vi pratar om, alltså så här, man kan stå ut med väldigt, väldigt mycket hos en allierad. Titta bara under andra världskriget när Storbritannien, USA och Sovjetunionen var i allians. De var som hund och katt, men de stod ändå ut med varandra därför att det var nödvändigt. Och det är klart att man kan stå ut väldigt mycket hos en allierad, men jag tror att det är viktigt när det är så oerhört mycket pengar som det handlar om och samtidigt som medborgarna runt om i Europa känner att de går på knäna, att de får inga bättre liv, att allting försämras, allt är svårare och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att det är transparens kring vart de här pengarna hamnar. Därför att annars så kan det ju bli en total backlash för alla som tycker att man ska hjälpa Ukraina i det här.
0: Helt säkert. Och den transparens är ju utfordrad af de stemmer, som siger, at hvis man peger på korruptionen, så går man Putins ærne. Ikke? De stemmer bliver jeg irriteret på, fordi jeg tror, at man godt kan tolerere transparens, selvom resultatet involverer ens allierede, og selvom det er et negativt resultat, der kommer ud af den transparens. Ikke? Og jeg synes simpelthen, det her, jeg startede med at formulere i forhold til Danmarks standpunkt i forhold til korruption er afgørende, ikke? Hvis balancen forskydes mod sikkerhed og væk fra konditionalitet, så må det være sådan, det er. Men jeg vil faktisk gerne vide det i så fald, ikke? For jeg er borger i det her land.
2: Framförallt så tänker jag att ukrainarna behöver veta var pengarna går. Yeah. Så alltså, då är de största offren för korruption, precis som alla folk i alla länder.
0: Ja, og det er altså, det, for mig er det fuldstændig uforståeligt, at noget menneske kan få det over sit hjerte i en situation som den nærværende i Ukraine, at stjæle penge fra statskassen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Skam, ja. Altså.
1: Noe av det aller viktigste arbejde, som blir gjort, blir jo gjort av lokale og regionale medier i Ukraina. Mm.
2: Det er riktig.
1: Og jeg har møtt noen av de som jobber i det feltet der, som tar store sjanser hver eneste dag. Ja.
0: Og lige nu, der har de ukrainske journalister faktisk i en fælles videoappel bedt præsident Zelensky om at stille op til et interview om eller en pressekonference om den påståede korruption mod personer i hans inderkreds. Hvad det er, der foregår med statsanklageren og forsvarsministeren, som også blev opsagt osv. Hvad er det, der foregår?
1: Og det at Zelensky skal stille op der, det er jo et, altså det er jo let at støtte journalisten i Ukraina sit krav.
0: Jeg mener at har han nægtet.
1: Ja, han har prioriteret internationale journalister, kan du sige. Men jeg mener i denne situation, at vi kan prøve at holde tre tanker i hovedet på en gang, samtidig altså stille krav. Har krav til Ukraina og forstå hvem som tjener strategisk på at Europas fortælling blir at problemet først og fremst befinner sig i Kiev. Jeg mener at vi må stille harde krav. Vi må vite hva slags sikkerhetsproblemer det er snakk om her. Også, altså det er jo lett for Norge å merke det, hva russisk maktpolitikk betyr på Svalbard de siste ukene for eksempel. Så vi må både har de to tankene i hodet samtidigt, og samtidig så må vi også vite at korruptionsfortællingen også er en del av Putins spinn. Og det betyder ikke at all den kritikken er det, men at noe er det. Det å svekke Vestens ønske om å støtte Ukraina er selvfølgelig også en strategi. Og de tre tankene der synes jeg at det går an å ha i hodet på en gang.
0: Ja, ja, ikke kun Putin, Vance, altså den amerikanske vicepræsident, har også stillet sig frem gang på gang og talt om ukrainsk korruption, ikke? For netop at knægte eller begrænse støtten til Ukraine, helt sikkert.
2: Men jeg tænker ändå, altså i Danmark så avslöjar ni, eller så är den här korruptionen på dagordningen då. Den är inte riktigt det i Sverige, och framförallt så den här samtalet som vi har här nu, det har jag inte hört någonstans faktiskt. Därför att debatten i sig är otäck, därför att om man lyfter den så kan det uppfattas som att man vill att Europa ska dra sig ur stödet till Ukraina eller Norden. Och därför så håller man tyst, och jag tror inte att Ukraina vinner på att vi håller tyst om det här.
0: Vi har jo nærmest uge efter uge talt om, hvad det er, der er de nordiske nationers særkende og styrke. Ikke? Og det er jo lige præcis tillid i de fællesskaber, vi har, både internordisk og nationalt. Ikke? Hvis vi begynder at fikumdikke med den tillid, ikke? Så kan vi få alvorlige problemer den dag, hvor lorten rammer propellen. Ikke? Altså, lad os ikke pille ved den tillid. Altså, vores befolkninger kan godt tåle sandheden. Mm.
4: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
1: Før sommeren blev det klart at kunnskapsdepartementet i Norge pålegger flere universiteter at bytte ut egen utviklet IT-løsninger med nytt system fra USA og ta i bruk en felles løsning. Kritikerne den gangen var bekymret for at amerikanske systemet kan gi myndighetene i USA tilgang på persondata til studenter, skriver Morgenbladet, mens daværende forskningsminister Sigrun Aasland stod på sitt og hevde blant annet bare at personopplysninger som utleveres er begrenset til e-postadresser og personnummer. Det viste det seg stemte ikke. Det kom frem at det er en rekke data som blir overlevert gjennom dette. Og nå har Sigrun Aasland gått av, og en professor i rettsjus sier at Sigrun Aasland kan måtte bli innstilt for riksrett for å ha misinformert Stortinget. Det er ganske heftig.
0: Og det er, ikke, det er ikke bare en række ting, altså det er pinkoder til adgangskontrolsystemet, billeder, oplysning om ansættelse, alt sådan noget er blevet delt, ikke? Med
2: Använder ID og så der, altså som... Ja. Så forskningen måste ju vara fri och den måste ju ha integritet, så det här är ju enormt allvarligt om forskningsministern har ljugit om hur mycket uppgifter som ska gå till den amerikanska techbolaget som ligger under Amazon.
1: Som jag kan säga att det är professor i rättsvetenskap, institut för offentlig rätt, Benedikte Moltmyr Högberg, som menar att Åsland nu riskerar framtidig riksrättssak.
2: Det var det jag skulle fråga om.
1: Felaktiga upplysningar till Stortinget.
2: Riksrätt, alltså som svensk så låter ju det som att man blir arkebuserad mot en vägg ungefär. Alltså man får ju tankarna till Quisling. Vi har inte riksrätt i Sverige. Vad betyder riksrätt, det?
1: Ja, det är en speciell domstol som kan döma medlemmar av regeringen, Högsterätt eller Stortinget för straffbara handlingar i ämbetet.
0: Det har vi också i Danmark, och vi har också ministrar som har blivit dömt vid en riksrätt.
1: Ja. Det har skjedd 8 gånger i historien i Norge at en er blitt, at saker har blitt sendt til riksrett. 4 gånger har det endt i dom, 4 ganger har en sluppet unna, og jeg må si at den har ikke vært brukt i Norge siden 1927, så det er i så fall 100 år siden neste år, hvis det skulle bli en riksrettssak mot Sigrun Aasland. Men det er jo en stor prinsipiell diskusjon dette. Mm. Benedikte Moltemyr Høgberg sier at det ene er jo både at denne tvangen som Åsland prøvde å legge over universitetene både er i strid med EU-reglement om GDPR og personvern, og det andre er at hun ga uriktige opplysninger til Stortinget. Og spørsmålet er denne typen saker nå av en så prinsipiell stor betydning at den bør ende i riksrett?
0: Ja, så absolut. Altså, det ville da være min holdning, men jeg er jo ikke jurist, altså, jeg er jo slet ikke ekspert på norske forhold, men det vil jeg da sige, det virker da som om, at hun... Men spørgsmålet er jo, om hun har været bevidst om det her, ikke? Det er jo det, der er det skærende punkt, om hun, der var bevidsthed hun siger om det.
1: Ja, hun siger jo selv, at det var upræcist, det siger hun faktisk. Det var upræcist og ikke helt, liksom, fyllestgjørende. Moltemyr Høgberg skriver, hadde bare statsråden kommet på ideen om å selge våre personopplysninger til høystbydende, kunne universitetene i det minste sittet igjen med mer penger til forskning og undervisning. I stedet pålegges institusjonene å betale for å dele personopplysningene. Tro det den som kan. Det er som å betale Donald Trump for å overta forvaltningen av det norske oljefondet.
2: Ja, det er ganske treffende, men jag funderar, frågan måste väl ändå vara om hon medvetet har ljugit.
1: Ja, det var medvetet det Hassan sa egentligen.
2: Ja, okej, okay, förlåt.
1: Han sa det och hon säger att det var oprecist. Det har hon beklagat. Hon sa det.
2: Ja, just
0: det. Det må man sige mildest talt, at det var upræcist, ikke? Men jeg vil bare lige sige, altså hun står jo i det paradoks, som vi alle sammen, altså alle sammen som individer, som institutioner, som stat står i lige nu, ikke? Og det er jo i forhold til de her egenudviklede IT-løsninger og så de amerikanske platforme. Det vi har i Europa og nationalt i Norden, i vores respektive lande, er slet ikke på niveau med det, man har i USA af AI-løsninger. Og så videre. Og derfor så har vi jo ikke det, vi skal bruge. Og derfor må vi acceptere et niveau af udlevering af oplysninger til et land, en nation, som potentielt kan være vores fjende om lidt.
2: Mm. Altså, alle journalister i Vestverden anvender jo Gmail, for eksempel, som jo også ligger under USA. Och det är ganska naivt. Jag tänker på Ursula von der Leyen när hon nu kampanjar för att vi i Europa måste hitta våra egna IT-lösningar och så här. Så vi ligger så långt, långt, långt, långt efter, så frågan är om det ens är möjligt. Och vad skulle det kosta och så där. Hur kan man få alla användare att byta system? För att alla är ju inte rädda för USA på det viset som som kanske forskare eller journalister borde vara.
1: Nej, och vi har inte lösningen ännu. Nej. Jag leder en debatt i sommar, bland annat med direktören för teknologiutveckling i NRK. Och han säger rätt ut att helt omöjligt. Vi har inte de lösningarna. En ting, vi skulle kunna sagt sån, de är dubbelt så dyra men de är bara halvparten så god. Det är väldigt väldigt lång väg att gå, så detta är väl vad då norskens, svenskens och danskens uppfordring till att det spides upp.
0: Och där blir jag också frustrerad, må jag säga, ikke? Altså, den danska regeringen har ett mål om att kunstig intelligens ska frigöra många miljoner arbetstimmar, ikke? 30 000 fulltidsstillinger i den offentliga sektorn, ikke? Den eneste måde vi kan göra det på är vid att bruge amerikansk AI-teknologi, ikke? I sidste uge, tror jag det var, der fjernede den amerikanske AI gigant Anthropic adgangen til sin nyeste model, ikke, for danske brugere. Altså, det er vores virkelighed. Og hvad gør vi i Europa? Jo, EU-kommissionen har for nylig gennemført en lovpakke. Altså, det er vores svar på det her, ikke? Altså, det er så meget op ad bakke med teknologi og kunstig intelligens i Europa og i vores nationer, at man tænker, shit mand, Dansk Industri råder virksomheden til at sprede risikoen. Man kan ikke sige, I skal trække jer ud af de amerikanske platforme, man siger, I skal sprede jeres risiko på de amerikanske platforme.
1: Jeg har et forslag, og det er at vi alle melder oss inn i den radikale kristne sekten i Danmark, de våkne kristne, for de bygger sine egne infrastrukturer og kommunikationskanaler, som nå i øyeblikket har jeg lest i den norske avisen Dagen dekker hele Fyn. Så nå kan vi melde oss ut, flytte ut der og leve i et kolossalt preppe verden. Er det en god idé, Hassan?
0: Jeg har aldrig hørt om den sekt.
1: Den finns. Ja. Jeg skal love dig, den finns.
0: Og hvis jeg havde hørt og var medlem af den sekt, så ville jeg jo ikke sige, at jeg kendte
1: det. Nej, du ville faktisk ikke det. En ting er stole på de allierte, men hva når din nærmeste medarbeider svikter dig? Hotellkongen Peter Stordalen er fornærmet i en underslagssak. En man i 30-årene som var hans nærmeste assistent med tilgang til kreditkort skal ha underslått i millionklassen, ikke bare for seg selv, men også for andre. Han er varetektsfengslet i august, fordi politiet mente det var en risiko om at han kunne få spille bevis. Men da tenkte jeg sånn, hvis dere hadde fått tilgang på Peter Stordalens kreditkort, hva ville dere gjort?
2: Men det är inte en Hassan som min moral i det här.
0: Alltså, jamen, alltså, man skulle ha en garanti för att det inte blev uppdaget. Alltså, hvis du gav mig en garanti för att det inte blev uppdaget, så vill jag ju ta några av hans pengar.
2: Alltså, men Hassan, du som just sa att du tycker att man ska stjäla från skattebetalarna i Ukraina, du kan väl inte tycka att man ska stjäla från någon person? Eller?
1: Jag måste det är som Robin Hood-aktig. Hassan är Robin Hood. Han vill ta från Petter Stordalen och ge till de fattiga.
0: Till ukrainarna.
2: Ja. Ja. Nej, men jag tänkte, när den här nyheten kom så skämdes jag lite därför att jag smålog åt det här, för jag tänkte det drabbar ju ingen fattig och det drabbar bara den där överklassclownen.
1: Nämligen tänkte du det, visste du nog.
2: Ja, men det är ju hemskt faktiskt. Man måste ju kunna vara empatisk även med rika människor, och det är ju fruktansvärt att bli lurad av någon som man står nära. Så det är klart att det måste vara hemskt för honom.
0: Jo. Det måste vara förfärligt alltså, ja.
1: Men det är ju har dere, det där med att betro något av det, alltså betro något till någon. Alltså tänker sån, det är du för exempel tror att du kan stole på folk du hyr in för att göra ett arbete. Du tror du vill göra gott arbete och du ser människan in i ögonen, eller du tror du ger pengarna och tänker du vill förvalta detta på bäst vis. Jag tror faktiskt det är ingenting som provocerar mig mer. Og det går jo på den private moralen på et eller annet vis. Men når man overlater en tillit til noen, og de misbruker det, det er kanskje ingenting som gjør meg mer rasende.
2: Nei, jeg holder med. Jeg blir ledsen på riktig.
1: Har du någon sån erfaring eller har en av dere en sån erfaring med att det har blivit lurt I stry eller missbrukt tillit?
2: Ja, inte pengar direkt men där när jag tänker att jag har stolet på litat på att människor ska göra det de säger att de ska göra i en arbetssituation så gör de inte det. Och det tycker jag har varit väldigt arbetsamt. Mm. Och jag har haft väldigt svårt att liksom ta diskussionen sen också. Mm.
0: Alltså jag syns något av det våldsamste är alltså jag har aldrig haft en personlig assistent men jag har ju haft ex-kærester som har varit meget tæt på mig. Och det har ikke rigtig varit någon penge att stjäle men det har varit hemligheter som de kunde røve fram mig och gå ut i livet med, ikke? Mm. Og det synes jeg noget af det mest forræderiske. Mm. Altså det er så usselt ligesom at tage sin tidligere partners private intime detaljer og udbasonere dem som var det offentligt tilgængeligt. Altså det er på en måde at stjæle fra intimiteten, ikke, synes jeg.
1: Og nå vi tilbake egentlig til gift ved første blikk, for det betyr jo at de ekskjærestene ikke burde hatt mannlige eller kvinnelige venner. Nei. Så går vi videre med.
0: Så du mener om at ens kæreste ikke bør have nogen venner?
1: Nej, det bør helst ikke have nogen sociale kontakter.
2: Ja. Min første tanke med Petter Stordalen, der det her drabber ingen fattig, men sen började jag tänka efter hur vi rapporterar i Sverige att det är ganska vanligt att människor som arbetar som personliga assistenter lurar av gamla och sjuka pengar. Mm. Och då kan ju det plötsligt hända vem som helst av oss eller någon som vi känner. Och den tillitsknäcken när man är gammal och svag, jag tror att det här är en sorts brott som kommer att bli vanligare och vanligare som fler och fler kommer att drabbas av faktiskt.
1: Det är advokater som är verger för gamla och som plötsligt har flyttat hela klientkontoen över till sitt eget förbruk för exempel.
2: Just det, eller mäklare som lurar köpare till exempel på i bostadsaffärer och så där. Ja, alltså man kan nog bli lurad på ganska många sätt. Och det är klart att det inte är någonting att skratta åt.
1: Det blir siste ord fra oss I ukens norsken, svensken og dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Assam Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Olian Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene I sendingen fra 100% Sverige AB og SVT.
5: Det regnar I hela landet under morgonen och på dagen, mest uppehåll I landets södra och mellersta delar. Här är utsikterna till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar, mulet med regnskurar och möjligen med oska. Senare mest uppehåll. I kväll lokalt regnskurar. Idag är det mellan 13 och 17 grader och I natt mellan 3 och 10 grader, möjligen med nattfrost. Måttlig eller frisk och byig vind mellan syd och väst till natten mojnar vinden. I landets norra del mest mulet, lokalt med dimma och ihållande regn. Till kvällen eller natten småningom uppehåll. Idag är det mellan 6 och 13 grader och I natt mellan minus 2 och plus 8 grader. Måttlig eller frisk och byig vind mellan syd och väst. I hela landet, förutom I Lappland, är den sydvästliga vinden kraftig, I vindbyarna 15 meter per sekund. Här är väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind, Kvarken och Bottenviken. Västdel är sydvästlig vind 18 meter per sekund. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Västlig till sydvästlig vind 15 meter per sekund. Meddelande för båtförare, Saimen, sydlig till sydvästlig vind 13 meter per sekund. Och på Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet varnas för måttlig sjögång där våghöjden överstiger 2,5 meter. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind som av

tar först 12-16 meter per sekund, i natt 5-9 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind som avtar först 10-15 meter per sekund, från eftermiddagen 7-12 meter per sekund med god sikt. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind som avtar först 9-13 meter per sekund, ikväll 6-11 meter per sekund. Ikväll regn och oska, mest god sikt. Skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, från natten vind som avtar 2-6 meter per sekund. I natt lokalt regn och oska, mest god sikt. Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind som avtar först 12-16 meter per sekund, i natt 5-9 meter per sekund med god sikt. Kvarken, västlig till sydvästlig vind som avtar 11-16 meter per sekund, i natt vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, vind omkring sydväst 11-16 meter per sekund ända upp till 19. Från förmiddagen, vind omkring väst som avtar. På kvällen 11-15 meter per sekund, i natt 3-6. Saimen, sydvästlig vind som avtar först 8-13 meter per sekund, i natt 2-5 med god sikt.

0: Under de här åren så har man säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl ett tecken på att allt är okej.
1: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
0: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
1: Se mer av Ted i livet, berättas från Svensk Finland nu på arenan.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film, ja. Ett rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter,
1: ja, det
0: över en
1: mörkt.
0: Svart ruta.
1: Ja, jag älskar det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: Det är söndagen den 20 september och här är första nyhetssändningen för dagen. Mitt namn är Toni Pohjolainen, god morgon. Ett av F-35-jaktplanen som var på väg till Finland på fredagen blev kvar på Azorerna. Enligt flygvapnets stabschef Aki Puustinen gav planets felsystem en signal om ett möjligt fel. Finlands och Belgiens F-35-jaktplan flög på onsdagen från USA till Azorerna i Portugal. Ursprungligen skulle alla tre plan landa i Rovaniemi på fredagen, men bara två kom hela vägen fram. Nödvändiga reservdelar håller nu på att levereras till Azorerna för planet. En man från Helsingfors som frivilligt kämpat i ukrainska styrkor har fängslats i Ryssland, det rapporterar Helsingin Sanomat. Enligt tidningen fängslades mannen i Burkina Faso i Västafrika i fjol i juni. I hemlighet ska landet ha utlämnat mannen till Ryssland under hösten 2025. Ryssland anklagar mannen för att ha agerat som legosoldat, det enligt hemliga domstolsförhandlingar som HS fått tag på. Mannen som bott i Finland är enligt tidningens uppgifter inte en finsk medborgare utan har ett ryskt pass. Artisten Ed Sheeran tog scenen i Philadelphia i USA igår utan förband och kommenterade fiaskot kring turnén för publiken och bad om ursäkt. Han sa att han har under sin karriär försökt undvika alla slags politiska kommentarer men att detta är en humanitär fråga som han inte längre kan vara tyst om.
1: I have tried in my career not to be a political commentator of any kind because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore.
0: Sheeran fortsatte med att säga att attacken i Israel i oktober 2023 var fruktansvärt.

0: värld och att det som nu sker i Gaza är katastrofalt, obefogat och oproportionerligt.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
0: Tidigare i veckan drog sig alla förband ur turnén efter att rapparen Macklemore fick sparken på grund av att han uttryckt sitt stöd för Palestina under sina spelningar. Det här har lett till mycket kritik mot arrangören och Ed Sheeran. I Ryssland avslutas idag Duma-valet. Valet är det första sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 och har hållit på nu i 3 dagar. Som kandidater finns i praktiken bara anhängare till president Vladimir Putin och kriget. Landets högsta domstol förbjöd Jabloko-partiet att delta i valet i augusti eftersom att partiet högljutt motsatt sig kriget. Oppositionspolitiker har ändå organiserat en så kallad köprotest där människor har uppmanats komma till vallokalerna för att köa utan att rösta. Också Tyskland går till val idag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Enligt opinionsundersökningar går högerextrema partiet Alternativ för Tyskland, alltså AfD, in i valet med knapp majoritet och kämpar om seger med Socialdemokraterna. För 2 veckor sedan vann AfD överlägset i delstaten Sachsen-Anhalt. Så lite väder. Det regnar i hela landet under morgonen och på dagen blir det mest uppehåll i landets södra och mellersta delar. Det ska vara mellan 13 och 17 grader idag och i natt mellan 3 och 10 grader. Möjligen med nattfrost så är det ganska mycket kallare i norr. I hela landet förutom i Lappland är den sydvästliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Till havs varnas det för hård vind på Kvarken, Bottenviken, Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Saimen. Där varnas för 13 till 18 meter per sekund. På Finska viken, Norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet varnas för måttlig sjögång där våghöjden överstiger 2,5 meter.
2: Det är kanske därför som kognitiv dissonans är ett så intressant begrepp. Det berättar någonting om varför helt vanliga, intelligenta och välmenande människor ibland kan hålla fast vid riktigt konstiga eller rent av destruktiva idéer. Och det inkluderar dig och mig.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Tänk dig att du just har köpt en ny bil. Den kostar mer än du först hade tänkt dig. Du läste tester i månader. Jämförde modeller, såg YouTube-videor och lyckades till sist övertyga både dig själv och kanske resten av familjen om att just den här bilen var det självklara valet. Jag hade det här på gång just för ganska exakt ett år sedan. Så kör du hem den. Och några dagar senare publiceras ett stort jämförande test där din bil kommer på 7:e plats av 8. Den drar mer bränsle än konkurrenterna, har sämre bagageutrymme och tappar värde fortare. Och den modell som du själv avfärdade som ett idiotiskt alternativ, den vinner ju förstås hela testet. Så vad gör du nu då? Ett alternativ är förstås att tänka, ser du bara, jag kanske valde fel. Men det finns en annan möjlighet. Testarna är säkert köpta. De har uppenbarligen missförstått bilen. Bagageutrymme, det är nu ändå inte viktigt för mig. Och förresten, har ni sett instrumentpanelen i den där så kallade vinnaren? Uj. 5 minuter senare känns den egna bilen betydligt bättre igen. Grattis, du har just stiftat bekantskap med ett av socialpsykologins mest berömda begrepp. Kognitiv dissonans. Som råkar vara temat för veckans kvanthopp. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund.

0: Kognitiv dissonans, det låter svårt, men i princip är det väldigt enkelt. Två tankar passar inte ihop. Jag är en förnuftig typ, men jag fattade ett dumt beslut. Jag bryr mig om klimatet nog, men jag flyger till Thailand varje sportlov. Jag ser mig själv som ärlig, men jag ljög just för min kollega. Jag vet att rökning ökar risken för cancer, men jag röker. Och jag röker inte själv på riktigt. Det var bara ett exempel. Nå, det här är i alla fall kognitiv dissonans. Var och en av de här kombinationerna innehåller en liten psykologisk sten som skaver i vår mentala sko. Den berättelse vi har om världen och framförallt om oss själva består av två delar som inte riktigt går ihop. Och vi tycker inte alls om det. Det gör oss obekväma. Begreppet kognitiv dissonans lanserades av den amerikanske socialpsykologen Leon Festinger på 1950-talet. Grundtanken var att motsägelser mellan våra föreställningar, värderingar och handlingar skapar ett obehag som vi försöker minska. Det enklaste skulle förstås vara att rätta till själva motsägelsen. Jag flyger till Phuket trots att jag vet att flygning är skadligt för klimatet. Alltså tar jag tåget till Rovaniemi istället nu i vinter. Men det är inte alltid så enkelt. Därför kan jag istället tona ner risken. Nåja, allting är ju så farligt nu för tiden. Ta nu rökning. Om jag rökar kan jag leta efter ett undantag. Min morfar rökte 2 paket om dagen och blev 93. Så lite feströkande skadar knappast mig. Eller så kan jag tänka att åtminstone röker jag inte heroin. Eller så undviker jag helt och hållet att tänka på saken. Alla de här strategierna gör ungefär samma jobb. De får de två oförenliga tankarna att skava lite mindre mot varandra. Det här är inte samma sak som att vara dum och inte heller riktigt samma sak som att vara hycklare. En fullblodshycklare kan mycket väl säga en sak och göra en annan utan att alls störas av motsägelsen. Kognitiv dissonans är tvärtom just det här obehaget som uppstår när motsägelsen faktiskt betyder någonting för oss. Och ofta blir dissonansen starkast när vår självbild står på spel. Det är lätt att komma över till exempel att man kom ihåg målvakten i Manchester United fel i pubquizen. Det är betydligt värre däremot att upptäcka att man kanske har fel i en fråga som man har gjort till en del av hela sin identitet. En miss i ett quiz säger bara att jag hade fel om ett faktum. Men om jag i åratal har betraktat mig som rationell och källkritisk och sen plötsligt inser att jag envist har försvarat någonting som inte stämmer, då kan det kännas som om erkännandet säger någonting om vem jag är. Festinger och hans kollega Merrill Carlsmith gjorde 1959 ett experiment som har blivit ett av socialpsykologins klassiker. Försökspersonerna fick göra en avsiktligt vansinnigt tråkig uppgift under ungefär en timme.
1: Each subject's assignment: to turn each of the wooden pegs a quarter turn to the right, then to start over and turn them again and again and again until the experimenter tells him to stop.
0: Sen bad forskarna dem säga till nästa deltagare att experimentet hade varit riktigt intressant och roligt. Alltså ljuga.
1: It is the most boring and fatiguing task we could devise.
0: En del fick $20 för besväret. En stor summa på den tiden. Andra fick bara $1. Efteråt frågade forskarna vad deltagarna egentligen hade tyckt om uppgiften. De som hade fått $20 fortsatte i stort sett att tycka att experimentet hade varit tråkigt. De hade ju en god förklaring till varför de hade ljugit. Jag gjorde det för pengarna. Men gruppen som bara hade fått $1 tenderade att beskriva uppgiften som mer intressant. Riktigt kul faktiskt, ja. Festingers förklaring var att $1 helt enkelt inte räckte som ursäkt. Jag är en hygglig och ärlig människa. Jag stod just där och ljög för en främmande person rakt i ansiktet för nästan ingenting. Det skaver. Ett sätt att minska skavet är då att justera sin egen uppfattning. Nåja, så fruktansvärt tråkigt var experimentet kanske ändå inte. Det fascinerande är att experimentet vänder på den ordning vi gärna föreställer oss att våra beslut följer. Vi tänker, jag tycker någonting, därför handlar jag på ett visst sätt. Men ibland går pilen åt andra hållet. Jag gjorde någonting, alltså börjar jag hitta skäl till varför jag tycker att det nog var ganska klokt trots allt. Det här ser vi hela tiden efter stora beslut. Före valet kan två alternativ kännas nästan likvärdiga. Ska jag ta jobbet i Åbo eller Helsingfors? Ska vi renovera det gamla huset eller ska vi bygga nytt? Men när beslutet väl är fattat börjar det valda alternativet ofta se bättre ut och det ratade beslutet känns allt sämre. Men jag menar, vad har jag för alternativ? Föreställ dig motsatsen alltså, att jag varje morgon på nytt analyserar alla stora vägval i mitt liv. Var det rätt jobb? Var det rätt hus? Rätt stad? Rätt partner? Rätt hund? Vi skulle ju bli totalt handlingsförlamade om vi funderade på det där viset. Ett visst mått av efterhandsrationalisering hjälper oss att komma vidare i livet helt enkelt. Problemet uppstår sen när samma mekanism får oss att fortsätta försvara ett uppenbart dåligt beslut. Här ligger kognitiv dissonans nära det som brukar kallas sunk cost, sjunkna kostnader. Jag har redan sänkt 2 år och 50 000 euro i det här projektet. För sent att sluta nu i det här skedet. Det är klart, de 2 åren och pengarna kommer inte tillbaka oberoende av vad vi gör. Så den rationella frågan här borde ju istället därför vara huruvida det är klokt att satsa ännu mer. Ändå är det svårt att tänka på det förflutna som förlorat. Ju mer tid, pengar och prestige vi har investerat, desto mer skaver det att säga jag hade fel. Då handlar det inte längre bara om en felaktig detalj. Det kan kännas som att erkänna ett personligt misslyckande som berör själva kärnan av min identitet, av vem jag är. Och här kommer vi till en av de mest berömda berättelserna om kognitiv dissonans. Eller rättare sagt, en berättelse som länge var en av de mest berömda. Året är 1954. En amerikansk kvinna vid namn Dorothy Martin säger sig ta emot meddelanden från utomjordiska varelser.
2: Martin and her followers called the Seekers believed that the world would end in catastrophic floods on December the 21st, 1954. Festinger and his team wanted to know what would happen on December 22nd.
0: Jorden hotas av en enorm översvämning den 21 december. Men Martin och hennes närmaste anhängare ska räddas av ett rymdskepp. Leon Festinger och några kollegor får nys om den här gruppen och inser att de har fått ett socialpsykologiskt experiment serverat på ett silverfat. Vad händer om människor satsar allt på en övertygelse som sen krockar frontalt med verkligheten? Forskarna infiltrerar den här gruppen. Några medlemmar har gjort stora uppoffringar, lämnat arbeten och offentligt deklarerat sin tro. Så kommer den avgörande natten. Ingen farkost landar. Ingen syndaflod kommer heller, om det nu överraskade någon. Jorden fortsätter ungefär som tidigare. I Leon Festingers klassiska bok When Prophecy Fails, när profetian slår fel, blev fortsättningen nästan själva urberättelsen om kognitiv dissonans. Istället för att överge sin tro påstods de mest engagerade anhängarna ha förklarat att deras tro faktiskt hade räddat världen. Och därefter hade de blivit ännu ivrigare att värva nya troende. Profetian slog fel. Alltså blev tron starkare. Det är en fantastisk story. Nästan för fantastisk. För nu i år, 2026, publicerades en genomgång av tidigare otillgängligt arkivmaterial som kastade rejält med grus i Festingers maskineri. Enligt den nya tolkningen hade gruppen missionerat redan tidigare, och när dagen passerade utan vare sig översvämning eller rymdskepp tycks gruppen snarare ha börjat falla sönder. Människor gav upp sin apokalyptiska tro och Dorothy Martin tog tillbaka centrala delar av den här berättelsen. Det betyder inte att kognitiv dissonans är ogiltigt som psykologiskt fenomen. Det finns mängder av annan forskning som stöder det. Men just den perfekta historien om sekten som började tro ännu starkare när världen vägrade gå under verkar ha varit betydligt mindre perfekt än man länge trodde. Och där finns ju förstås en väldigt läcker ironi. En elegant berättelse etableras, hamnar i läroböckerna och passar teorin utmärkt, tills den inte längre gör det. När nya fakta dyker upp måste psykologin göra precis det som teorin handlar om. Acceptera att den gamla bilden kanske var fel. Och det skaver. Men vi behöver inga rymdvarelser för att hitta samma mekanismer. Det räcker med Facebook. Anta att du offentligt har tagit ställning i någon fråga. Till en början ganska försiktigt. Sen börjar människor argumentera mot dig. Du svarar och de svarar tillbaka. Och efter 20 kommentarer har du letat fram länge.

0: Din prestige finns där också i potten. Ju längre diskussionen fortsätter, desto dyrare blir orden "Vet ni vad? Jag kollar saken och ni hade rätt." Jag hade fel. När medgav du senast att du hade fel om någonting på Facebook? På nätet förstärks det här av att våra gamla åsikter ligger kvar. De är sökbara, gillade och delade. Och vi har kanske byggt upp en hel social krets av människor som håller med oss. Folk som också menar, säg nu, att jorden är platt.
1: Det här är Victoria som är flat earther.
2: Tjena.
1: Nu ska hon förklara varför jorden är platt på en minut.
2: Okej. Först av allt.
0: Att byta åsikt kan därför kännas som att byta sida, som ett svek, som illojalitet. Här glider kognitiv dissonans över i ett närliggande område, motiverat tänkande. Det betyder ungefär att vårt resonemang inte enbart arbetar för att komma fram till vad som är sant. Det arbetar också för att skydda självkänslan, undvika obehag, försvara gruppen eller nå den slutsats som vi helst skulle vilja att vara sann.
3: Jag försökte hitta en video jag såg här om. Du ser ju, där är det liksom ett skepp. Där har ju skeppet då försvunnit lite. Det måste ju betyda att det är lite krökt.
2: Nej, men det är ju inte det.
3: Nej. Åh. Fel igen av mig.
0: Det betyder inte nödvändigtvis att vi medvetet ljuger för oss själva. Vi är finurligare än så. Vi kan till exempel ställa hårdare krav på bevis som talar mot vår uppfattning än på bevis som stöder den. Jaså, bara 97 av 100 forskare anser att vi värmer upp klimatet. Om inte vetenskapen är helt säker, hur kan du vara det då? Va? Hur den råkar sig glömmer klimatskeptikern oftast att skärskåda sina egna ståndpunkter enligt samma strikta kriterier. Hur kan du vara helt säker på att den där klimatskeptiska YouTube-videon som du citerar hade de korrekta slutsatserna? Och intelligens vaccinerar oss inte nödvändigtvis mot det här. En intelligent människa är bättre på att resonera, men kan därför också vara väldigt bra på att hitta argument för den slutsats som hon vill nå. Ibland fungerar hjärnan mindre som en domare och mer som en skicklig försvarsadvokat.
4: Objection, Your Honor.
0: Det är en orsak till att diskussioner om klimat, kärnkraft, vaccin, invandring eller ja, ekonomi så snabbt kan bli märkliga, speciellt på sociala medier. Vi föreställer oss gärna att konflikten bara handlar om att Lisa har information X och Pelle har information Y. Om båda bara får alla fakta, då borde de ju så småningom hamna på samma ställe. Men om ståndpunkten också fungerar som en gruppsignal blir ekvationen en helt annan. Att acceptera ett faktum kan då få en social kostnad. Den nya informationen konkurrerar då inte bara med gammal information, utan med tillhörighet, vänskap, status och ibland med hela den politiska eller kulturella identiteten. Nu börjar det kanske låta som att våra hjärnor är hopplöst opålitliga maskiner som ägnar all sin tid åt att lura oss. Så illa är det nu ändå inte. Kognitiv dissonans kan också få oss att ändra vårt beteende i en bättre riktning. Om jag ser mig själv som en miljövän men upptäcker att jag slösar enorma mängder energi, kan jag förstås förklara bort motsägelsen. Men jag kan också börja spara energi. Om jag ser mig själv som hygglig men inser att jag behandlade någon illa, kan jag konstruera en berättelse där typen i fråga förtjänade det. Eller

0: kan jag be om ursäkt.
1: Ups!
0: Dissonansen är alltså inte fienden. Den fungerar snarare som en varningslampa. Här finns en motsägelse. Gör någonting åt den, människa. Problemet är bara att lampan inte berättar vad vi ska göra. Vi kan ändra vårt beteende, ändra vår uppfattning eller så kan vi försöka dra en bit Jesus-tejp över hela varningslampan och ignorera den. Och ser man på, vem kommer här om inte David Dunning och Justin Kruger? 1999 publicerade de här två psykologerna en berömd studie om människors förmåga att bedöma sin egen kompetens. Idén har sen blivit så populär på internet att den nästan har förvandlats till ett ordspråk. Dumma människor är för dumma för att förstå att de är dumma. Det är därför som alla på Facebook tycks vara experter på klimatet numera, eller på vacciner, eller på ekonomi. Mycket mer experter än experterna är de facto. Det här är Dunning-Kruger-effekten i ett nötskal. Det hela bygger på svårigheten att bedöma hur bra du är på någonting. För att göra den bedömningen behöver du ofta en massa av de kunskaper som krävs för att faktiskt vara bra på det. Tänk dig att du målar om bastun på stugan för första gången. Resultatet ser riktigt proffsigt ut faktiskt, menar du själv. En yrkesmålare ser däremot genast ojämna kanter, flammighet och spår av slarviga förberedelser. Skillnaden är inte bara att målaren är bättre på att måla, utan också att erfarenheten har lärt hen vad hen ska titta efter när hen bedömer det här resultatet.
2: Klart du säger så. Du måste ju få folk att tro att det är svårt att måla så att de betalar dig en massa pengar för samma jobb. Nej, hör du. Ingen normal människa ser ju någon skillnad. Jag tycker det blev hur bra som helst.
0: Just så ja. Summa summarum. Den som lider av Dunning-Kruger-effekten vet inte vad den inte vet och upplever därför en falsk säkerhet i sina bedömningar. Men också här ska vi vara försiktiga. Dunning-Kruger-effekten har fått ett mycket större och enklare liv på internet än i forskningen. En del studier hittar effekten, medan andra visar att delar av det klassiska mönstret kan uppstå genom statistiska och mättekniska effekter. Det kanske mest intressanta med Dunning-Kruger är ändå hur vi använder begreppet. Nästan ingen säger: jag undrar om Dunning-Kruger kan förklara varför jag är så säker på min uppfattning om penningpolitik. Vi använder Dunning-Kruger uteslutande på andra. Kolla nu in vad den där typen sa. Klassisk Dunning-Kruger. Vilket leder till en utsökt ironi. Att enligt bästa Dunning-Kruger-mönster själv vara överdrivet säker på sin kompetens, samtidigt som man är övertygad om att alla andra är ute och cyklar. Så, hur vet jag då när jag själv trillar i Dunning-Kruger-fällan? Det är ju förstås det besvärliga. Om självbedrägeri alltid kändes som självbedrägeri, skulle det vara ett ganska dåligt självbedrägeri. Men det finns några testfrågor man kan ställa sig själv. Vad skulle kunna få mig att ändra åsikt? Inte vilken person eller vilket parti, utan vilka observationer och vilka bevis? Om svaret till det är ingenting, då har vi inte längre en giltig hypotes om världen. Då har vi en religiös tro mer eller mindre, som är isolerad från verkligheten. Kanske behöver vi därför också ändra hur vi ser på orden "jag hade fel". Det låter ju som en bikt, nästan som ett nederlag. Men ur vetenskaplig synvinkel är det nästan tvärtom. Vetenskap fungerar bara eftersom det är tillåtet, rent av värdefullt, att ha fel. En hypotes som inte överlever skärskådning ska bort. Det är inte ett misslyckande för systemet. Det är systemet. Samma tanke kunde vara ganska användbar också utanför laboratoriet. Om jag hade en uppfattning på måndag, får ny information på tisdag och därför har en bättre uppfattning på onsdag. Varför skulle onsdagens jag skämmas för måndagens jag? Det märkliga vore väl då snarare att låta måndagens jag bestämma vad morgondagens jag måste tro resten av livet. Och då är vi tillbaka vid bilen på gården. Kanske var tidningens test faktiskt dåligt. Det är fullt möjligt. Kanske värderar testarna egenskaper som inte alls är viktiga för mig. Det är också möjligt. Poängen med kognitiv dissonans är inte att varje försök att försvara ett tidigare beslut är självbedrägeri. Poängen är att vi har en motivation som lätt glöms bort när vi utvärderar argumenten. Vi vill att bilen ska vara bra, för den står redan på gården. Vi vill att investeringen ska lyckas, för pengarna är redan satsade. Vi vill att den politiska rörelsen vi stöder ska ha rätt, för människorna där är våra vänner. Och vi vill framförallt fortsätta tänka att vi är ungefär den människa vi trodde att vi var. Förnuftig, anständig, kompetent och konsekvent. Det är kanske därför som kognitiv dissonans är ett så intressant begrepp. Det berättar någonting om varför helt vanliga, intelligenta och välmenande människor ibland kan hålla fast vid riktigt konstiga eller rent av destruktiva idéer. Och det inkluderar dig och mig och forskare, journalister, professorer och Facebook-debattörer. Vi har samma grundproblem allihop. Vi vill förstå världen, men samtidigt vill vi också kunna leva med oss själva. Och de två projekten drar inte alltid åt samma håll. Så nästa gång du känner den där omedelbara impulsen när någon visar dig ett faktum som du verkligen inte gillar, när du redan efter 3 sekunder vet exakt varför källan är dålig, forskaren inkompetent och hela resonemanget idiotiskt, kan det vara värt att stanna till ett ögonblick. Inte för att motparten nödvändigtvis har rätt, utan för att ställa en betydligt jobbigare fråga. Om det här faktiskt skulle vara sant, hur skulle jag märka det? Och skulle jag vilja märka det? Och det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Väckte veckans avsnitt några tankar eller frågor? Vågar du medge när du har fel, till exempel på Facebook? Eller har du aldrig fel? Kommentera på arenan i mobilappen. Kommentarstråden är öppen i en vecka efter publicering. Vi hörs igen om en vecka. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: under de här åren som man säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl tecken på att allt är okej.
1: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
0: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
1: Se mer av Ted i livet, berättelser från Svensk Finland, nu på arenan.

Klockan är 9 och här är nyheterna i studion. Tori Pohjolainen, god morgon. Moskva-regionen i Ryssland ska ha utsatts för en omfattande drönarattack i samband med en större attack som riktar sig mot flera regioner. Ursäkta. Ryskt luftförsvar ska ha skjutit ner omkring 250 drönare i 17... Klockan är 9 och här är nyheterna i studion. Tori Pohjolainen, god morgon. Moskva-regionen i Ryssland ska ha utsatts för en omfattande drönarattack i samband med en större attack som riktar sig mot flera regioner. Ursäkta. Ryskt luftförsvar ska ha skjutit ner omkring 250 drönare i 17 distrikt under natten till söndag. Det skriver Moskva-regionens guvernör på Telegram. Också ett oljeraffinaderi utanför Moskva har angripits av ukrainska drönare, enligt Reuters. I Ryssland avslutas idag parlamentsvalet, som är det första sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina i februari 2022. Enligt Ryssland var attackerna uppenbart planerade för att störa valet. USA har under natten dödat 4 människor i Karibien som de misstänker smugglade narkotika till landet, det uppger militärkommandot Southcom. Attackerna ska ha grundats på bekräftade underrättelseuppgifter. USA har sedan Trumps återkomst till Vita huset genomfört ett 70-tal liknande attacker. I dessa har omkring 220 människor dött. Attackerna har inte föranletts av någon juridisk process, tvärtom är de kritiserade för att bryta mot lagen. Och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz framtid står på spel i dagens delstatsval i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern. Merz parti CDU förlorade redan stort mot ytterhögerpartiet AfD i Sachsen-Anhalt för ett par veckor sedan. Valet sågs då som en protest mot kanslern och hans politik. I Mecklenburg-Vorpommern tävlar nu AfD och Socialdemokraterna om vem som ska vinna valet. CDU riskerar också att hamna under röstspärren på 5%. I Berlin verkar det också som att CDU förlorar regeringsmakten till vänsterpartiet enligt de senaste opinionsmätningarna. Ett av F-35-jaktplanen som var på väg till Finland på fredagen blev kvar på Azorerna. Enligt flygvapnets stabschef Aki

0: boostinen gav planets felsystemen signal om ett möjligt fel. Finlands och Belgiens F-35 jaktplan flög på onsdagen från USA till Azorerna i Portugal. Ursprungligen skulle alla tre plan landa i Rovaniemi på fredagen, men bara två kom hela vägen fram. Nödvändiga reservdelar håller nu på att levereras till Azorerna. Mera nyheter blir det igen klockan 10.
1: Tack för nyheterna, Tony. Jag heter Kika Bertel. Välkommen till Vega Söndag. Det här är Dusty Springfield.

Son of a Preach Man sjöng Dusty Springfield. Det är söndag den 20 september. Klockan är 9:05. Och jag heter Kicke Bertell. Och jag har tittat lite på vad har hänt en dag som denna, den 20 september. Genom historien, jag hittade två intressanta saker. Ni vet ju att jag tycker om att kolla på lite historiska saker. Och idag har jag då märkt att det är exakt 80 år sedan den första Cannes-filmfestivalen ordnades i staden Cannes där på franska rivieran. Och som är en av de tre stora europeiska filmfestivalerna. De två andra är förstås Berlins filmfestival och sen filmfestivalen i Venedig. Och utökar vi det här till de fem stora internationella filmfestivalerna ska vi plocka med Sundance-festivalen i USA och kanadensiska Toronto International Film Festival. Men orsaken till varför Cannes filmfestivalen och grundades har mycket att göra med konkurrens med filmfestivalen i Venedig som grundats 1932 och som påverkats starkt av den dåtida fascistiska regeringen i Italien och Mussolini i spetsen förstås. En del beslut i samband med Venedigs filmfestival mot slutet av 1930-talet upplevdes orättvisa av amerikanska, brittiska och speciellt franska filmindustrin, och det här ledde till ett beslut att grunda en ny filmfestival i Frankrike. Och Cannes valdes som ort, det är ju varmt och skönt där. Och det var den 31 augusti 1939 som det var öppningsgala. Lite olyckligt val av öppningsgaldatum. Följande dag invaderades Polen av Tyskland och festivalen sköts upp i 10 dagar och skulle fortsätta om situationen möjliggjorde det. Men det blev bara värre. Den 3 september förklarade Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland och så var andra världskriget igång. Festivalen avbröts helt, men den 20 september 1946 lanserades festivalen på nytt och har ordnats nästan varje år sedan dess. Förutom att rätt snart efter nylanseringen så flyttades tidpunkten till maj istället, för det skulle inte krocka då med Venedig som man faktiskt konkurrerade med där helt i början. Så Cannes filmfestivalen 80 år idag alltså. Sen såg jag på en helt annan sak, en härlig konspiration från 440 år tillbaka i tiden. Det är nämligen så länge sedan som en grupp män inblandade i den så kallade Babington-sammansvärningen avrättades för förräderi mot den engelska kronan. Allt det här har att göra med den engelska drottningen Elisabeth den första och den avsatta drottningen av Skottland, med Maria Stuart eller Mary Stuart. Låt mig förklara. Vi pratar om året 1586 och då befinner sig England i ett akut spänt läge. Drottningen Elisabeth är protestant, men det finns starka katolska krafter både inom landet och ute i Europa som vill se henne störtad. Det här är ju väldigt mycket kris i Europa då mellan protestanter och katoliker överhuvudtaget. I centrum för många av dessa katolska förhoppningar står då Maria Stuart, den skotska drottningen som är katolik. Hon är släkt med den engelska kungafamiljen och ses av många som den rätta arvtagaren till Englands tron. Men Maria Stuart satt sedan länge fängslad i England. Hon hade ju som sagt blivit avsatt i Skottland. Så hon har sökt faktiskt skydd hos sin släkting Elisabeth. Trots riskerna. Men hon tänkte att ja, hon är ju kunglig. Inte kan man avrätta en kunglig person, så det är bara inte. Men hennes blotta existens var ett hot. Så länge hon levde kunde hon bli en samlingspunkt för uppror, mordplaner och utländska invasioner. Så Elisabeths underrättelsechef, Sir Francis Walsingham, byggde därför upp ett sofistikerat spionnät. Man lät bland annat skapa en hemlig brevkanal in och ut ur Marias fångenskap. En kanal som hon trodde var säker, men som i själva verket kontrollerades av den engelska staten. Det är i det här sammanhanget Babington-sammansvärningen uppstår. En ung katolik, Anthony Babington, och hans krets planerar tre saker. Mörda Elisabeth den första, befria Maria Stuart och därefter med stöd av katolska makter i Europa sätta Maria på Englands tron. Och Babington skriver till Maria och redogör för planen. Brevet går genom Walsinghams kontrollerade kanal. Maria svarar och det är hennes svar som blir hennes dom. Det här är avgörande. I brevet uttrycker hon sitt stöd för planen att befria henne och ber också om fler detaljer kring mordet på Elisabeth. Och då får Walsingham bevis, det han väntar på. Ett skriftligt bevis på att Maria inte bara är en passiv symbol utan en medveten del av en konspiration. När bevisen är säkrade slår kronan till och Babington och de andra konspiratörerna grips och ställs inför rätta och döms för högförräderi mot den engelska kronan. Både för att ha planerat att mörda drottningen och för att försöka ersätta henne med en annan monark.
alltså Maria Stuart. Så den 20 september 1586 avrättas den första gruppen av dessa män brutalt i London som en tydlig signal både till inhemska katoliker och till utländska makter. Och sedan i efterdyningarna leder då den här samma affären till att Maria Stuart själv ställs inför rätta och senare avrättas i februari 1587. Babington-sammansvärningen blir alltså både en konkret omstörtande plan och den politiska och juridiska öppning som ger en möjlighet för Elisabeths regering att en gång för alla göra slut på hotet som Maria utgör. Jag kommer faktiskt ha besök av en annan Maria i studion snart som säger sig ha lite släktskap åt det här andra Marias håll. Vi ska prata med henne lite senare om det här. Men jag vill också lägga till att idag firar den portugisisk-amerikanska musikern Nuno Bettencourt 60 år. Det här är nära mitt hjärta för att han ingick i ett band som heter Extreme. Och Extremes skiva, Pornography 2, är min första CD-skiva som införskaffades 1990. Och jo, Nuno, han är faktiskt född i Portugal. Eller egentligen ögruppen Azorerna i Atlanten, om vi ska vara noga. Men de öarna styrs ju av Portugal. Och i 4-års ålder så flyttade han då med sin familj till USA och han växte upp i den lilla staden Hudson i Massachusetts. Och sen blev han en del av det här bandet Extreme då, som är från Boston ursprungligen. Och det är med Extreme som Nuno har haft framgång, speciellt skivan då som jag nämnde. Den gavs ut 1990 och där finns den här stora, stora balladen More Than Words. Men det var inte den låten som fick mig att fastna för det här bandet, utan det var en låt som heter Get the Funk Out. Som funk kanske är omskrivet för att man inte ska bli censurerad. Vem vet. Men här kommer den och gratulerar på 60-årsdagen Nuno Bettencourt.

0: händer?
1: Det är ju de där hosapellekarrarna som kommer springande.
0: Ah, ja, det är dom, herregud. Jag är på jakt efter en ny fru, illa kvickt.
1: Ja, knappt har de hunnit skilja sig innan de ska ha någon ny, men...
0: Är inte egentligen hosapellemän en röd flagga?
1: Mm.
0: Borde man inte låta en man ligga lite på is innan man inleder en ny relation med honom?
1: Ja. Vad tycker du? Har du råkat ut för en hosapelle pappa eller en man som inte kan vara ensam? Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi.

var Sunnan med låten Takes Me Back. Vi ska ta en titt på förmiddagen här i Ylevega. Efter klockan 11 hör du Vega Kultur där man bland annat uppmärksammar serietidningsfestivalen i Helsingfors. Det här sammanfaller nämligen i år med Batman-dagen som var igår. Och det passar utmärkt då att festivalen har besök av serietecknaren Sami Makkonen som antagligen är den första finländare som tecknat omslaget till ett officiellt Batman-album. Den heter Batman Hush 2 och den gavs ut tidigare i veckan. Och du hör Sami Makkonen i Vega Kultur idag. Bland mycket annat kan jag tillägga. Men efter nyheterna klockan 10, då hör du vad Sportliv bjuder på i sitt senaste avsnitt som man kan se på Yle Arenan. Du hör också den senaste barnpanelen och vad franska postutdelare sysslar med nu för tiden utöver att de delar ut post. Jag kan säga att det påminner en hel del om vad vårt nationella postbolag försökte införa för drygt 10 år sedan. Men här närmast blir det besök av Maria Ekman som är känd som expert på antikviteter, konst och design men som ibland skriver böcker med historiska förtecken. Nu har hon skrivit en bok om en 100-åring, nämligen Barnens by i Borgo. I boken dokumenteras för första gången en viktig finlandssvensk institution som många inte känner till faktiskt. Det är frågan om ett ställe som fick sin början tack vare eldsjälen Eva Lindfors och en gemensam insats av den svenskspråkiga gemenskapen som förändrar livet för hundratals barn i svåra omständigheter. Du hör mera av Maria om det här efter Pernilla Andersson med låten Weatherman.

0: vad jag är glad. Jag har fått sällskap i studion av ingen mindre än Maria Ekman. Välkommen.
1: Tack så mycket. Jätteroligt att få komma.
0: Du har alltså skrivit boken 100 år med Barnesby. Men innan vi går in på det.
1: Ja.
0: Vi måste ju, det var ett stort sammanträffande att jag började prata om Babington-sammansvärningen idag. Och när jag, innan jag har börjat med det, för att du kom in i studion innan jag började sändningen, så säger du, ja men jag är ju släkt med Maria Stewart.
1: Ja.
0: Och hur kommer det sig?
1: No, jag visste ju inte om det här. För 10 år sedan hade jag ingen aning.
0: Ja.
1: Men så har vi gjort släktforskning med DNA.
0: Ja.
1: Och det där, den där släktforskningen har varit på det sättet framgångsrik att jag hittade min klan i Skottland.
0: Mm.
1: Och jag kom faktiskt för ungefär en vecka sedan tillbaka från mitt första klanmöte. Jag fick träffa vår klanledare, den 30:e ölen av Crawford, Lindsay Crawford och Balcarres.
0: Mm.
1: Och mina släktingar, och det var ju jättespännande. Och det kommer nu fram hela tiden mer och mer släktingar, men Maria Stewart finns ju där på listan.
0: Drottningen, den avsatta och sedan avrättade av Elisabeth den första.
1: Ja.
0: Mm. Vilket sammanträffande och direkt nedstigande led dessutom. Mm.
1: Ja.
0: Släkt med Maria Stewart. Helt fantastiskt. Och jag har sett bilden på det där själva linjen. Så jo, det här verkar stämma fint.
1: Den är tokig, ja. Mm.
0: Men ska vi gå in på sak? Du har alltså skrivit om Barnens by som finns i Borgo. Och det här är en finlandssvensk institution som av någon anledning är ganska okänd för många.
1: Det var det för mig också.
0: Ja.
1: Jag är kanske den personen som många gånger säger ja väldigt snabbt och gärna. Och sen undrar jag, vad var det månne som jag gick med på? Och det var ju lite samma sak som hände då när de ringde och frågade att skulle jag vilja skriva en historik, var Barnens by, och när jag sen äntligen kom ut dit för första gången för 2 år sedan på sommaren, så jag var helt chockad för att det var så fint, och jag tänkte att kan sånt här inte finnas överhuvudtaget, och tänk så fint att jag får ta reda på varför det står här.
0: Fantastiskt bra, men nu om du ska förklara åt någon att var Barnens by är, så hur gör du, vad säger du åt dem?
1: No, jag börjar egentligen vanligtvis med att berätta att det här är faktiskt skotsk filantropi som har kommit till Finland. Och efter det så måste jag berätta att det finns en person som heter Eva Lindfors, så utan henne skulle det här inte finnas.
0: Precis.
1: Ja, och det är såklart underlättar inte saken när jag börjar forska i det här. Det fanns 5 stycken kvinnor med namn Eva Lindfors bara i östra Nyland samtidigt som hon levde.
0: Inte ett ovanligt namn, nej.
1: Nej, det var inte ovanligt, men att tills jag sen fick reda på vilken av de här, så sen gick det ju liksom mycket bättre att ta reda på varför byn stod där. Men till saken tillhör att hon hade själv ett ganska tragiskt liv. Hon var själv från, hon var hemma från Österbotten och hade blivit föräldralös i väldigt unga år.
0: Mm.
1: Och så blev hon adopterad av en kärvräkarfamilj i Kristinestad. Vet du vad kärvräkare är?
0: Nej, berätta.
1: Det är en kärkontrollör som kontrollerar kärans kvalitet, och kärahandeln var ju ännu på 1800-talet existerande.
0: Ja,
1: men tack vare det här så fick Eva ett nytt efternamn, hon hette Olin, och hon fick gå i skola. Hon fick alla lika möjligheter som familjen Olins 6 andra barn. Mm. Och resten är historia.
0: Ja, och när Barnens by grundas, så det är ju liksom i efterdyningarna av inbördeskriget. Det finns många föräldrar.

0: alltså barn. Och hon har då hittat alltså en förebild till det som blir barnens by i Skottland.
1: Ja.
0: Men hur hittar hon den förebilden?
1: Ja, det här är en lång story som jag försöker göra den kort.
0: Okay.
1: Ja, alltså hon flyttade efter det som hon hade blivit änka till Helsingfors i början på 1917. Och det var ju väldigt oroliga tider här. Mm. Det var ju soldaterna gick omkring på gatorna och det var riktigt illa. Och sen när vi hade då blivit självständiga så blev det ju då inbördeskrig tyvärr. Och dessutom här är ju spanska sjukan överallt. Mm. Så det räknades att efter 1918 års händelse hade vi 25 000 gatubarn i Finland som tiggde och hängde i trappuppgångar och så vidare. Så det här var det som hon ville råda bot på, de här stackars barnen.
0: Ja.
1: Och vi hade ju inte heller då några finlandssvenska möjligheter. Det fanns ingen svenskspråkiga barnhem.
0: Mm.
1: Och det var också ett problem med Eva. Alltså hon åkte runt omkring i Europa och till sist kom hon till Skottland, till en by där hon föll på knä, för den byn var byggd med, man hade då donerat pengar och byn var byggd och där bodde ungefär 1500 barn som bäst, som hade de bodde i små hus med 20-30 barn i och med anställd mamma och pappa, och det där, de fick gå i skolan, de fick hälsovård och så vidare, och sen när de blev vuxna så flyttade de ju därifrån, men det här systemet tyckte hon att vi skulle ta till Finland.
0: Var det precis där som med det här barnets by, att man försökte göra så hemlika förhållanden som möjligt?
1: Precis. Man tänkte att också just med att man bodde 20-30 barn, att det var också bra att barnen hade syskon.
0: Mm.
1: Förutom att de hade ett visst pli där hemma och anställd mamma och pappa. Nu måste man ju komma ihåg att det var ju lite annorlunda på den tiden. Det här var som man sågs vara rätt eller fel. Jag tror att man inte skulle få kanske aga barnen som man gjorde då och så vidare nu för tiden. Men det var ju en annorlunda värld.
0: Ja.
1: Och det där, hon tyckte det var helt underbart, kom tillbaka till Finland och så började hon föreläsa om det här runt omkring i svensk Finland. Jag tror att det var först började hon med att besöka Sörnäs, det här kvinnoförbundet i Sörnäs och sen Martaförbundet. Och när människorna hörde hennes föredrag så började de ge pengar åt henne och säga att det här måste ju komma till Finland. Den här liksom sagan som kanske är nästan sann, som de tänkte.
0: Ja.
1: Och hon fick sen föreläsa flera år tills ett visst bergsråd med namnet Leonard Lennart Baumgartner och hans hustru donerade ett område i Borgå skärgård som var lite på 300 hektar stort.
0: Så det var på det här viset som Eva Lindfors lyckades mobilisera då krafter att få till stånd det som nu heter Barnens by.
1: Ja.
0: Ja. Och en förening grundades, vad var det, 1923?
1: Ja, det är 1923.
0: Men själva byn kom till
1: 1926.
0: Ja, 100 år sedan.
1: Ja, alltså den öppnades då förra veckans lördag för 100 år sedan, alltså 12 september.
0: Ja, och när besökte du själv första gången det här stället?
1: Det var då 24 i juni.
0: Okej.
1: Så det, innan dess så hade jag aldrig hört om det här och jag blandade ihop det med Sos Lapsikula som absolut inte har med saken att göra.
0: Ja.
1: Det är helt en annan grej. Och det var ju nog en grej att försöka reda ut sen alla de här finlandssvenska institutionerna som i princip också har varit med i den här utvecklingen, för där är ju folkhälsan och sen kommer senare då FDUV med i bilden, men det är Rinnekoti och det är Mannerheims barnskyddsförbund och så vidare, så de har ju alla liksom agerat inom egentligen samma område för att göra gott för de finska barnen, för man måste komma ihåg att i den utländska pressen så var i Finland ganska dålig dag, för att vi hade liksom hungersnöd för barnen efter det här.
0: Vi var bland Europas fattigaste på den tiden.
1: Det var så.
0: Det var inte alls som idag.
1: Nej, och då måste vi också kanske försöka göra någonting.
0: Mm.
1: Och det att Eva satt igång med ett sånt här projekt, så var det ju sen så småningom folk som hoppade på och hakade på det här projektet, men jag tror inte att det var så lätt i början.
0: Mm. Vi ska fortsätta prata om Barnens by och boken du har skrivit om det. Men jag tycker vi ska lyssna på Cornelis Vreeswijk och Turistens klagan, och du vet kanske varför jag valt den här sången.
1: Nå, berätta nu.
0: Nå, det är den barnkören förstås. Jag tycker det passar utmärkt i sammanhanget.
1: Jättefint, tack.

0: Cornelis Vreeswijk med den härliga sången Turistens klagan från 1978. Jag heter Kike Bertel och med mig här i studion är Maria Ekman, aktuell just nu med en till bok. Hon brukar skriva böcker nu som då, och nu heter boken 100 år med barnens by. Och det handlar om barnens by där utanför Borgå. Och det här är lite märkligt för att det är en finlandssvensk institution som har varit väldigt viktig, speciellt för de som har fått växa upp där. Deras liv har antagligen blivit bättre tack vare det. Men det har inte dokumenterats tidigare på det här sättet. Och Maria, jag undrar, varför har inte någon skrivit om det tidigare?
1: Jag tror att tidningarna skrev i tiden alltså väldigt mycket om det här. Mm. Att det var liksom ett känt faktum. Ni okay. vet, så där av samma orsak som Runebergstatyn inte har hans namn, för att alla vet ju vem han är.
0: Nej, just.
1: Ja, så det har lite varit så här. Men sen samtidigt så hade ju sen börjat falla i glömska, och det har kommit nya generationer som inte har någon aning vad det är för någonting. Mm. Men Barnens bys arkiv har troligtvis brunnit på 30-talet.
0: Ja, just så.
1: Och det där, det berättar en ganska mycket att då har man inte haft det där materialet. Och så kanske är det ju det där att de har ju hållit på med sitt syfte, och det finns ju fortfarande inte värnlösa barn, utan nu är det personer med intellektuell funktionsnedsättning.
0: Precis.
1: Som får finnas i de här utrymmena. Och det kanske bara därför har man sen tänkt att kanske det inte intresserar någon, men nu har jag nog märkt att det har intresserat många, och det berör väldigt många personer också det här.
0: Ja, och på något vis bara det att det heter Barnens by, för det där konceptet känns väldigt bekant, men jag vet inte varifrån, och kanske det är just här, från det här sammanhanget som jag har någon gång läst eller hört det. Men
1: Barnensborg, det där det var det som Eva Lindfors började med redan på 20-talet. Hon tyckte att vi skulle ha ett barnsjukhus som heter Barnensborg, och det där, och det kom ju till sen på 40-talet.
0: Det gjorde det, ja.
1: Men det var den där idén som hon hade sått då 20 år tidigare som började blomma.
0: Nej, just det. Och just det här med att arkivet som en gång fanns, finns inte mer. Du har inte kunnat spåra någon av de barn som en gång i tiden har växt upp där, så att du skulle kunna prata med dem.
1: Nej, inte. Och sen de som jag har sen hittat från tidigare, så har ju kanske inte mer varit i liv.
0: Mm.
1: Så att på det sättet, men det som jag måste säga är att jag måste ju tacka de där väldigt duktiga journalisterna från tiderna, att de har gjort en så noggrann rapportering om barnens by och alla detaljer, för att nu har jag ju kunnat ta en hel del in av det i början av den här boken. Och det liksom förklarar väldigt mycket, för att det här är ju egentligen en, ska vi säga, ett bevis på att om man vill så kan man.
0: Mm.
1: Men också ett bevis på det där att som finlandssvenskar, att om man gaddar ihop sig och vill någonting, så då kan man göra vad som helst.
0: Mm. Du kom ju dit för första gången för 2 år sedan, så visst. Men blev du förvånad av vad du såg där på plats och ställe?
1: Alltså jag blev ju helt chockad.
0: Ja.
1: För det är ju som ett paradis, alltså vid havet i Moskog. Fantastiska byggnader, vissa av arkitekt Hilding Ekelund från 30-talet, en egen privat kyrka.
0: Mm.
1: Med konst, och som har då haft liksom lokala konstnärer som Hanna Frosterus Segerstråle och Lennart Segerstråle, formgivaren Gunilla Ljung och så vidare. Så de har ju alla varit där. Jag menar, man har också inrett de där barnmöbler från Alvar Aaltos nya butik Artek.
0: Mm.
1: Så har man då haft i inredningen för de här barnen, och sen har man också Hilding Ekelund som nu var den här huvudarkitekten där. Så han hade bland annat hittat på att man kunde göra en sån här täckt plan för barnen, så att de kunde under regntiden, man behövde inte klä dem i regnkläder, och på sommaren så kunde man sätta hammockar där så att de sov sina dagssömmarna där. Så det har ju varit lite så här Astrid Lindgrens paradis vid havet, och jag menar där finns stall, tyvärr nu inga hästar, men ett stall som har kommit till är delvis med Lucia insamlingen i tiderna.
0: Mm-hmm.
1: Och men den där närheten och den här liksom naturen och allt det här, så jag menar, det kan inte finnas ett bättre ställe att växa upp på, tror jag.
0: Och det låter ju lite som mumma åt dig som är så specialiserad i antikviteter och design.
1: Ja.
0: På basen av vad du just beskrev.
1: Ja.
0: Och vad du såg på plats och ställe, att där finns Artek och allting.
1: Ja.
0: Och alla sådana här liksom kulturhistoriskt värdefulla saker, helt enkelt. Utöver att det var en viktig plats för många barn.
1: Ja, och jag menar, alltså, det sammankopplar egentligen jättemycket. Och sen tycker jag att en rolig detalj är det att under språkstriderna så drog man ju upp den finlandssvenska flaggan i topp där.
0: Aj.
1: Och sen kom länsman alltid och gav böter.
0: Aj.
1: Så att, men man höll på ändå med det, för att det där, det var så viktigt att signalera att vi svenskar måste också få existera.
0: Och den hade ju väldigt prominenta uppbackare. Det ser man redan då man öppnar boken. Och första gången jag såg det, jag öppnade den här boken, så på insidan, jaha, du har skrivit några namnskrifter i det. Så, nej, det här är tryckt. Ja. Och det visar sig att de här texterna som finns på, direkt på insidan av omslaget, så är faktiskt från någon gästbok.
1: Ja, från första gästböckerna, från börjandes från 1926 framåt. Och man måste ju då säga att presidentgemål som Signe Relander och Ellen Svinhuvud har varit mycket aktivt med i det här. Och till exempel från 1934 under Svinhuvuds period så åkte de för första gången som presidentpar till Östra Nyland. Mm. Och då var målet barnens by. Och det där, de blev försenade från den utsatta tiden på grund av att folk hade stannat presidentbilen och ville hurra för presidentparet. Och sen när de äntligen kom till barnens by så firades det morsdag, barnen sjöng för paret och sen hade de tillverkat morsdagskort och gåvor och till en Svinhuvud.
0: Mm. Har du redan hunnit få respons på boken?
1: Lite, men jag väntar ännu.
0: Ja, för den kom ju nyss ut.
1: Den kom alldeles nyss ut.
0: Så var får man tag på den?
1: Hör du, det där, man kan beställa den via Booki.
0: Ja.
1: Då skickas den direkt hem. Eller sen kan man gå till Old Times på Annegatan. Där finns ett litet lager som vi kan sälja ut också ifrån. Och så här, sen hoppas man ju att kanske någon akademin eller någon ska ta den in så att den ska också fyllas få.
0: Och jag såg faktiskt den utan att veta att det var du som har skrivit den. För jag kollade inte faktiskt att vem som har skrivit den. Men jag såg att när jag gick omkring i Rödbergen i Helsingfors så såg jag ett butiksfönster. Det var inte Old Times tycker jag. Det var någon annan affär.
1: Okay.
0: Och så såg jag bara, Barnens by, så är på en bok. Ja. Ja, intressant, det låter jättebekant det där, undras vad det var, så gick jag vidare. Ja. Och sen läser jag i sociala medier när du skriver, ja, jag skriver den här boken. Vänta, den såg jag just i ett butiksfest.
1: 998 gram. Väger den, ja.
0: Men 100 år med Barnens by heter alltså boken, skriven av Maria Ekman och det kommer att bli mer om Barnens by i Yle Vega senare nu under veckan. Redaktör Mikael Kokkola har varit på plats och ställe för att se och beskriva platsen. Så det blir mer om Barnens by sedan i god förmiddag Nyland på tisdag faktiskt redan. Så ni kan vänta på det. Och ni alla andra som inte kan lyssna på just det eftersom ni bor kanske i Åboland eller Österbotten, ni kanske hittar det på arenan sedan. Tack Maria Ekman för att du kom och berättade om den här nya boken.
1: Tack att jag fick komma.
0: Vi fortsätter med Crosby, Stills, Nash & Young. Teach Your Children heter det här.

0: Halt öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen. Men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 16:00.
3: Strax ska du få höra hur Vegatoppen ser ut den här veckan, men innan det Santana och Rob Thomas med Smooth.

0: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är adressen som du kan gå in och rösta på ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Gör det nu, så är det gjort. Men vilka kan du rösta på då? Jo, på plats nummer 8 den här veckan. Där hittar vi Susanne Sontag och Ingo Bo. Sjunde på Vegatoppen, Gulfstream Riders med låten A Lot of Yes And.
1: Vi avbryter Vegatoppen för jag upptäcker att jag har gjort bort mig lite grann. Det här är en gammal Vegatoppen så vi ska inte köra ut den så ni tror att listan ser annorlunda ut än vad den gör. För vi lever ju nu den 20 september. Vi ska återkomma med en uppdaterad version av Vegatoppen men nu blir det Sonja Aldén med För att du finns.

Sonja Aldén, för att du finns. Jag ber om ursäkt igen för att det var en gammal vegatoppen där som tänkte gå ut. Men vi tar som sagt en uppdaterad version under följande timme efter tidens nyheter. Jag kunde nu passa på att ta några meddelanden vi inte hann läsa upp igår angående 70-talet. Vi hade ju lite sånt tema igår där tillsammans med Milla Andelin under lördagsmorgonen. Och vi samlar in berättelser och minnen från 70-talet. Och här är ett från någon som kallar sig Lyckliga gatan som skrev in följande. Jag är född 1966 med 70-talet i gott minne. Noppiga kläder i krimplen och polyester som kliade. Lukt av tobak och svett. Men också mammas illgröna festhalare. Pappas bruna kostym och skuramattor med mummo på mattbryggan i havet där vi stod i tunnor. Ja, det där känner jag igen också. Mycket bus hann man också med. Och när man minns är det alltid solig sommar, berättar Lyckliga gatan. Vad vackert skrivet. Det är sant, man minns alltid de soliga dagarna. Det är sant. Vi ska se om vi tar ett till minne av någon som kallar sig för M och P. Kanske det är två personer. Jo, det är två personer, för de skriver så här. Hej! Vi förlovade oss sommaren 1972 och for på en cykeltur. Vi for över med färjan till Umeå och cyklade vidare i Västerbotten. Vi hade enkla cyklar utan växlar. Min fästman hade köpt sin på polisauktion. Jag hade sytt cykelväskor åt oss av granna vaxdukar. Det var så ovanligt med turistande cyklister så nästan alla bilister vi mötte hälsade på oss. Hälsar M och P. Vilka fina 70-talsminnen. Tack för det. Nu närmar vi oss klockan 10 och då blir det nyheter här i Yle Vega med Toni Pohjolainen. Innan nyheterna blir det Paul Oxley and the Acoustic Steam Band. Låten heter Love You If You Let Me.

0: Klockan är 10 och här är nyheterna. Östersjöns tillstånd är fortfarande långt från målen, säger Finlands miljöcentral Syke. Syke gjorde 2 övervakningsresor på Östersjön i augusti. Näringshalterna i öppna havet är på ungefär samma nivå som tidigare år. I djupare områden i Finska viken och egentliga Östersjön saknas syre på havsbotten. I år förekom syrebrist på ett större område än tidigare. För mycket näringsämnen ökar algproduktionen och försämrar syreförhållandena. Ämnena kommer från land, särskilt från jordbruket. Målet är att vattnet och havet ska ha åtminstone god status. God status har uppnåtts i vissa kustvatten, men i andra områden har tillståndet försämrats. Och idag är sista dagen i Rysslands parlamentsval till Duman. Valet är hårt kontrollerat av ryska myndigheter, men det finns fortfarande ett litet utrymme för mindre partier att övervaka hur valet genomförs.
1: Just nu har jag ingen lust att gå och rösta eftersom det enda parti jag kan tänka mig att stödja är stoppat, säger Alexej på en gata i Moskva i en inspelning gjord för Ekot. Han syftar på det liberala ryska oppositionspartiet Jabloka som genom domstolsbeslut så sent som i augusti hindrats från att delta i helgens val till Duman. Under mer än 20 år arbetade i Ryssland den oberoende valobservatörsorganisationen Golos, men sommaren 2025 tvingades den stänga. En av centralfigurerna i Golos var Ivan Shukshin, som numera lever i exil i Litauen. Shukshin säger att det auktoritära ryska politiska systemet ännu inte helt utplånat all opposition i landet. På vissa platser ute i regionerna finns det något slags politiskt liv. Där handlar inte allt bara om Kreml, säger Ivan Shukshin.
0: Så rapporterade Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Artisten Ed Sheeran tog scenen i Philadelphia, USA igår utan förband och bad dessutom om ursäkt av publiken. Enligt Sheeran har han under sin karriär försökt undvika alla slags politiska kommentarer, men att det här nu handlar om en humanitär fråga som han inte längre kan vara tyst om.
2: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Attacken i Israel i oktober 2023 var fruktansvärd och att det som händer i Gaza nu är katastrofalt obefogat och oproportionerligt, säger Sheeran. Trots sitt uttalande om att undvika politik har Sheeran tidigare varit verbal om både kriget i Ukraina och brittisk politik. Tidigare i veckan drog sig alla förband ur Sheerans turné efter att rapparen Macklemore fick sparken från på grund av sina pro-palestinska uttryck under sina spel.

Det här har lett till hård kritik både mot arrangören och artisten Ed Sheeran själv. Så kort om vädret, det regnar i hela landet under förmiddagen och på dagen blir det mest uppehåll i landets södra och mellersta delar. Det ska vara mellan 13 och 17 grader och i hela landet förutom i Lappland är den sydvästliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Mera nyheter igen klockan 11. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Jag heter Kike Bertell, du lyssnar på Vega söndag och klockan är strax 10:07. Och innan klockan 11 ska du få höra det senaste, eller vad det senaste avsnittet av Sportliv bjuder på och vad den senaste barnpanelen har att säga. Men nu ska vi till Frankrike där en institution kämpar med hur det ska gå vidare. Att läggas i graven eller reformera och utvecklas, det här mottot kommer från den franska statliga posten som vidareutbildat tusentals av sina anställda för att bara ha delat ut, från att bara ha delat ut brev till att nu syssla med andra ganska oväntade uppgifter. Men vänta, säger du, det här låter bekant. Ja, precis. Du minns vad som hände 10 år sedan här i Finland. Posten här i Finland beslöt sig för att erbjuda också andra tjänster än brevutdelning eftersom marknaden för leverans av paket och brev har blivit utmanande. Det beror på teknik och det beror på konkurrens inom branschen helt enkelt. Men vad ska man göra då med alla de anställda då? Till exempel erbjuda gräsklippningsservice. I maj 2016 började posten erbjuda gräsklippning på tisdagar eftersom det vanligtvis finns färre postförsändelser att dela ut just på tisdagar, åtminstone 2016. Men trots tidiga uppgifter om att tjänsten skulle ha varit populär så avslutade posten sitt gräsklipparprov mot slutet av 2017, dels för dålig efterfrågan och dels för byte av strategi. Men veden som ger sig. Samma år, det vill säga 2017, satsade posten plötsligt på vårdbranschen. Allt via postens enhet för hemvård, Posti Kotipalvelut. Posti köpte upp företaget HR Hoiva AB som specialiserat sig på att hyra ut personal inom hemvården. Hur gick det då? År 2021 avslutade posten sitt försök med hemvård och sålde bort sin vårdenhet. Men kanske Frankrike kan lyckas där det inte gick vägen i Finland. Johan Tolgert rapporterar från Frankrike.
1: Bonjour.
2: God dag, ropar Seydou Kolibali efter att ha knackat på ytterdörren. Pensionären Olivier Bresciani undrar, vem är det? Det är brevbäraren, får han till svar. Brevbäraren Seydou Kolibali slinker snabbt in i köket. Han vet var kylskåpet står. Han öppnar dörren och langar in matvarorna som han tagit med i en stor kylpåse. Det går snabbt som ögat. Jag hinner se ost, paprika, yoghurt och pizza slinka förbi. Pensionären säger att brevbäraren jobbar bra och det känns skönt att ha en fast punkt här i livet. Tidigare arbetade Olivier Bresciani som lastbilschaufför och elektriker. Tack vare brevbäraren kommer någon hit varje dag och då får jag också en kort pratstund, säger pensionären med ett leende. Att postens brevutdelning minskar och minskar, det är ingen hemlighet. För samma sak sker i Finland och i resten av EU. Sedan internetrevolutionen sänder man hellre en e-post, påminner man om på en fransk nyhetskanal.
3: Le mail a largement remplacé évidemment les lettres.
4: Depuis la révolution internet, il y a un effondrement effectivement des courriers.
2: För nästan 15 år sedan fanns uppåt 90 000 brevbärare i Frankrike. Idag finns cirka 65 000 kvar. Landets postkontor har dock inte minskat i antal. Under de senaste 15 åren har de förblivit omkring 17 000 stycken. Men visst har många postkontor stängt fast. Istället hyser man nu in postservicen i kaféer, butiker och stadshus. Ilska får dock franska posten utstå då en mängd postlådor tagits bort från boulevarderna. Trots subventioner från staten går ändå den franska posten back. Så för framtiden finns två valmöjligheter. Antingen går företaget i graven eller så genomför man reformer, säger man här på nyhetskanalen.
4: Deux options pour l'avenir de la poste, soit mourir lentement, difficilement, soit se réinventer. Alors quand on parle de la poste évidemment et des pistes de réforme, on parle pas de n'importe quelle entreprise que la poste.
2: På posten har man valt reformer för att överleva. Idag kan kunderna få hjälp inte bara med postservice i hemmet eller med matutdelning, utan företaget erbjuder även snickerihjälp, digital assistans och strykning. Ja, varför inte? Brevbäraren Seydou Coulibaly springer till bilen. Den är försedd med ett kylrum så maten och medicinen håller sig kall. Han ska hinna med uppåt 50 hembesök i södra Paris idag. På grund av vägbyggen måste han köra en omväg. Medan jag förflyttar mig till fots till 76-åriga Giselle Cherubin som tidigare arbetat på daghem. När varorna langats in i kylskåpet och färskt bröd lagts på köksbordet och medicinen har levererats sätter sig brevbäraren Seydou Coulibaly ner vid matbordet för att prata lite med kunden Giselle Cherubin. De har känt varann hela 8 år nu.
1: Ça va? Ça fait des années déjà?
5: Ouais, ça fait presque 8 ans.
1: 8 ans,
6: ouais. Oui, oui, oui. Alors,
2: du får väl i dig vätska, frågar brevbäraren och tänker på att det är livsviktigt i hettan. Sommaren 2026 har gått till historien som den varmaste som meteorologerna någonsin uppmätt i Frankrike. I Paris har termometrarna i stort visat mellan 30 till 40 grader dagligen. Och det sedan mitten av juni. Ja, oja. Jag dricker mycket med vatten, svarar Giselle Cherubin. Men medger att värmen är svår att utstå. Naturens krafter kan vi dock inte rå på, säger hon.
6: Det är för att det är för trots chaud här, c'est mig.
1: Ja, oui, c'est rien. C'est un.
2: Varje visit tar mellan 5 och 15 minuter, beroende på kundens behov. När brevbäraren Seydou Coulibaly går tillbaks till bilen så berättar han något som berör mig. För det känns som om det kommer från hjärtat. Många av kunderna känns som en del av min familj, säger brevbäraren. Så då är det självklart att jag vill hjälpa dem så gott det går.
6: Je les ai dit en cas de problème si je peux. Et donc ça fait plaisir de le voir.
0: Så rapporterade Johan Tolgert från Frankrike om hur det franska statliga posten försöker överleva genom att bege sig in i vårdbranschen. Precis som man gjorde här i Finland för 9 år sedan och sen avslutades det projektet 2021. Får se om det går bättre i Frankrike. Nu önskar jag att jag skulle få spela låten Mr. Le Facteur av Le Kelton från 1964. Men jag har inte den här nu så jag får ta originalversionen av The Marvelettes. Det är ju förstås Please, Mr. Postman.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om scenversionen av Ida Turpeinens succéroman De levande.
1: Sjökon får liksom symbolisera allt det som människan har gjort men inte stått till svars för.
2: Och i rekordfart så projiceras en massa bilder. Och det är ju så gripande på något sätt att man inser allvaret.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Countrygruppen 8th Road Home från Närpes kan ni kanske gissa. Long Way to Närpes hette låten som sagt. Nu till sport. Finländska mästaren i konståkning, 19-åriga Mattias Lindfors, har vuxit upp i kölvattnet av tre framgångsrika konståkande systrar. Mest känd är äldsta systern, Viveka Lindfors, som vann EM-brons år 2019 och är Finlands senaste stortävlingsmedaljör på damsidan. Mellansystern, Monika Lindfors, har tävlat internationellt i isdans och är numera koreograf. Hon har skapat sin lillebrors alla tävlingsprogram sedan han var 12 år gammal. Och i vinter går VM i konståkning på hemmaplan i Tammerfors.
1: Täällä nämä kädet on välillä vähän jotenkin puoliksi nyrkissä.
2: Det är en solig sommardag i Laukaa nära Jyväskylä, men inne i Peurunka ishall smyger sig kylan på. Klockan 6.20 denna julimorgon är isen reserverad för finländska mästaren i konståkning Mattias Lindfors och hans syster och koreograf Monika Lindfors, som just lagt sista handen vid Mattias nya tävlingsprogram. Kortprogrammet som åks till en armenisk vaggvisa och friprogrammet med både skrämmande och vackert vampyrtema. En av 19-åringens styrkor är hans karisma och totala närvaro i sina program.
3: Mulle toi läsnäolo tarkoittaa ehkä sen musiikin ja sen ohjelman niin kuin hengittämistä ja siinä oikeasti niin kuin olemista ja sen mukana liikkumista. Että tosiaan niin kuin ei vaan tavallaan luistele siellä jäällä jollain taustamusiikilla, vaan että niin kuin hengittää ja on ja uskoo ja elää.
2: För mig betyder närvaro motsatsen till att man åker skridskor på isen till någon slumpmässig bakgrundsmusik, säger Lindfors. Närvaro är att man liksom andas musiken och lever sitt eget program och den känsla som finns bakom det.
1: Mä tiedän jo yhden korjauksen sieltä.
3: Mm-hmm.
1: Mua meinaa ärsyttää, että sä oot myöhässä nyt siihen...
3: Siihen vika-aksenttiin?
1: Joo.

0: Vi är ju syskon, så där finns alltid lite smågnabb, erkänner Mattias, som i följande andetag ändå förklarar hur fantastiskt det är att jobba med Monica, inte minst för att deras rörelsespråk i grunden är så lika. Monica å sin sida betonar att hennes koreografier inte vore vad de är om inte just Nappe, som lillebror alltid kallats, skulle presentera dem.
1: Sillä on myös niin vahva sellainen niin kuin oma karisma ja esiintyminen, että ne ohjelmat ei näyttäisi miltään ilman, että Nappe luistelee ne. Eli se on niin kuin nimenomaan se Napen niin kuin luonnollinen sellainen karisma ja niin kuin liike, joka tekee niistä ohjelmista, mitä ne on.
0: Monica Lindfors är inte den enda att höja Mattias unika inlevelse och karisma till skyarna. I konståkningsfinland har man haft ögonen på yngstingen i familjen Lindfors konståkarkvartett sedan han debuterade på tävlingsisarna som 7-åring. Efter EM-debuten i våras fick också den internationella publiken upp ögonen för honom, och sina nya tävlingsprogram visar han upp för en internationell domarpanel och publik för första gången i Budapest i mitten av oktober. Säsongens huvudmål är det ändå inget tvivel om.
2: Suomesta tosiaan koti MM:t, niin siellä olisi ihan mahtavaa päästä luistelemaan.
0: Vinterns konståknings-VM går i Tammerfors i slutet av mars, och där vill Mattias Lindfors vara med.
3: Mer om syskonen Lindfors kreativa samarbete kan du se och höra i veckans avsnitt av Sportliv på arenan. In dit och kolla. Och redaktör för det här programmet var Marianne Nyman. Och jag ska göra en liten rättelse, för vi hörde ju gruppen Eighth Road Home där innan med låten Long Way to Närpes. Och så gjorde jag ett snabbt antagande att ja, men det är från Närpes. Men den här gruppen, de kan ha Närpesbo med, men alltså den här gruppen, de drivande krafterna bakom där är ju Joel Sundqvist och Jakob Sundström. Där den ena har en bakgrund i Pedersöre och den andra i Karleby, medan han bor väl i Åbo numera. Så att nu är det rättat, hoppas ingen tog illa upp. Men från norra delen av svensk Österbotten så är det en ganska lång väg faktiskt till Närpes. Här kommer Oskar Lindros med bäst, och efter det så ska du på riktigt få höra den senaste uppdateringen vad gäller Vegatoppen. Jukka Isoki berättar mer om det efter Oskar.

Jukka i söker från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in Vegatoppen låtar den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är ju adressen som du ska använda från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag kan du rösta. På plats nummer 8 den här veckan där hittar vi Thomas Fantz med Dansa med mig.

0: Dags för dig att gå in och rösta. Du kanske har flera favoriter. Rösta då på flera. svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Tack för det, Jukka. Och vi fortsätter här nu med Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: Du vet Mumintrollet, han har ju en lite sådär mysig och rund mage. Bort med den, tycker den senaste barnpanelen. Mumin borde börja träna, tycker de. Mumin kom på tal med barnpanelen i och med en Tove Jansson-utställning i nästa månad öppnar i London. Och förutom Mumins kroppstyp funderar barnen i barnpanelen också på om de skulle kunna tänka sig att äta insekter. Och varför Esbo är världens lyckligaste stad. Karin Filén leder barnpanelen.
1: Lasmus. 5. Fenja och jag är 6 år.
2: Så vi är 6 år.
3: Francis, jag är 6 år.
4: Om ni skulle vara en Muminfigur, vem skulle ni vara? Vem är ni mest som av Mumin-typerna?
2: Jag ska vara en Muminflicka.
4: Som heter Snorkfröken.
2: Ja. Och sen vill jag också vara Lilla My. Och hon är jättelilla. Sen brukar hon vara arg.
4: Hey! Blir du arg då ibland?
2: Ja. Nej, min lilla bror Lia bara bråkar med mig hela tiden.
4: Okej. Okay. Vem skulle du
5: vara? Muminpojke.
4: Så själva Mumintrollet?
5: Han har sixpack.
4: Har Mumin sixpack?
5: Ja.
4: Vad är sixpack för något?
5: Att du är stark sådär. Mm. Och muskler.
4: Att man har muskler på magen då?
5: Ja.
4: Okej, okay. Är det viktigt det?
5: Ja.
4: Varför?
5: Jag tycker om det. Snyggt.
4: Men Mumin har ju lite sådär rund mage. Tycker ni att Mumin borde ha en sixpack eller är Mumin bra så som han är?
5: Mm. Mumin sixpack.
4: Ja. Oj, oj. Hur ska Mumin få en sixpack?
5: Träna.
2: Och jobba.
4: Men vet ni vad? Man har undersökt vilka som är Finlands lyckligaste städer. Och ni bor ju i Vanda, eller va?
5: Ja.
4: Den lyckligaste staden var Esbo. Har ni varit i Esbo någonsin?
2: Ja, jag har varit i Lekland, Esbo.
4: I Lekland där?
2: Ja.
4: Mm. Vet du något om Esbo?
2: Nej.
4: Nej. Vet du någonting om Esbo?
2: Nej.
4: Ska vi gissa, varför tror ni att man är så glad i Esbo då? De är så himla lyckliga där.
2: Att det får massa saker att göra och massa butiker.
4: Ja. Och det där Leklandet kanske?
2: Ja.
4: Mm. Vanda kommer på 10:e plats, så man är ganska lyckliga här också. Är det bra att bo i Vanda? Är man lyckliga här och glada?
2: Ja.
4: Ja, vad är bra här?
2: Att hit får man mat.
4: Ja, är det bra mat då i Vanda?
2: Jo.
4: Mm. Får man bättre mat än på andra ställen tror du?
2: No, jag vet inte.
4: Men åtminstone mat. Så man svälter inte ihjäl, det är bra det. Jag har en intressant sak som jag har läst. Det finns en restaurang som är en sån här jättefin restaurang. Det är en Michelin-restaurang. Michelin säger man inte, då är det ännu finare. Och som finns i ett land som heter Sydkorea. De har nu lite problem för att de har serverat mat, en sån här efterrätt. Och så har de satt sån här fin dekoration på. Och de satt myror på. Och det fick man inte göra. Så nu kan det hända att kocken hamnar i fängelse i värsta fall. Sådär att det ser liksom lite roligt ut. Och så kanske myrorna är lite sådär krispiga och kraspiga att tugga på. Då kanske de smakar lite surt. Jag vet inte vad myror smakar. Har ni ätit myror någonsin?
2: Nej.
6: Ja. Jag tror att det finns många hål.
4: Hår? Mm. Skulle ni äta det om ni skulle vara på restaurang så skulle det komma efterrätten. Det skulle vara någon glass eller någonting och så skulle det finnas myror på. Skulle ni äta det?
2: Nej.
5: Jag skulle kasta det i loskisen.
4: Skulle du kasta hela efterrätten eller skulle du peta bort myrorna?
5: Kasta den.
4: Och till och med om det är något jättegott, om det är glass med gräddskum och något choklad.
5: Kasta.
4: Finns det några insekter som ni skulle kunna tänka er att äta då?
2: Det där nyckelpiga.
4: Skulle du äta nyckelpiga?
2: Fjäril.
4: Vad tror du att det smakar?
2: Mm. Lite som honung när de tar honung.
4: Du tänker det...
2: Mm.
4: Mm. Det här är alltså inte något som jag säger att man borde göra. Det är inte så att ni ska gå och äta småkryp nu.
0: Det var alltså barnpanelen. Och där hördes den här gången Francis Diouf, som är 6 år, Rasmus Ojala, 5 år, Zoe Tran, 6 år och Fenja Karmavuo, 6 år. Och de här barnen går i förskolegruppen i Dickursby daghem i Vanda. Och som sagt, Karin Filén är redaktör. Ja, det där med insekter, jag har faktiskt ätit insekter. Det var överraskande bra, bara de är väl tillrädda. Men det här, det gjordes ju försök på att farma insekter och det kom ganska snabbt igång. Kanske lite för snabbt och lite för stort för folk var inte helt enkelt vana med det helt enkelt att köpa sånt i närbutiken. Men det kanske kommer en ny gång så småningom när folk vänjer sig med tanken. Det är ju bra, vad heter det, proteinkälla och så vidare. Vi fortsätter nu med Desiree Sarela, låten heter Cloud Reflections.

0: Peter, om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av dem som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Gia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.

Tomas Di Leva. Låten heter Vi har bara varandra från 1989. Klockan det närmar sig 11, då blir det nyheter på kanalen och efter det så fortsätter Vega Kultur med Simon Karlsson vid rodret. Men jag, Kika Bertell, tänkte ännu ta en koll här på vad som sker en dag som den 20 september. Och det visar sig att det är Åbodagen idag. Och faktiskt klockan 11 exakt så börjar program där på gamla Stortorget i Åbo. Det hålls en massa tal, det är dansuppvisningar, det är mycket sång och sånt. Och sen är det förstås marknadsstånd, en hel del marknadsstånd där på plats. Och det händer mycket där omkring i staden. Man försöker bland annat locka ut studeranden med något som kallas då för Åbodagens apro. De här studerande ska gå omkring och samla stämplar och har man tillräckligt många stämplar så får man ett sådana halamärke som det heter, alltså ett sådant tygmärke som man kan sätta fast på sin overall. Så det där är någonting att göra denna söndag om du är i Åbo eller en vän av Åbo. Annat händer också förstås, det visar sig att det är World Cleanup Day idag. Och det här är någonting då som ska försöka få folk att städa upp i sin omgivning. Det görs bland annat i Esbo, säger jag, i Matby Beach. Där så från 12 till 14.30 så kan man gå och se till att den här stranden blir upprensad. Det är tydligen Luckan Integration som är med där och ordnar och Helsinki Climate Hub. Och i alla fall så... Det är väl meningen att man ska frivilligt gå dit och städa, om jag förstått saker rätt. Och sedan efter städningen så tar man det lugnt tillsammans och har lite picknick med kaffe och bulla. Kanske de bjuder till och med på bullan det här. Och eftersom det är Luckan Integration som är inblandat i det här så antar jag att det här är en chans att bekanta sig med folk som är nyfinländare möjligen. Det antar jag nu bara. Men det är ett bra antagande, tänker jag. Men det pågår där på stranden i Matby i Esbo idag. Man städar upp stranden och har lite social samvaro efteråt. Annat som sker, Bockabroloppet pågår och det börjar redan klockan 9, så de håller på just nu. Men det är där med start från Pedasöre Vildmarkscentrum och det avslutas där någon gång på eftermiddagen 14-tiden. Och det här är alltså då i Lappfors och delvis längs Utterleden och lycka till alla som deltar där. Det är väl någon typ av stiglöpning kanske, det är frågan om. En intressant sak här som jag ser som pågår i Helsingfors är att man firar drottning Kristina 400 år med lite konsert. Det är Helsingfors barockorkester som uppträder på musikhuset från klockan 16.00. Och det är faktiskt sant att det är 400 år sedan drottning Kristina föddes i år. Exakt datum är väl där i december, om jag minns rätt. Låt mig kolla riktigt snabbt. Jo, shit. Nej, förlåt. Nej, det stämmer. Det är december det gäller. 8 december 1626 föddes drottning Kristina, dotter till kung Gustav den andra Adolf som stupade vid Lützen nere i Europa och sen blev dottern Kristina drottning över konungariket Sverige. Och det här firas då med musik på musikhuset idag. Så det pågår också en dag som denna. Har vi något annat intressant som pågår? Vi tar en liten snabb titt här. Vi har lite loppis i Stockboden, Kvarken. Det här är i Oravais. Det pågår just nu fram till klockan 18.00. Så att om du är i trakten av Oravais så dit till Karvatvägen 267 och delta i loppis i Stockboden. Hörni, jag heter Kiki Bertell och jag ska avsluta min andel av den här söndagen och ge över till nyheterna så småningom. Men innan nyheterna så blir det Tina Turner som frågar sig what you get is what you see. Hon frågar inte sig, hon konstaterar what you get is what you see. Det handlar om henne själv förstås. Hörru, tack för att du lyssnar. Vi hörs igen nästa veckoslut. Ha det gott.

0: Klockan är 11 och här är nyheterna. Idag är den sista dagen i Rysslands parlamentsval till Duman. Valet är hårt kontrollerat av ryska myndigheter, men det finns fortfarande ett litet utrymme för mindre partier att övervaka hur valet genomförs.
1: Just nu har jag ingen lust att gå och rösta eftersom det enda parti jag kan tänka mig att stödja är stoppat, säger Alexej på en gata i Moskva i en inspelning gjord för Ekot. Han syftar på det liberala ryska oppositionspartiet Jabloka som genom domstolsbeslut så sent som i augusti hindrats från att delta i helgens val till Duman. Under mer än 20 år arbetade i Ryssland den oberoende valobservatörsorganisationen Golos, men sommaren 2025 tvingades den stänga. En av centralfigurerna i Golos var Ivan Shukshin, som numera lever i exil i Litauen. Shukshin säger att det auktoritära ryska politiska systemet ännu inte helt utplånat all opposition i landet. På vissa platser ute i regionerna finns det något slags politiskt liv. Där handlar inte allt bara om Kreml, säger Ivan Shukshin.
0: Så rapporterade Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Östersjöns tillstånd är fortfarande långt från målen, det säger Finlands miljöcentral Syke. Syke gjorde två övervakningsresor på Östersjön i augusti. Näringshalterna i öppna havet är på ungefär samma nivå som tidigare år. I djupare områden i Finska viken och egentliga Östersjön saknas syre på havsbotten. I år förekom syrebrist på ett större område än tidigare. För mycket näringsämnen ökar algproduktionen och försämrar syreförhållandena. Näringsämnena kommer från land och särskilt från jordbruket. Nordkorea avfyrade tidigare idag en missil som landade i havet mellan Nordkorea och Japan, meddelar Sydkoreas försvarsmakt. Också i slutet av augusti under de gemensamma militärövningarna mellan Sydkorea och USA avfyrade Nordkorea flera missiler med kort räckvidd in i japanska havet. Iran kommer inte att öppna Hormuzsundet innan villkoren som Iran och USA kommit överens om uppfylls. Det säger Irans parlamentstalesman Mohammad Bager Kalibaf enligt den halvseriösa iranska nyhetsbyrån Fars. Kriget i Iran har redan pågått i över ett halvår och enligt CNN hade redan kostat USA över 45 miljarder dollar. Mera nyheter igen klockan 12. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Yle Vega.
1: Hej och välkommen ska du vara till Vegas kulturprogram. Mitt namn är Simon Karlsson och jag ska guida dig genom det här programmet som ska handla om bland annat stormusikalen Änglagård, om Batman. Vi ska träffa författaren Kjell Westö som nyligen gav ut sin 10:e roman och lite annat smått och gott blir det också. I musikväg kan jag utlova Bo Kaspers orkester, Chaka Khan och Nirvana. Först ut är Atomic Kitten med The Tide Is High.

Atomic Kitten är det här med en cover, The Tide Is High, men inte som jag först tänkt säga en cover på Blondies låt, utan faktiskt gjordes den här ursprungligen 1967 av bandet The Paragons från Kingston, Jamaica. Den låter ju så här då.

0: Och det tyckte jag att var kul att lära mig. Nu så ska vi träffa Kjell Westö.
1: Yle Vega.
0: I år så har Kjell Westö orsak att fira stort. Hans 10:e roman, Koda, som han lite försiktigt låter förstå att kanske blir hans sista, utkommer samtidigt som han firar 40 år sedan författardebuten med diktsamlingen Tango Orange, 30 år sedan romandebuten Drakarna över Helsingfors och 20 år sedan Finlandia-pristagaren Där vi en gång gått. Firandet går främst i arbetets tecken, avslöjar Kjell Westö i ett samtal med Julie Ebbe som tar avstamp i Ryhmäteateris sommarteateruppsättning av Där vi en gång gått, som skördade mycket beröm från ursprungsförfattaren.
2: Och jag tyckte väldigt mycket om den. De hade gjort den på väldigt både känslostark och analytisk samtidigt, och det är inte lätt att få till stånd.
3: Mm. Det här är ju en av dina romaner som ju har gjort, så det har blivit både film och det har blivit tv-serie och förstås fick stor uppmärksamhet också i och med Finlandia-priset då när den gavs ut. Hur är det att liksom genom åren så här gång på gång på något sätt komma tillbaka till det här ena verket?
2: Det är konstigt, samtidigt som det är ju ett privilegium. Alltså, vi lever ju i en tid då böcker ofta har väldigt kort livstid. Och jag har flera romaner som liksom har överlevt väldigt länge. Drakarna över Helsingfors, den första är en Hegring 38, en annan. Den liksom, det är min största roman i Sverige igen, för det var där, den jag slog igenom mig i Sverige. Och så då Där vi en gång gått. Det är något märkligt med hur jag skriver romaner. Jag måste skriva dem i någon slags trans för att det där när jag... Några år går det, men sen efter 10 år, om man ber mig till exempel slå upp ett ställe i min, låt oss säga, 10 eller 20 år gamla roman och läsa högt, så läser jag, alltså, vem har skrivit det här? Att man får en märklig distans, men sen när det görs teater eller film, så då blir ju de här gestalterna levande igen. Mm. Och just när Ryhmäteaterin gjorde en så fin uppsättning av Där vi en gång gått, Missa Kulimme kerran, så jag var verkligen tagen av den. Att jag satt liksom där och kände att tänk att någon har gjort något så fint av det här som jag skrev. Och de där gestalterna var så levande. Att man fick en sån här lite trösterik känsla som kanske är lite pösig också, att någonting har jag gjort i livet i alla fall. men för att sammanfatta, det är konstigt.
3: Ja. Jag tror att om man skulle be nästan vem som helst beskriva ditt författarskap med ett ord, så kanske det ordet skulle vara Helsingfors. Du får rätta mig om du tycker att jag har fel.
2: Nej, men nu har jag med långa tänder, måste jag gå med på det eftersom så många människor tycker det.
3: Men du har jättestarka stadsskildringar, Helsingfors-skildringar i dina romaner, och det går liksom igen förstås Helsingfors-kvartetten. Där är det ju väldigt sådär uttalat på något vis att här är det 4 romaner som liksom där Helsingfors är på något sätt.
2: Ja, men det var ett misstag. Alltså, det var jag som lite myntade det uttrycket Helsingfors-kvartetten. Det är väl då, om jag ska räkna efter, så är det väl inte, kommer jag riktigt ihåg vilka romaner det är. Jag hade läst Lawrence Darrells Alexandria-kvartetten som ung och tyckte jättemycket om dem. Så därför, det är jag som har sagt det någon gång, och så har det blivit kvar och levt vidare, det här uttrycket kvartetten, vilket till exempel i Sverige har fått liksom många läsare att komma så ängsligt och fråga, kan man läsa dem i vilken ordning som helst? Och de är ju fristående. Mm. Det som jag har sportat med i nästan alla av de 10 romaner jag har skrivit är att jag återanvänder personer. Jag låter dem dyka upp som bipersoner i en roman och huvudperson och i en annan ålder i en annan roman. Mm. Och det har jag, efter att det här med kvartetten myntades, så har jag ju skrivit 4-5 romaner till. Och de är nu liksom alla löst sammankopplade, så det borde heta Oktetten eller någonting i den stilen. Det är egentligen bara romanen Lang som, där jag inte har sen senare återanvänt någon av personerna eller någon namn eller någon scen.
3: Vilken funktion tycker du att Helsingfors har i dina romaner? Vad är staden?
2: Om jag nu börjar någonstans, så på ett sätt är det väldigt enkelt. Alltså, jag är realist som författare. Jag har fantasi, men jag har inte den sortens fantasi som möjliggör för en att skapa ett Narnia eller en Mumindal eller ett Hogwarts. Alltså jag skulle aldrig kunna bli fantasyförfattare. Den typen av liksom rent, vad ska vi säga, geografisk eller taktil eller vet inte, vad spatial, jag vet inte vilka ord jag ska använda. Den typen av fantasi har jag inte. Men jag har annars fantasi. Men jag behöver en konkret miljö som jag känner att placera in mina påhittade fiktiva romangestalter i. Mm. Så på det sättet är det alldeles logiskt att det blev Helsingfors. Sen vad den är. Nu finns det romaner där den lever, så, där staden lever så pass starkt i hela berättelsen. Just där vi en gång gått är en av de romanerna. Att den är liksom som en av karaktärerna i boken, i berättelsen. Mm. Dess liv, dess förändring, hur staden förändras är liksom helt centralt för berättelsen. Sen kommer folk, vad gäller Helsingfors-skildringen, så har jag ibland lite måste sätta ner foten och säga att nu ska ni komma ihåg att jag är inte historiker, jag är inte Henrik Meinander och jag är inte etnograf. För att folk kommer liksom och tror att allt som står i mina romaner om Helsingfors är sant. Mm. Och jo, jag har strävat i många romaner till en ganska minutiös Helsingfors-skildring för att ge människor en känsla av hur den staden var på 1920-talet eller på 1890-talet eller på 1940-talet. Men man ska komma ihåg, jag är romanförfattare. Så ibland har läsare till och med varit lite upprörda över liksom att jag gick längs Nylandsgatan och den där krogen som du beskriver, den finns inte där. Nej, den finns inte där för att den är fiktiv. Tydligast hade varit, det finns två romaner där jag har skapat påhittade förorter. Ett råberge som ligger någonstans alldeles på gränsen mellan Östra Helsingfors och Sibbo och sen ett, jag vet inte ens vad den heter, Tall någonting i romanen, går inte ensam ut i natten, som är där liksom längs med järnvägen norrut. Mm. Och då har folk också varit, det roliga med den här råberget var att när den romanen sen, den översattes till ganska många språk. Och här var åtminstone två översättare som kom utan att liksom berätta för mig att de hade liksom åkt buss eller tagit en taxi och åkt ut och sökt Råberga någonstans där mellan Nordsjö och Gumbostrand. Men inte finns den ju. Och det här blir, det är liksom både ibland lite jobbigt men också roligt att människor läser så här. Jag kan berätta en historia ännu av vårt utrymme, det medier. Jag stod en gång för länge sedan vid en grönsaksdisk i en matbutik i Helsingfors och valde grönsaker. Så kom det en man och knackade mig på axeln och presenterade sig och sa att han är Finlands Mercedes-Benz klubbs eller föreningsordförande. Och där vi en gång gått så har jag den här rika affärsmannen Henning Lund som kör en Mercedes-modell som hette Mercedes Grösar, alltså Mercedes Större. Ungefär sommaren 1936 eller 37 eller någon då. Och han tittade på mig lite strängt och sa att det fanns bara två av den modellen i Finland. Den ena var republikens president och den andra var Mannerheims, alltså general Mannerheims. Och då måste jag tänka snabbt så jag liksom, det snurrar i huvudet och så sa jag till honom att det är Mannerheim som har lånat sin. Att min affärsman. Att det är liksom på ett sätt jätteroligt, men sen samtidigt så finns det ett litet missförstånd. Det här var en roman, men den fällan har jag så att säga gillrat åt mig själv, därför att jag skriver så pass realistiskt som jag gör. Om jag skulle skriva fantasy så skulle jag inte liksom ställa sig inför de här frågorna.
0: Vi ska fortsätta prata med författaren Kjell Westö efter Bruce Springsteen med låten Surprise Surprise från 2009.

0: Du har ju skildrat Helsingfors i många olika tider, alltså ända från slutet av 1800-talet fram till idag. Har du någon favorittid? Ett favorit Helsingfors?
1: Inte ett enda, men jag har vissa epoker som fascinerar mig mer än andra. Mm. Mm. Det finns en tid där riktigt sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, då Helsingfors så att säga börjar sin väg till storstad. För man ska komma ihåg att det här var en liten stad ännu ungefär 1850. Vi ser inte kanske 20 000 människor eller något i den stilen, men en stark svensk

0: man för lilla Paris, för att där kommer Esplanaden och Esplanadparken och så kommer Jugendarkitekturen kort därefter. Det där är en spännande period också för att den sammanfaller med den period då Ryssland försökte förryska oss. Så det var liksom politiskt jättehårda tider. Också för att de interna klassklyftorna var så stora. Sen är jag fascinerad av 1920-talet. Hur man försökte inbilla sig att det är bara fest och glam, fast det just hade varit ett inbördeskrig och första världskriget. Liksom det här Roaring Twenties som det heter på engelska, som måste ha varit ändå fullt av underliggande sorg i alla länder för att det hade varit så vidriga tider på 1910-talet. Och så har jag en fäbless för 1960-talet, som är mitt barndomsdecennium. Jag är född 1961. Så där kan jag känna en sån, när det finns filmer där. Minns när Quentin Tarantino, som jag inte är något stort fan av, för att han har så mycket ultravåld i sina filmer, men han gjorde den här filmen Once Upon a Time in Hollywood, som utspelade sig sommaren 1969. Och han har gjort det jätteskickligt, för jag minns att jag sa att yngre vänner när jag hade sett den filmen, att precis som denna färger hade världen när jag var 8 år. Bilarna, kläderna, liksom som om hela luften hade liksom de färgerna. Så att 60-talet är också fascinerande.
1: Mm. När den här intervjun sänds så har din nya roman Koda utkommit. Det är en roman som går in i din värld, in i litteraturvärlden. Att skriva om sin egen bransch på något vis, sitt eget yrke, vad kräver det?
0: På sätt och vis, om vi tänker på det som att skriva om konstnärskap och vad det innebär att liksom ge sig hen åt, sälja sin själ åt konsten så att säga, så har jag redan gjort det, för att Tritonus-romanen handlar om musik och musiker. Mm. Och i min föregående roman Skymning 41 så är den kvinnliga huvudpersonen Molly Tim är i väldigt hög grad film- och teaterskådespelare, så där finns skådespelerier. Så det är uppenbart att det här med att skildra vad konstnärskap är och vad det kostar och ger att satsa på det har fascinerat mig redan en längre tid. Men det är klart att det blir ännu mer speciellt när man ger sig in i sin egen bransch och den konstform som man själva sysslar med, det vill säga i mitt fall litteraturen. Och nu samlar jag mod där några år innan jag satte igång. Men det är viktigt också att påpeka, för mig är det viktigt att påpeka att det att den utspelar sig delvis i litteraturvärlden och jag berättar en förläggare på tröskeln till pensionen. Och där finns i en viktig roll en före detta framgångsförfattare och där finns också andra fiktiva påhittade författare. Så trots det här, trots att, och i nuplanen så utspelar sig en del av berättelsen under ett bokår, framförallt en bokhöst. Men trots det så är det, alltså det är ännu mer en generationsroman. Där finns också människor som har andra yrken och andra livsinriktningar. Och Koda börjar alltså med att ett halvt dussin purunga människor, kanske 20-21, träffas första studieåret vid Helsingfors universitet och i stadens nattliv år 1982 ungefär. Så det är deras berättelse. I den meningen har jag försökt skriva liksom min generations berättelse ännu en gång. Jag har gjort det i Drakarna över Helsingfors, jag har gjort det i Den svavelgula himlen för snart 10 år sedan och nu gör jag det en gång som jag själv tror att det är den sista.
1: Vad vet Kjell Westö om livet idag som Kjell Westö som skrev Drakarna över Helsingfors ännu inte visste?
0: Ska vi göra en timslång sen?
1: Det här är sista frågan, tänkte jag.
0: Väldigt mycket. Det är jättesvårt. Det där är just den där typen av fråga. Man kommer sen 15 minuter senare på det där jättefina svaret som man borde ha gett. Men jag är 30 år äldre. Jag vet nog väldigt mycket mer om livet än jag visste då. Men det lyckas jag inte, kan jag inte förklara för dagens. Jag var 35 när Drakarna över Helsingfors kom ut. Det finns saker man måste bara uppleva själv och lära sig den vägen. Sen kan jag säga så att när jag skrev Drakarna över Helsingfors och den blev färdig och den kom ut hösten 1996. Jag hade haft jättesvåra år där innan och skrivkramp och blockeringar och allt. Och då tänkte jag liksom att jag fick en roman skriven. Det blir säkert inte fler. Och det att jag har skrivit 10 nu, så det förvånar mig. Alltså jag är sådär dels är jag så

0: hur gick det här till? Vad fint, men sen är jag också, herregud, 30 år. 30 år har jag ägnat det här. Så ibland kommer den här kättariska tanken att vad kunde jag annat ha gjort av mitt liv?
1: Men så här blev det.
0: Så här blev det. Mm.
2: Så här blev det då Julie Ebbe intervjuar Kjell Westö. Nu blir det musik, mera finlandssvensk musik. Det här är bandet Dirty Fries med låten Underwater.

Dirty Fries heter det där bandet med låten Underwater. På tal om jättebra band så har ju Bo Kaspers Orkester kommit ut med en ny skiva. Bandets 15:e album. 15 album. Det är mycket. Det är målmedvetet kan man väl säga. Cool för dem, cool för oss. Det nya albumet heter Just när du trodde allt var över. Och vi ska lyssna på titelspåret. Just när du trodde allt var över. Med Bo Kaspers Orkester.

0: 30 år har Bo Kaspers orkester hållit på. Och just när du trodde allt var över. Det skämtet kommer ni att höra många gånger av radioprogramledare. Den här hösten. Serieteckning ska vi prata om nu, för att det ska också handla om Batman. Serietecknaren Sami Makkonen har gjort sin version av nationaleposet Kalevala. Han har länge tecknat för amerikanska serieförlag. Men när han blev tillfrågad om han ville teckna omslaget till det kommande Batman-albumet Hush 2, då behövde han inte tänka två gånger. Petter Lindberg har träffat Sami Makkonen och pratat med honom precis inför den internationella Batman-dagen som firades igår, 19 september.
1: När serietecknaren och bildkonstnären Sami Makkonen var i 10-årsåldern fick han första gången kun på Batman.
2: Joskus vanhempien kanssa oltiin menossa mökille ja sitten ruokakaupassa selailin tietysti sarjakuvahyllyyn ja varmaan etsin jotakin Marvelin sarjakuvia, niin...
1: Det skedde under en resa till stugan då familjen stannat vid en butik för att inhandla mat. Där i tidningshyllan såg han en serietidning som såg betydligt tuffare ut än alla de andra. Med en 10-årings målmedvetenhet och övertalningsförmåga lyckades Sami Makkonen tjata till sig tidningen, som till sitt innehåll var dystrare och skilde sig rejält från de Marvel-serier som han hittills hade läst och älskat.
2: Tavallaan niin erinäköistä se materiaali siihen kuin mitä Marvel-sarjakuvissa, että hirveästi ruutuja ja hirveästi tekstejä ja
1: tidningen hade en massa bilder och en massa text och av allt att döma vände den sig till en lite äldre läsarskara, säger Sami Makkonen. Senare visade sig att den unga Sami hade fått Frank Millers The Dark Knight Returns del 3 i sin hand. Ett legendariskt seriealbum som idag betraktas som ett av genrens bästa seriealbum någonsin.
2: Silloin kun se julkaistiin Jenkessäkin, niin sehän oli käytännössä ihan käänteen tekevä sarjakuva, että...
1: När seriealbumet gavs ut i USA år 1986 så var den banbrytande och gjorde att också vuxna började intressera sig för innehållet som bjöd på en realism och en politisk aktualitet som serier hittills sällan hade gjort, säger Sami Makkonen.
2: Siinä oli enemmän tämmöistä niin ihan reaalimaailman kuvausta ja politiikkaa ja muuta mukana.
1: Dessutom fick läsarna för första gången möta en åldrande och avdankad hjälte som endast vagt påminner om de kompetenta, unga och oövervinneliga superhjältar som den tidens tidningar var fulla av.
2: Batman kuvattiin niin kuin sellaisella plus 60-kymppisenä äijänä.
1: Batman var i Dark Knight Returns en 60-årig gubbe som i 10 år hållit sig undan, men än en gång tvingas göra comeback som superhjälte, säger Sami Makkonen.
2: Et hän on niinku siinä 10 vuotta ollut jo pois kuvioista, mutta päättää sitten palata ja tolle. Et se on vaikka noin...
1: Sami Makkonen fick alltså en flygande start på sin Batman-vurm, men föga ana han som pojke i slutet av 80-talet att han 30 år senare själv skulle bli tillfrågad när man sökte en illustratör som kunde rita pärmbilden till den finska utgåvan av serieromanen Batman Hush 2. Min förläggare Jouko Ruokosenmäki frågade mig för en tid sedan om jag hade lust att teckna omslaget till följande Batman-album, berättar Sami Makkonen. Det självklara svaret var ja, redan av den enkla anledningen att Batman är en av de mest kända seriefigurerna i världen. Dessutom gav Sami Makkonen ganska fria händer. Omslaget skulle visserligen spegla seriealbumets stämning och utformning, men samtidigt fick han ge fritt utlopp för sin egen stil och också låta det synas i slutresultatet.
2: Ehkä sen synkimmän puolen siinä, että niin sen takia aika niukat värinkäyt siinä.
1: Jag ville framhäva det dystra och använda färger ganska sparsmakat. Eftersom Hush 2 innehåller så många karaktärer, allt från Batman, Catwoman, Joker och Robin till den gåtfulla Hush, så var det också viktigt att kunna bestämma vilka figurer som slutligen skulle pryda omslaget.
2: Ehkä sinä itse pohdin eilen sitä, että siinä on aika paljon eri hahmoja siinä nyt tuossa Hush-sarjakuvassa. Sekä vihollisia että sankareita, että mitä hahmoja siinä ottaa sen kanteesta mukaan.
1: Jag gjorde några utkast som skickades till DC Comics USA för att godkännas, berättar Sami Makkonen.
2: Sitten piti kuitenkin Jenkes DC:n, eli Batmanin sen julkaisen kautta niin hyväksyttää kaikki. Niin se on jonkun verran hiomista, mutta niin. Käytännössä tein sen ihan omalla tyylillä.
1: Det amerikanska moderbolaget tyckte att hans förslag till permbild med endast Batman, Robin och Hush var en utmärkt avgränsning. På inrådan gjorde Makkonen också små förändringar i den klädsel som Hush bar i de första utkasten. Men i övrigt verkade DC nöjda över Makkonens insats, och som ett tecken på det har hans nya omslag också fått pryda några amerikanska specialutgåvor som säljs främst på seriefestivaler i USA.
0: Det var Petter Lindberg som har intervjuat serietecknaren Sami Makkonen som signerar sitt nya album på seriefestivalen i Helsingfors. Och Makkonen har också sagt att han i framtiden hoppas på att få teckna ett helt Batman-album. Nu ska vi mera musik. Vi ska lyssna på Ariana Grande, titelspåret från hennes åttonde och ganska nyutgivna album Pedal.

0: det här med att den håller dig i handen hela tiden, det här spelet. Det finns inte den där glädjen av att hitta ett gömställe eller något annat som är svårt, har jag förstått.
1: Jo, det lyser blått om fienderna inte har sett dig, och sen vet du, gult och rött om de har sett dig, även om de är bakom dig. Och sen om man tappar bort sig så kan man sniffa och lukta sig fram, för han är en grävling eller vad det nu är. Han är
2: en järv.
1: Murmeldjur.
2: Nå, oavsett har det där pokadjuret från Marvels universum, Wolverine, alltså fått ett eget nytt spel. Och den här veckan reder spelpanelen ut varför järven i fråga är totalt utan klös. Lyssna fast direkt på arenan.

saker och ting har hänt i kulturvärlden på sistone. Det var lite mer busy den senaste veckan än vad det brukar vara tydligen här i början på hösten. Sakerna som har hänt kan du förstås läsa om på vår webbplats svenska.yle.fi, och du hör ju också om dem i våra poddar som Sällskap, Kulturpodden och Musikpodden. Jag vill också tipsa om den nya popkultur- och skvallerpodden Allt är sant med Malin Enqvist och Issa Grönros. I alla fall, veckans största snackisar var för det första utan vidare krisen kring sångaren Ed Sheeran. Hans promotor avskedar först hans förband, pro-palestinska rapparen, amerikanska rapparen Macklemore. Det här efter påtryckningar från Trump-vänliga miljardärer som ägde stadiumen där Sheeran ska uppträda. Då blev ju för det första Palestina-vänner arga, och dessutom så hoppar hans eget band och alla andra förband av i solidaritet med Macklemore och Palestina. Det var en helt stor kris, och den fortsätter säkert ännu för Ed Sheeran, som ju är alltså en sån, hans hela grej är väl att han är en teddybjörn som alla kan krama och att ingen ska vara arg på. Nå, det är en sak. Första saken folk har varit arga på den här veckan. Den andra är Sydney Sweeney, en amerikansk skådespelare som gjorde en reklam för en vadslagningsapp där hon är naken och skylar sig med hjälp av och leker med idrottsredskap. Och det här blev folk alltså också upprörda över, dels för att det uppfattades som förnedrande mot kvinnor, och för det andra förnedrande mot damidrottare, även om reklamen inte handlar om damidrott. Så oavsett var det här en provokationsvideo från en skådis som vet att folk älskar att vara arga på henne. Och Hankenprofessorn Johanna Gummerus sa i en intervju med Yle att naken hud väcker uppmärksamhet, vare sig man vill det eller inte. Men det här kan du alltså också läsa mer om på vår hemsida. Andra saker som har hänt, Kai, humorgruppen Kai har fått ännu ett pris. För andra året i rad bärgar man hem guldbjörnen för årets grupp i Sverige alltså. Andra saker som har hänt, Änglagård-musikalen har haft premiär på Svenska Teatern, mer om det senare. I fredags hade dessutom filmen Coyote vs. Acme, eller som den ju faktiskt heter på svenska, Gråben versus Acme, hade premiär. Och utöver att det är en film där tecknat och riktiga människor blandas, och utöver att de tecknade karaktärerna är de från gamla Looney Tunes-snuttarna, i huvudrollerna då Gråben och Julben, alltså den där prärievargen som försöker fånga den där fågeln, men alla den här prärievargens planer går hela tiden åt skogen för att hans olika manicker och grunkor slutar funka. Och den här filmen handlar om att han stämmer Acme, företaget som tillverkar alla de här grunkorna. Den här filmen skulle ursprungligen komma ut för över 3 år sedan, men Warner Bros. Studion bestämde sig i slutskede av produktionen att ta bort den från släppschema, ersatte den med Barbie. Det var förstås inte ett jättedåligt beslut med facit på hand. Men orsaken att de tog bort den här Coyote, eller Gråben mot Acme, så var för att de kunde få några skattelättnader genom att helt enkelt begrava den i några lådor någonstans. Men det här blev folk hemskt upprörda över, speciellt i filmbranschen. Och för att på något sätt visa ett mittfinger till de här stora spelarna som kan ta en film som så många har jobbat med och bara helt enkelt städa bort den, så blev det en liten kampanj för att få tassarna på den. Och i fjol våras så fick ett företag som heter Ketchup Entertainment köpa rättigheterna, och nu går den alltså på bio, den här Gråben versus Acme. Och den har dessutom fått helt OK recensioner, och massor med människor har sett den på bio. Så slutet gott, allting gott. Ord man sällan tänker på när man tänker på Nirvana, men ändå är det hemskt jättebra. Come as you are är det här. Thank you.

här med Come As You Are. Vi ska snart ta en paus här i Vega Kultur. Innan det ska vi lyssna på lite mera musik. För 35 och halvt år sedan så fick världen för första gången stifta bekantskap med den här låten från det amerikanska rockbandet R.E.M. Det är kanske deras mest kända låt. Jag pratar förstås om Losing My Religion.

0: Klockan är 12 och här är nyheterna. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz framtid står på spel i dagens delstatsval i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern. Merz parti CDU förlorade stort mot ytterhögerpartiet AfD i Sachsen-Anhalt för ett par veckor sedan. Valet sågs som en protest mot kanslern och hans politik. I Mecklenburg-Vorpommern tävlar nu AfD och Socialdemokraterna om vem som ska vinna valet. CDU riskerar också att hamna under röstspärren på 5%. I Berlin verkar det som att CDU förlorar regeringsmakten till vänsterpartiet enligt de senaste opinionsmätningarna. Artisten Ed Sheeran tog scenen i Philadelphia i USA igår utan förband och bad om ursäkt av publiken. Enligt Sheeran har han under sin karriär försökt undvika alla slags politiska kommentarer, men att detta är en humanitär fråga som han inte längre kan vara tyst om.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Attacken i Israel i oktober 2023 var fruktansvärd och att det som händer i Gaza är katastrofalt, obefogat och oproportionerligt, säger Sheeran. Trots sitt uttalande har Sheeran tidigare varit verbal om både kriget i Ukraina och brittisk politik. Tidigare i veckan drog sig alla förband ur turnén efter att rapparen Macklemore fick sparken på grund av sina pro-palestinska uttryck under sina spelningar. Det här har lett till kritik både mot arrangören och Ed Sheeran själv. Östersjöns tillstånd är fortfarande långt från målen, det säger Finlands miljöcentral Syke. Syke gjorde två övervakningsresor på Östersjön i augusti. Näringshalterna i öppna havet är på ungefär samma nivå som tidigare år. I djupare områden i Finska viken och egentliga Östersjön saknas syre på havsbotten. I år förekom syrebrist på ett större område än tidigare. För mycket näringsämnen ökar algproduktionen och försämrar syreförhållandena. Näringsämnena kommer från land och särskilt från jordbruket. Målet är att vattnet och havet ska ha åtminstone god status, och god status har uppnåtts i vissa kustvatten, men i andra områden har tillståndet försämrats. Mera nyheter blir det igen klockan 13. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Julien Ivars med Not in Love var det här som sätter igång Vega Kulturs andra del. Musikalen Änglagård på Svenska Teatern hade premiär i torsdags och de som har varit där har sagt att det var oj så skoj. Innan premiären så träffade kulturreporter Jenny Jägerhorn bland annat huvudrollsinnehavarna Mikko Kauppila och Sanna Nedergård och även regissören Maria Lundström som berättar om varför berättelsen från 1990-talet tilltalar än idag.
1: Änglagård är ursprungligen gjort på 90-talet. Filmen kom ut 1992. Men det är en ganska liksom allmänmänsklig berättelse ändå, upplever jag, som handlar om två främlingar som kommer till ett litet samhälle och hur det här samhället inte har en förmåga att, eller hur den här byn inte har en förmåga att ta emot dem för dem som de är, för att de är så annorlunda och har en helt annan livsstil. Och det här är ju någonting som jag tänker att absolut inte det är en förlegad tematik, utan tvärtom. Tyvärr så har vi rätt så mycket av det idag med att man, alltså att man inte accepterar det som är annorlunda. Det som de här främlingarna representerar där, de som kommer dit till den här lilla byn, så de lever ett väldigt liksom fritt och öppet liv.
2: Och en del av berättelsen handlar ju också om att kärnfamiljen i sig inte är i fokus, utan att relationer och familjedynamik kan se ut på många olika sätt.
1: Ja, absolut. Ja. Det här med chosen family så är ju kanske ett begrepp som har kommit sen senare. Och de här främlingarna Fanny och Zack som kommer från Berlin till den lilla byn Yxavik, så det är egentligen, de har valt varann och lever som familj, fast det är inte släkt. Och det är ju på alla sätt banbrytande där i det här lilla samhället med hur de ser på också könsfrågor och stereotypier och så. Så att de representerar liksom en mer liberal livshållning. Samtidigt så är det ju en feel good story, så det är grunden, och det är också någonting som man ser att när det är tuffare på teatrarna, när det är tuffare tider, så behöver vi också de berättelserna som ger livsglädje och hopp och värme.
2: Colin Nutleys film från 90-talet blev en otrolig succé i Sverige och är visst den mest sedda svenska filmen fortfarande. Men i Finland så kanske den inte hade helt samma förankring så där i hela Finland, nog på finlandssvenskt håll. Men tror du att det här spelar någon roll just med tanke på den här föreställningen, att den inte kanske, eller är den lika känd i Finland?
1: Den är nog inte lika känd i Finland och inte i finska Finland, säkert inte. Men berättelsen kunde utspela sig också här i Finland, och det är ju det som vi har valt att göra. Det är en berättelse som är väldigt så här nordisk, om man kan säga så. Och mycket igenkännbar tematik och igenkännbar liten by och igenkännbara karaktärer och så. Så det har varit ganska enkelt, eller mycket enkelt, att adaptera den till finländska förhållanden.
2: Teaterchefen Joakim Tiblin stiger också på scen i Änglagård. Hur kommer det sig?
3: Det kommer sig att jag försöker spela med jämna mellanrum. Jag är ju trots allt också skådespelare och det där här vill upprätthålla mitt eget hantverkskunnande, och nu så har jag en ypperlig möjlighet också att vara med i Änglagård. Jag alternerar i rollen som Henning, som Simon Hägar spelar. Och så fungerar jag också lite som backup om det händer sjukdomsfall och så här.
2: Så hoppar du in som huvudrolls?
3: Nej, det gör jag inte. Men man vet ju aldrig. Jag har ju hoppat in i väldigt många olika roller här under årens lopp i olika pjäser när det har blivit akut.
2: Hänger det här ihop också med de här kulturpolitiska tiderna med nedskurna kulturbudgetar, att man vill satsa på säkra kort som man vet att har lyckats också annanstans?
3: Det är klart att vi behöver satsa också på säkra kort, om man vill kalla dem så, eller tillgängliga publika uppsättningar här på stora scenen. Vi har 600 platser här i salongen och vi vill ju göra föreställningar som attraherar en bred publik, och då det förstås gör vi våra egna subjektiva val och vi tycker att det är lämpliga. Och Änglagård är ju en jättefin berättelse och kanske lite också mer en sån här dramamusikal. Kompositören har låtit sig fritt inspirerats av hela den moderna, också den klassiska musikalens musikarv, kan man säga. Man hör väldigt mycket jag tror att publiken kan känna igen lite en och annan tongång här.
2: Förhandsintresse har varit jättestort och den har sålt väl redan, heter det. Men ändå efter årsskiftet så finns det ändå ganska mycket biljetter ännu som är till salu. Så hur mycket på förhand måste man på något sätt sälja väl för att gardera, eller liksom vara säker på att den täcker, för det kostar väl också att köpa en sån här stor musikal?
3: Ja, det kostar inte liksom mera i sig att köpa en sån här musikal som någon annan pjäs, utan den där royalty-logiken är likadan. Men det är ju klart att det är en jättestor investering när man sätter igång. Vi repeterar i 8 veckor och det är väldigt kostsamt. Så att det förutsätter ju att vi spelar ett antal gånger för att det ska gå runt, så att säga. Och det där, sen försöker vi avgöra på ett smart sätt att när vi sen släpper mera föreställningar, men vi har liksom redan från första början planerat in den här mängden föreställningar som vi har. Men just nu säljer vi mest biljetter till våren.
2: Sålda biljetter till 21 länder, hur kommer det sig?
3: Jag tror att det har lite att göra med det där att Jakob Norrgård är med och hela den framgången de har haft med Kai och det otroliga internationella intresse, så att vi är väldigt glada att få rida också på den vågen.
2: Mikko Kauppila, du spelar Säck i den här. Hur bekant var du med Änglag, som finskspråkig, med Änglagård innan?
4: Inte alls bekant, men jag såg förstås filmen innan vi började repetera, och jag tyckte jättemycket om filmen. Alltså, det hade alltså åldrats ganska bra, tyckte jag, vilket var ju lite rätt att det där 90-talsfilmen, det kan vara någonting hemskt också, men det var jättefin, jag tyckte om filmen. Så.
2: Och Sanna, du som österbottning, hur väl kände du till den här?
5: Jag tror att Änglagård för många, jag kan bara prata för mig själv, men jag har uppfattat att för många österbottningar är det ändå en sån där film som kommer med Sverige filmpaketet, att man har sett den och antingen har man sett den en gång eller så har man sett den jättemånga gånger, att för vissa är den nästan lite kultförklarad, tycker jag.
2: Mikko, vad tycker du att gör att den liksom sitter i tiden nu?
4: När jag såg filmen, jag tänkte då att den där queer-representationen är ganska så där för sin tid, eller på något sätt banbrytande då, eftersom det just saxroll är ganska sådär att han är queer och han kan vara det.
5: Det finns ingen konstig effekt av att han är det.
4: Jep, alltså bara en människa bland andra människor. Men också det där, eller konflikt mellan de konservativa och då de lite mer liberala, eller för jag tänker det är jätteaktuellt också idag, eftersom det vad som händer här i Finland, men också vad som händer i Europa. Alltså, så just det där att vara konservativ, det är ganska trendigt idag också. Så det är också att det berättar om oss på något sätt.
2: Vad hoppas ni att publiken bär med sig när ridån går ner?
5: Jag hoppas att de är varma i hjärta och att någonting i dem har öppnat sig och att de behandlar sina medmänniskor bra.
4: Ja, en slags katarsis. Det hoppas jag.
5: Very humble.
0: Där hörde vi Sanna Nedergård och Mikko Kauppila som spelar Fanny och Zack i musikalen Änglagård på Svenska Teatern. Och redaktör, det var Jenny Jägerhorn. Nu ska det bli lite Celine Dion. Hon gjorde comeback förra helgen till stående ovationer. Hon lär inte dock ha sjungit den här låten som hon vann Eurovisionen med 1988. Ne partez pas sans moi.

0: Peter, om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Nu ska det handla om teater och med mig i studion har jag nu scenkonstredaktör Lasse Garoff. För en dryg vecka sedan så var du på Fria Fältets spelårsöppning. Vad är Fria Fältets spelårsöppning?
5: Ja, du vet, spelårsöppningar är ju sådana marknadsföringstillfällen som teatrar gör i början av hösten. Så här. Och så berättar de om vad de har för kommande premiärer och allt annat som de håller på med. Och så visar de lite sådär smakbitar och så försöker de trumma upp sådär förväntning. Och det ska vara sådär glansigt och lite glitter, vet du, så här spännande. Nu var det de här självständiga teatergrupperna som är verksamma utanför teaterhusen som ordnar en gemensam spelårsöppning. Och det var där på scen Konepaja där i Valgårds gamla industri hallar i Helsingfors som nu har renoverats i ett sånt kulturdistrikt och det var ganska filis, tyckte jag faktiskt. Nu var det första gången som man ordnade en sån här, men redan innan de var klara så kändes det här som en helt självklar grej, att det är klart att det ska ordnas en Fria Fältet spelårsöppning varje höst.
6: Initiativet Fria Fältet har grundats av ett par grupper, bland annat Blaue Frau,
7: Four Floors of Horse,
6: Carl Kniv Company,
7: Lisa 50 plus CEO,
6: Oblivia
7: och Glitcher.
5: De presenterade sitt program och det var lite paneldebatt och så var det en sån här kul frågesport där på slutet. Här hörde vi alltså skådespelarna Bella Paasimäki och Vega Adsten, även känd från svenska Ylespod-sällskapet. De var alltså konferensiärer här. Och som vi alltså hörde så är det ändå inte alla som får vara med i det här, i den här spelårsöppningen. Att det har ändå gjorts ett urval, till exempel då Bella Paasimäkis och Vega Adstens egen frigrupp, teater Klunk, får inte vara med.
4: Okej, så det finns helt klart ändå riktlinjer för vem som är med i den här klubben. Vad betyder då Fria Fältet egentligen?
5: Det Fria Fältet betyder liksom alla grupper och scenkonstnärer och alla som är utanför de här statligt finansierade teaterhusen, och det är liksom jättespretigt och luddigt. Och det finns en massa grupper som grundas någon gång för någon enstaka produktion och sen faller de i glömska. Och det där, och så finns det förstås de som är jättelånglivade och etablerade också, men man förstår att då Blaue Frau som startade det här initiativet, att de var tvungna att göra ett urval helt enkelt.
4: Det här är helt enkelt en klubb inom Fria Fältet med då kanske då tydliga, starka aktörer.
5: Ja,
4: okay.
5: Precis så, ja. Och så kallar de sig ändå Fria Fältet, så det är lite så här... Men det där, men ja, de hade en handfull kriterier, att det ska vara en organisation i huvudstadsregionen. Den ska vara utan fast scen, ha svenska som arbetsspråk, rikta sig till en vuxen publik och spela minst en produktion per år. Och det här var då de sex grupperna som uppfyllde dem, och det är jättenamnstarka grupper nu. Det var alltså Four Floors of Horse och Glitcher, som är sådana unga och skandalomsusade skådisar från teaterhögskolan.
4: Mycket kroppsvätskor och...
5: Hela köret.
4: Ja.
5: Och sen så är det den anrika vid det här laget feministiska duon Blaue Frau och danskompaniet Carl Kniv Company, som ju båda är sådär regelbundet prisbelönta och rosade grupper. Och sen det experimentella danskompaniet Lisa 50 plus Company, som har varit verksamt alltså i 40 år nu. Och sen performanskompaniet Oblivia, ledd av Annika Tudér, som är ganska osynliga här i Finland, men de gör helt enorma produktioner i Europa, typ det där tyska språkområdet, vilket är helt märkligt. Men ja, man kan ana att det finns en diskussion i framtiden, att varför får de där vara med men inte vi, och vem bestämmer den saken. Men på något vis, den större grejen är att de har börjat samarbeta, vilket inte alls är en självklarhet nödvändigtvis. Och det här var faktiskt ett ämne som tog oss upp här i paneldebatten.
8: Man brukar ju säga att kriser tvingar fram kreativitet. Och det här ekonomiska nedskärningarna så hårt skiter ringar neråt. men den fick ju också er att slå ihop er. Att är det liksom, ser ni ändå som att det behövs en sån här ekonomisk kris för att Fria Fältet ska gå samman?
9: Det är ju inte så hemskt ofta vi teatermänniskor och kulturmänniskor sitter en sån här på en cocktailparty. Kanske vi borde ha flera cocktailpartyn också. Men att jag skulle faktiskt säga att den här krisen tycker jag var en chockerande, just för att folk har blivit mycket mer dra hem mot sig och skit i andra.
8: Alltså individualistisk, eller?
9: Men nu gör vi tvärtom.
8: Ja.
5: Och moderator där var alltså Kia Svetihin från Svenska Yle, och det var Oblivias konstnärliga ledare Annika Tudér som svarade.
4: Okej, men då har vi etablerat vad det Fria Fältet betyder, och vad ska de här teatrarna nu spela då?
5: No, det blir en smula uppräknande om jag ska ta allt, men det var ett par produktioner som hade en sån månadslång spelperiod, så att man har bra chanser att gå och titta på det. Blaue Frau spelar en föreställning som heter Blaue Frau anställer på Svenska Teatern, premiär 20 november, och det här låter kul tycker jag, för det står, grejen är det att Blaue Frau säger att de ska anställa någon, och så står det i marknadsföringstexten att en köpt biljett räknas som en ansökan.
4: Det låter som en fälla.
5: Ja. Så man kommer dit och så kommer de säkert att hålla på och bråka med en där i publiken. Det är riktigt säkert.
4: Ja.
5: Och sen Carl Kniv Company spelar en dansföreställning som heter Dammen på Hurjarot i kabelfabriken i Helsingfors, som hade premiär i torsdags och som fortsätter spela in i oktober.
4: Mm.
5: Och de andra spelar sen kortare perioder i och gästspel i Helsingfors och Vasa. Men det var intressant att notera att de spelar nästan lika mycket utomlands som de spelar i Finland. Många av dem, bland annat Glitcher och Floors of Horse, har sina premiärer på festivaler och teatrar i Norden och i Europa. Och sen så kommer de hem och så spelar de en eller två föreställningar, vet du, någonstans. Och det här var faktiskt en sak som de lyfte fram också i den där paneldiskussionen.

0: det inom teatern inte riktigt hittar ett permanent eller stabilt hem eller ens en stabil hemmaplan i Finland, men däremot kör där framgångar utomlands. Vad betyder det här? Vad innebär det för den finlandssvenska teatern?
1: Nej, det här har jag lite funderat nog på, att fria fältet har på något vis alltid varit det där stället där man är så där vild och fri och punk, och så håller man på att göra den här avantgardteatern. Och så här har det varit i alla fall ända sedan 80-talet, vet, när det där typ teatervirus grundades, och så började de och så spelade de där i en sån här gammal pumpstation där vi på Råholmen vid stranden där vi tölle. Och tidigare så hade det varit så att man har kunnat börja på något vis där på fria fältet och göra den här sin grej, och sen jobbar man sig gradvis in i institutionerna och tar över dem, eller sen så grundas nya institutioner som till exempel Teatervirus, som ju just började som den här frigruppen, och sen så småningom blev det så etablerade att de beviljade sig en fast finansiering av staten och blev. Och nu liksom, nu verkar det som att de här skådespelarna som delvis också på teaterhögskolan har delvis också lite sådär ställt om sin utbildning, så att de börjar utbilda folk inte för att spela på institutionsteatrar utan för att spela på fria fält, att de ska lära sig och
0: spela var som helst egentligen.
1: Ja, och liksom gör, istället för att de ska vänta på att en regissör berättar, säger att nu ska du göra det här och spela den här rollen, så skapar de liksom sina egna verk och börjar spela dem.
0: Mm.
1: Och då, nu verkar det liksom som att de styr lite utomlands istället, för att de här inhemska institutionerna har inte kapacitet att ta in dem. Och då har jag undrat hur kommer det att gå för oss här i hemlandet liksom. Sen tänk om Teatervirus aldrig skulle ha grundats, eller de skulle ha börjat göra någonting annat istället. Så skulle vi inte gå miste om en massa bra teater då?
0: Brain drain, alltså att talang försvinner från den egna byn så att säga, det är ju alltid en fara.
1: Ja.
0: Vem vet hur mycket vi har missat redan genom åren, men ser du en risk alltså för att det i något skede blir en brist på unga talanger i svensk Finland?
1: Säg det. Det här är nu fullständiga spekulationer, men jag undrar också att hur mycket det späs på alltså av det här att, alltså min uppfattning är att den här kultursektorns finansiering också lite på ett konstigt sätt sker nu för tiden, för att traditionellt så i Finland har man fördelat ansvaret för kulturfinansieringen så att staten och kommunen står för den där trygga grundfinansieringen, och sen kommer privata fonder med liksom det där lilla extra. Och i den här situationen, eller det här har pågått i många år nu förstås, men privata aktörer som typ Svenska Kulturfonden är jätterädda alltså för att ta över ansvaret för den här grundfinansieringen. För att när staten och kommunen skär ner så håller de hela tiden på att puffa så här. Ni kan ju ta över det här, att ni har ju pengar. Och de där fonderna svarar helt med rätt att lägg av, att det här är liksom, det här är inte vår nacke.
0: Och för de har inte heller så mycket pengar som staten
1: Nej.
0: Har haft.
1: Ja.
0: Har fört sig med.
1: Nej, och det är inte deras jobb att rädda den offentliga kulturpolitiken. Så det har blivit en sån här underlig situation där det är ganska lätt att få finansiering för det där lilla extra, för såna här kortsiktiga satsningar, medan den där grundfinansieringen krisar. Och på det viset så förskjuts den där kultursektorns verksamhet mot de där korta projekten och perspektiven. Och så där i princip så tror jag att det är en riktigt bra svar på det här, att de här frigrupperna får ett större spelområde utanför landets gränser. Så det gör ju dem liksom mindre utsatta för de här kasten i den här inhemska kulturpolitiken.
0: Tack, Lasse.
1: Tack, tack.

0: Om ett par dagar så ser en ny prisgala världens ljus i Helsingfors. Den första upplagan av The Freyas, en ny nordisk filmgala, hålls den 22 september i Finlandiahuset. Filmjournalisten Kirpi Uimonen är en av dem som står bakom det här. Hon har sedan början av 2000-talet varit aktiv i Los Angeles och varit engagerad till exempel i arrangemangen kring Golden Globe-galan. Hon är filmjournalist och när hon flyttade dit så fick hon frågor efter ett tag, och de börjar komma ganska ofta, om att varför finns till exempel inte Aki Kaurismäkis filmer med på nomineringslistorna för de här stora liksom prestigefyllda priserna. Och hennes nordiska kollegor råkar ut för liknande saker. Och då väcktes det efter ett tag frågor om att skulle det inte behövas ett gemensamt sammanhang som lyfter specifikt nordiska filmer och TV-serier.
1: Mun mielestä hienoa on se, että ala on tullut tosi hyvin yhteen. Sitä mä ajattelin, haluaisin niin kuin juhlia sitä. Ja sitten mun kollega Tanskasta, Tiina, joka on tässä mukana, niin sanoi Tanskassa haastattelussa, että, ja mä ajattelin, että se oli hyvä, mitä meidän pitää sanoa joka puolella, muistaa se, että kun me pohjoismaalaiset ei olla kauhean hyvin juhlimaa niin kuin meitä itseemme, että otetaan nyt mallia siitä, mitä tuolla niin kuin rapakon takana tehdään, ja ruvetaan juhlia täysillä sitä, että missä me ollaan hyviä ja mitä me osataan tehdä. Ja samalla siinä niin kuin juhlahumussa näytetään, että meillä on mieletön tieto ja taito tehdä hyvää elokuvaa ja TV:tä.
0: Så Kirpi Uimonen säger alltså här att en av tankarna bakom att grunda en sån här filmgala, prisgala, är för att vi i Norden inte så jättebra alltid på att med fest fira det vi är bra på. Och då resonerar då grundarna till The Freyas-galan att nu ska vi ha ett tillfälle där vi liksom kan så här riktigt ordentligt, och vi alltså är filmbranschen, festa loss, riktigt brakfest, och visa oss från vår bästa glammiga sida. Och genom det lyfta det som vi är bra på, det som filmbranschen i Norden är bra på. Det ska vara mer glamour än vad till exempel det nu rådande största filmpriset i Norden, Nordiska rådets filmpris, kanske visar upp. Det är lite mer sansat också där. Skrivbordspriser kan man kanske fullt säga. Vi får se hur det går för den nya filmprisgalan The Freyas. Många galor har ju lagt ner eller skala ner åtminstone. Och annars bara tappa publik. För folk är inte kanske nödvändigtvis så intresserade. Sen är det ju inte sagt att det här är riktat till oss vanliga människor heller. Inga prispengar delas ut heller. Och galan ska enligt planerna turnera mellan de nordiska länderna från år till år.
2: Yle Vega.
0: Det blir mer musik här i Vegan Kultur. Det här är Junip med låten Line of Fire.

Nu börjar Vega Kultur vara slut för den här gången. Vi slutar med lite Kendrick Lamar, som ju också har turnerat väldigt mycket med SZA. Här är de tillsammans i megahitten Luther.

Här är väder- och sjörapporten med utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Det är växande molnighet och regnskurar i norr, mera mulet och mera ihållande regn. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 7-17 grader. Nattens lägsta temperatur 3-10 grader. I väster lokalt nattfrost. I Lappland är det i natt -2 till +8 grader. Måttlig eller frisk samt byig vind mellan syd och väst, från och med natten svag vind. Vindvarning för landsområden i landskapen mellersta Finland, norra Savolax, norra Karelen och mellersta Österbotten är den sydvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter i sekunden. I landskapen norra Österbotten, Kajana och Kajanaland är den västliga till sydvästliga vinden farligt kraftig i vindbyarna 20 meter i sekunden. I sjövädret först varningarna för havsområden. Varning för hård vind, Bottenviken och Finska viken. Varning för sjögång på Bottenviken förekommer till en början svår sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På Finska viken och norra Östersjön förekommer till en början måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring sydväst som avtar, först 10-14 meter i sekunden, på förmiddagen 3-7. Lokalt kraftiga regnskurar med åska, annars mest god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind, 7-12 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar, 6-10 meter i sekunden, god sikt. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind 6-11 meter i sekunden. I kväll och i natt lokalt regn med åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind som avtar från och med natten 4-8 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 6-11 meter i sekunden. På förmiddagen vind omkring nord, god sikt. Kvarken, sydvästlig vind som avtar först 7-12 meter i sekunden från och med natten 3-7. På natten är vinden tillfälligt varierande. På morgonen vind som tilltar, på förmiddagen nordlig till nordostlig vind, på morgonen lokalt dimma. Bottenviken, vind omkring väst som avtar först 14-18 meter i sekunden från och med natten 4-8. På förmiddagen vind omkring nord. Först lokalt regn, mest god sikt. Saimen, sydvästlig vind som avtar först 5-8 meter i sekunden från och med natten 1-5. På förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning, god sikt. Och vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 15 grader, väst-sydvästlig vind 14 meter i sekunden, nästan klart och sikten 20 kilometer. Kotkarankö 15, väst-sydväst 8, nästan mulet 17 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 9, nästan klart över 20 kilometer. Emsalö 14, väst-sydväst 12. Kallboda grund 15, väst-sydväst 13. Östertokan 14, sydväst 12. Gråhara 14, sydväst 11, klart sikten 20 kilometer. Makilo 15, väst-sydväst 10. Bogaskär 15, väst-sydväst 11, klart sikten 19 kilometer. Hangetullludden 14, väst-sydväst 11. Russarö 15, väst-sydväst 12. Venö 15, sydväst 10. Utö 14, sydväst 8, klart sikten 14 kilometer. Notgrund 14, väst-sydväst 8. Fagerholm 14, sydväst 9. Vilsandi 16, väst-sydväst 10, sikten 39 kilometer. Gotska Sandön 16, väst-sydväst 10, 31 kilometer. Kumlinge 15, väst-sydväst 8, klart över 20 kilometer. Nyhamn 14, väst-sydväst 10, klart 20 kilometer. För märket saknas uppgifter. Enskär 15, väst-sydväst 8, nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, väst-sydväst 10, mulet 20 kilometer.
Tahkoluoto 14, väst-sydväst 7, klart 31 kilometer. Selgrund 14 grader, klart sikten 35 kilometer. Bredskäret 13, väst-sydväst 10. Strömmingsborran 13, väst-sydväst 10. Valsörarna 13, väst-sydväst 9. Kallan 12, väst 15. Tankar 12, väst 15, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 11, väst 17. Nahkiainen 10, väst nordväst 21. Brahestad 12, väst 10, Mulet sikten 20 kilometer. Yleobori 12, väst 11, över 20 kilometer. Marjaniemi 12, väst 9, Mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11, väst nordväst 9. Ajos 12, nordväst 4, regnskurar och sikten 10 kilometer. Så havsvattenståndet. Kemi plus 78 centimeter. Yleobori 90. Brahestad 91. Jakobstad 71. Vaasa 47. Kaskö 35. Mäntyluoto och Raumo 32. Åbo 30. Föglö 22. Hangö 34. Helsingfors 45. Borgo 49, Fredrikshamn 59 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 3,4 meter. Och så dagens korta pollenrapport. I de södra delarna av landet så fortsätter gräsblomningen bara i form av återblomning av klippt gräs. Pollenmängderna varierar från 0 till ytterst låga. Och där var det slut på rapporterna då klockan är 8 minuter före 1. Och det är snart dags för nyheter.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Peter, om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
5: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
4: Och vad säger Janne?
6: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
4: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
7: Yle Vega.

0: Klockan är 13 och här är nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god eftermiddag. Det jaktplan som blev kvar på Azorerna från Finlands första omgång F-35-jaktplan kommer till Finland under hösten. Det här meddelar flygvapnet. Enligt flygvapnet blev planet kvar på Azorerna på grund av ett avionikfel som uppstod. Den reservdel som behövs för att reparera planet håller just nu på att levereras. Jaktplanet som blev kvar kommer att flyttas till Finland tillsammans med nästa omgång plan som anländer lite senare i höst. Mikaela Holmström upptäckte idag på morgonen en hel flock med vildsvin som simmade utanför Emsalö nära Borgo. Holmström kom ihåg nyheterna om den afrikanska svinpesten och meddelade Livsmedelsverket om sin upptäckt. Enligt Joa Bergqvist, verksamhetsledare på Borgo jaktvårdsförening, hör inte Borgo till smittozonen och det finns ingen orsak till oro.
1: No, nu har man ju tur om man råkar se vildsvinen när man är ute och går. De är ju djur som ofta rör sig på natten och i skymning och vad heter det, och håller sig undan för både människor och husdjur. Men att om man nu ser dem så nu kanske det skulle vara hyggligt att kontakta det lokala jaktlaget där och berätta att nu har man sett, så kanske de har en ålder på var de finns för tillfället. Angående den afrikanska svinpesten så Borgo hör ju inte ännu till någon sorts smittzon. Det finns inga direkta rekommendationer. Den smittar ju bara från svin till svin, att inga andra djur eller människor kan få det. Men sen om man hittar eller ser svin som beter sig underligt, onormalt, eller man hittar döda svin, så det är någonting som man ska meddela, och då är det ju kommunalveterinären man ska vara i kontakt med.
0: Så sa Joa Bergqvist, som är verksamhetsledare för Borgo jaktvårdsförening. Den nuvarande smittozonen sträcker sig från Östra Nyland till östgränsen och Kymmenedalen, och dessutom har det inrättats en buffertzon på omkring 10 kilometer som ska bromsa spridningen av smittan till resten av landet. I Nederländerna drabbade polisen samman med högerextrema demonstranter och grep ett 20-tal av dem. Demonstranterna ska ha skjutit med fyrverkerier mot polisen och satt eld på ett fordon. Marschen mot invandringen om staden som planerades förbjöds av polisen efter att våld bröt ut bland demonstranterna. Nederländernas justitieminister berömde polisens agerande och kommenterade på sociala medier att nazihälsningar, antisemitistiska slagord och våld ska bemötas hårt. Mera nyheter blir det igen klockan 14.00.

Välkommen att fira gudstjänst här i Ylevega. Idag får vi fira mässa tillsammans med deltagarna i Stiftsforum som ordnades nu i veckan i Tammerfors. Under Stiftsforum kom anställda från Borgå stiftsförsamlingar samman för att nätverka, diskutera och få nya intryck. Och till programmet hörde också en mässa i Alexanderskyrkan. I den här mässan är domprosten Camilla Ekholm liturg, biskop Bo Göran Åstrand predikant och Diana Söderbacka textläsare. I förbönen medverkar Mirva Sandén, Fredrik Geisor och Eva Holm. Korsbärare är Sebastian Jokinen. För sång och musik svarar kantor Pia Bengts, organist Reidar Tolander och på klarinett Jan Hellberg. Vi hör också kören Skåla Borgoensis. Sånggruppen Vaneo bestående av Krisu Romberg, Patrik Frisk, Lauri Palin och Mikael Grönros och ett husband bestående av Egon Vevo, Viktor Nyblom och Mikael Svarvar. I mässan sjunger vi följande psalmer. Psalm 383, Gud ditt folk är vandringsfolket. Psalm 817, vi ska jubla högt, vi ska sjunga. Psalm 937, jag vet att jag lever just nu. Psalm 913, bär mig över djupen. Psalm 932, vi är ett folk på vandring. Och psalm 576, ohur saligt att få vandra. Hjärtligt välkommen att fira mässa här i Ylevega.

Kära bröder och systrar i Jesus Kristus. Idag har vi kommit samman från olika håll i vårt stift. Från olika arbetsuppgifter, sammanhang, olika vardag och livssituationer. Från all den mångfalden har vi fått landa här i Alexanderskyrkan i Tammerfors och förenas av att gemensamt få stanna inför vår Herres ord, andas Guds närvaro, stillhet och gemenskap. Som medarbetare i vårt stift, som personer, gåvor och förmågor är vi olika. En salig blandning eller ett himla liv som vårt stiftsforum heter. Men i och hos Kristus är vi alla lika och ett. Temat för vår mässa är enligt kyrkoåret Guds omsorg. En påminnelse om att Gud ständigt har vård om oss och befriar oss att i vår tur hjälpa våra medmänniskor. Guds kärlek rymmer hela vårt liv, gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss nu tillsammans be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud är helig. Men han är också barmhärtig och förlåtande. Han har hört era böner och förlåter er alla era synder för Kristi skull. Amen.

0: Låt oss be. Gud, vår far i himlen, hjälp oss att frikostigt ge av det som är vårt och att lita på att du ger oss allt vad vi behöver. Tack för att du tar emot även små gåvor. I Jesu namn. Amen.
1: Vi reser oss för att lyssna till det heliga evangeliet ur Matteus evangeliets 6:e kapitel, verserna 25-34. Jesus säger, därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Är livet inte mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och inte spinner. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
2: Min elektroniska kalender i telefonen påminner mig redan i morse om det här tillfället. En kort pipsignal och så dök listan upp med allt som ska göras idag. För ett tag sedan så kom jag underfund med att i datorversionen av min kalender så kan man bläddra framåt och få fram hur många nya dagar och år som helst. Det tar aldrig slut. Jag prövar på det här, även om våra vuxna barn sagt att det är ingen idé att pappa gör sådant. Men jag kunde inte låta bli. Så jag bläddrade och bläddrade. Åren susade förbi. Men när jag kom fram till 14 november 2064 slutade jag. För det är nämligen dagen då jag ska fylla 100 år. Och min kalender så kunde också berätta för mig att det kommer att vara på en fredag. Men jag tror inte att jag kommer att vara med längre då. Men det märkliga är att i datorskärmen så finns den här dagen redan. Och det är rätt märkligt egentligen. För livet fungerar ju inte så att vi liksom kan bläddra fram nya dagar och år hur mycket som helst. Nej, allt har ju en gräns. Vårt liv har en gräns. Och dagarna, de får vi inte i ett rullande system, utan de får vi endast en dag i taget. Ja, klockan 8 på morgonen så påminner oss kalendern om alla uppgifter som ska utföras den dagen. Och det kan kännas jobbigt. Jag tror att den erfarenheten delar jag med de flesta här. Det kan kännas jobbigt när vi ser alla rutorna och klockslagen. Och vi ser att dagen kan bli lång idag. Sen måste man se upp med den digitala kalendern. För den kan också göra så att vi drabbas av morgondagens tyngd. För jag tänker att det är då, när vi ser månadsvyn, ni vet ju det finns de här breda skärmarna, så att man kan få fram alltså en hel månad och ännu mer där i den kanske avrundade skärmen. När du ser månadsvyn och alla uppgifterna på en och samma gång, så kan det ju flimra för både ögonen och hjärnan. Alla dessa uppgifter, ska jag klara av dem? Hinner jag? Och då kan det hända att dagen blir liksom dubbelt tyngre. För att först säga dagens uppgifter och sen alla de uppgifter jag har framför mig de kommande veckorna. I det ögonblicket är det dags att tänka på vad Jesus säger i dagens evangelium. Med det han säger så ber han oss lämna kalendervyarna för en stund. Och i vår tanke så vill han föra oss till den vidsträckta gröna ängen med ljusblå himmel ovanför. Han kallar oss att byta landskap. Ser du fåglarna? Frågar han. Där flyger de omkring. De sår inte och skördar inte. Men deras himmelske fader föder dem. Tänk att du är mycket mer värd än det. Han kanske fortsätter och säger, ja, se på liljorna här på marken, på ängen. Hur fina de är. Inte ens de rika har så fina kläder som det. Och liljorna, de arbetar inte och spinner inte. Likväl tar Gud hand om dem. Ska han då inte ta hand om dig? Ja, jag tänker att om du dröjer en stund vid denna tanke, att där på den gröna ängen med liljorna, fåglarna och den klarblå himlen kommer Gud så nära. Tänk dig en stund att du vandrar där i det varma sommargräset. Du är älskad, sedd med en kärleksfull blick. Du är omsluten av Guds omsorg i det ögonblicket. Är det här verklighetsflykt? Är det här verklighetsflykt från vardagen och arbete? Nej, det är det verkligen inte. Det här är att se djupare för en stund. Att inse att livet är så mycket mer än bara yta och en lång rad av dagliga rutor i en kalender. Livet är ju här och nu. Det som har varit, det har varit. Det behöver vi inte gräma oss över längre. Och framtiden, som ser ut att finnas i skärmen, den kan vi inte ta ut i förskott genom att oroa oss och bekymra oss. Men idag lever vi. Vårt hjärta slår och våra lungor andas. Och det här är Guds gåva till oss just nu. Att i tanken vandra på de gröna ängarna och höra Jesus tala om Guds omsorg. Är det flykt från ansvar? Är det drömmeri? Nej. Det är att bli fri till att fokusera på det viktiga. Och få kraft till att göra det vi verkligen behöver göra. Och att bära det ansvar som är vårt. För ofta är det ju bekymren och oron för allt möjligt som är hinder på vägen för det här. Jesus uppmanar oss därför att förtrösta nu på Gud. förtrösta nu på Gud så att vi kan ta oss an våra uppgifter och inte låta oron och bekymren hindra oss. Kalendrar är viktiga, men vårt liv, vår tjänst för medmänniskorna och vårt arbete börjar inte i kalendern. Vårt liv, det har börjat och levs i Guds omsorg. Annars skulle vi inte finnas här. Vi har själva blivit burna. Vi har själva blivit sedda och älskade av Gud. Och därför i vårt arbete som vi gör för Kristi kyrka och för människorna, så får vi först lägga våra egna bekymmer i Guds händer för att sen kunna hjälpa andra. Då kan vi vara frimodiga och förtrösta på Gud. Också de dagar, och det är kanske ganska många i våra liv, då vi har utmaningar och krävande saker framför oss. Var och en i sin uppgift och i sitt arbete. Tema för vårt stiftsforum här i Tammerfors är ett himla liv. Vad är ett sånt liv? Kanske kan vi säga så här. Det är inte att fly vardagen, utan det är att mitt i vardagen leva under en öppen himmel. Och att ibland, ja, jag skulle drista mig och säga ganska ofta, lyfta blicken från kalendern, datorskärmen, och se fåglarna under himlen och blommorna på den gröna ängen. De arbetar inte för att förtjäna Guds omsorg och kärlek.

0: arbetar, men vi överlämnar morgondagens bekymmer åt Gud. Och vi får möta varandra med den omsorgen som vi själva har fått ta emot. Hjälp oss åt en dag i taget. Och då går det. Då går det när vi gör så. Bekymren åt Gud och tillsammans sida vid sida arbetar och tjänar vi. Gud som föder himlens fåglar och klär markens blommor, bär också oss, dig och mig, varje dag, varje ögonblick.
1: Vi får nu resa oss och tillsammans bekänna vår kristna tro. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds den allsmäktige faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga anden, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

och vårt tack. Hör oss när vi ber för våra gemensamma angelägenheter och för alla våra medmänniskor. Barmhärtige Gud, vi ber till dig för vår kyrka och för Borgå stift. Vi tackar dig och ber för biskop Bo-Göran Åstrand. Herre, ge oss alla kraft och liv av ordet och sakramenten. Hjälp oss leva ut din kärlek i praktiken och gör ditt ord levande bland oss. Vi tackar dig för mångfalden och varje enskild människa i vår kyrka och stift. Tack för den kallelse och uppgift du gett var och en. Låt vårt stift och våra sammanhang få präglas av trygghet och öppenhet och led oss i bön, engagemang och gemenskap tillsammans. Herre, hör vår bön.

Vi förenar oss i kyrkans förbön. Helige Gud, kära himmelske Fader, du har gett oss rätten att komma till dig i din Sons, Jesu Kristi namn, och att bära fram våra böner.

Vi ber för vårt land och vår värld. Välsigna vårt lands president Alexander Stubb, vår riksdag och regering. Vi ber om vishet till alla som fått förtroende att leda och fatta beslut. Stärk vår vilja att dela med oss till den som har det svårt. Och hjälp oss alla att bygga upp fred och stå upp för rättvisa i det sammanhang vi befinner oss i. Välsigna vår kyrkas och hela kristenhetens mission samt kyrkornas sociala hjälpverksamhet. Var med människor som förföljs på grund av sin tro eller övertygelse. Låt ditt rike ta gestalt i vår värld. Herre, hör vår bön.

Herre, vi tackar dig för dem som gått före oss och för alla de kollegor i Borgåstift som dött under året som gått. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Vi tackar dig för livet och för allt som lever på jorden. Vi tackar dig för alla människor vi får möta i vårt arbete. Ditt rike till ära. Tack för alla barn, unga, vuxna, gamla som gör församlingslivet vackert, mångsidigt och rikt. Låt oss alla bli till välsignelse för andra. Herre, hör vår bön.

Gud, du som är vår framtid och vårt hopp, vi ber om ditt beskydd för dagar som kommer. Välsigna vårt stiftsforum och låt det få präglas av givande, meningsfulla möten och ömsesidigt delande. Styrk oss alla i det arbete vi gör. Var med alla som känner sig ensamma, oroliga och fyllda av bekymmer. Ge dem av din frid. Hjälp oss alla att värna oss om din skapelse och ta hand om vår natur, djur och våra medmänniskor. Må ditt rike komma och din vilja ske. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.

Sannerligen, du ensam är värd att vi överallt och alltid tackar och lovar dig, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du sänt i världen som frälsare för att vi genom hans död ska få förlåtelse för våra synder och genom hans uppståndelse vinna evigt liv. Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.

Helige Fader, hela skapelsen lovsjunger dig, livgivare. Du lämnade inte din skapelse i syndens och dödens våld, utan lät din son födas som människa för att rädda oss. Vi tackar dig för frälsningen som du har berett oss genom hans fullkomliga offer på korset. Han betalade vår skuld och stiftade frid mellan dig och oss. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren, tackade Gud och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som är utgjutet för alla till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Vi gläds över det som din son har gjort för oss och firar denna heliga måltid där vi får del av frälsningens hemlighet. Vi minns hans död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi väntar på hans återkomst i härlighet. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Sänd din heliga ande att välsigna oss så att vi tro tar emot din sons kropp och blod. Förena oss med honom och med varandra. Låt oss bli en kropp, ett levande offer i Kristus. Genom honom, med honom och i honom tillhör dig, allsmäktige Fader, i den heliga andens enhet, ära och härlighet, alltid och i evighet. Amen. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

Vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till det eviga livet. Amen. Låt oss be. Himmelske far, vi tackar dig för nattvardens gåva som stärker vår tro på dig. Förena oss i kärlek till varandra och bevara hoppet om det eviga livet hos oss. Hör vår bön för din sons, Jesu Kristi skull. Amen. Vi får nu resa oss för att sjunga lovsalmen, ohusaligt att få vandra.

0: ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Kära församling, gå i frid och tjäna Herren med glädje.

0: Vi har firat mässa tillsammans med deltagarna i Stiftsforum som ordnades nu i veckan i Tammerfors. I mässan var domprosten Camilla Ekholm liturg och biskop Bo-Göran Åstrand predikant. För musiken svarade Pia Bengts, Reidar Tolander, kören Skåla Borgoensis, sånggruppen Vaneo och ett husband under ledning av Mikael Svarvar. Nästa söndag får vi fira gudstjänst tillsammans med deltagarna i Kyrkhäll i Nord i Karleby. Sen vill jag passa på att tipsa om Tack och lov, programmet för dig som tycker om andlig musik, som sänds måndagar klockan 19.22, alltså direkt efter aftonandakten. I programmet spelar Rasmus Forsman lyssnarnas önskemål och du kan önska musik på adressen tackochlov@yle.fi. Mer information om Svenska Yles andaktar och gudstjänster hittar du på adressen arenan.yle.fi. Jag heter Lukas Snellman och jag önskar dig en välsignad fortsättning på söndagen.
1: Här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. En simmande flock med vildsvin upptäcktes på Emsalö i Borgå i fredags och det här väckte oro om eventuell svinpest. Men enligt Joa Bergqvist som är verksamhetsledare på Borgå jaktvårdsförening så hör Borgå inte till smittzonen och det finns ingen orsak till oro.
2: Nu har man ju tur om man råkar se vildsvinen när man är ute och går. De är ju djur som ofta rör sig på natten och i skymning och vad heter det, och håller sig undan för både människor och husdjur. Men att om man nu ser dem så nu kanske det skulle vara hyggligt att kontakta det lokala jaktlaget där och berätta att nu har man sett, så kanske de har en ålder på var de finns för tillfället. Angående den afrikanska svinpesten så Borgå hör ju inte ännu till någon sorts smittzon. Det finns inga direkta rekommendationer. Den smittar ju bara från svin till svin och inga andra djur eller människor kan få det. Men sen om man hittar eller ser svin som beter sig underligt, onormalt, eller man hittar döda svin, så det är någonting som man ska meddela och då är det ju kommunalveterinären man ska vara i kontakt med.
1: Sa alltså Joa Bergqvist vid Borgå jaktvårdsförening. Den nuvarande smittozonen den sträcker sig från Östra Nyland till Östgränsen och Kymmenedalen och dessutom har det inrättats en buffertzon på omkring 10 kilometer som ska bromsa spridningen av smittan till resten av landet. Det jaktplan som blev kvar på Azorerna då Finland tog emot sin första omgång F-35-jaktplan kommer att anlända till Finland under hösten, det här meddelar flygvapnet. Enligt flygvapnet så blev planet kvar på Azorerna på grund av ett fel i planet. Den reservdel som behövs för att reparera planet håller på att levereras. Jaktplanet som blev kvar på Azorerna kommer att flyttas till Finland tillsammans med nästa omgång plan som anländer senare i höst. Och Östersjöns tillstånd är fortfarande dåligt, det säger Finlands miljöcentral. Miljöcentralen gjorde 2 övervakningsflyg över Östersjön i augusti och näringshalterna på öppet hav var ungefär samma som tidigare år. I djupare områden i Finska viken och egentliga Östersjön så saknas syre på havsbotten och i år förekom det syrebrist på ett större område än tidigare. För mycket näringsämnen ökar algproduktionen och försämrar syreförhållandena. Och näringsämnena de kommer från land, speciellt från jordbruket. Målet är att vattnet och havet ska ha åtminstone god status. God status har redan uppnåtts i vissa kustvatten, medan det i andra områden har försämrats. Det var allt för nyheterna klockan 14.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med musik som väcker minnen. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Cumulus och Höstvisa från 1977. Signaturen Höstflicka tyckte att nu när vi har kommit till andra hälften av september kunde det vara dags att spela den här låten. Vi fortsätter med en artist som lämnade oss alldeles för ung för mer än 49 år sedan.

Det var Elvis Presley och Anyone Could Fall In Love With You från 1963. En låt som föreslogs av Göran Jorawais för ett tag sedan. En annan lyssnare ville att jag skulle spela någonting med Elvis för att det den 16 augusti var 49 år sedan Elvis Presley dog.

Köp ringar, sjöng Maj-Britt och Palomas i en inspelning från 1984. Gunilla Antfolk hade önskat den här låten. Signaturen Bilkar körde nyligen en lånebil från förra årtusende. I bilen fanns ingen CD-spelare men nog en kassettspelare. Och en kassett med Jakobstadsbandet Sankt Petersari, Miehen Tie från 1980. Och nu har den här Bilkaren bett mig spela titellåten.

Det var gruppen Sankt Petersaari och Miehentie i en inspelning från 1979. Den aktuella uppsättningen av Sankt Petersaari uppträdde faktiskt på Musikcentralen i Jakobstad i slutet av augusti i år. Vi håller oss kvar i Jakobstad för efter att jag för någon vecka sedan hade spelat låtar med olika jeppisband var det en lyssnare som undrade om inte reggaebandet Dreadline hade någon låt som skulle klara kaffekvarnens åldersgräns på 40 år. Jag lovar kolla upp saken och hitta till slut den här låten från 1985.

Det var Jakobstadsbandet Dreadline och låten You från 1985. Vi måste upp på barrikaderna. Någonting sånt sjunger Ragnar Hari i en av sina låtar. Men signaturen Jeppisbo, som hade kommit att tänka på låten, visste inte vad låten heter och undrade om jag kunde hjälpa. Låten heter faktiskt Vi måste upp.

Det där var Dolly Parton och Porter Wagoner i Just Someone That I Used To Know från 1969. Det här var en av de låtar som My Friend Åland föreslog efter att Dolly Parton hade lämnat oss den 25 augusti i år, 80 år gammal. Den 25 augusti avled också en annan 80-åring, nämligen den brittiska artisten Tim Curry. Och signaturen Lill Gammal vill därför att jag spelar låten I'm Going Home

Det var Tim Curry och I'm Going Home från 1975. Och låten var från musikalfilmen The Rocky Horror Picture Show. Vi håller oss kvar i musikalernas värld, för britten Lindros skriver så här. Min bror var nyligen med sina döttrar och sin man på musikal i London och såg Jesus Christ Superstar. Britten berättade att hon själv såg samma musikal i London på 1980-talet. Men som mindre bemedlad interrailare hade hon bara råd med en billig biljett högst upp och längst bak. Britten tycker mycket om musiken i Jesus Christ Superstar och vill gärna höra Maria Magdalenas sång I Don't Know How to Love Him, som här framförs på svenska av Agneta Fältskog.

Det var Agneta Fältskog och Vart ska min kärlek föra från 1972. En låt ur musikalen Jesus Christ Superstar. Leif Ekren vill för sin del höra en låt ur The Who's rockopera Tommy, nämligen Pinball Wizard. Och han skriver att i dagens krassa politiska klimat när det gäller personer som inte fungerar precis som alla andra, så kan sången kanske vara en tankeställare. För huvudpersonen Tommy kan varken se, höra eller tala, men blir ändå världsbäst på flipperspel. Han blir en pinball wizard. Och Leif tycker att vi ska ta hand om alla samhällets olika pinball wizards.

Det där var den italienska artisten Peppino Di Capri och låten Roberta från 1963. En låt som har önskats av Markku Savimäki. Nu får vi höra en låt på norska som det tog lite tid att få tag på. Historikern i Tusby ville uppmärksamma att norska kung Harald den femte hade gått bort och han bad mig därför spela låten En sommar är över som enligt historikern gavs ut på LP samma år som den nya kungen Håkon den åttonde föddes, alltså 1973. Och han vill på det här sättet hedra den nya kungen.

Det var den norska artisten Kirsti Sparboe och En sommar är över i en inspelning från 1972. Gittan i Borgo har önskat följande låt. En låt som hon skriver att hon aldrig tröttnar på och som hon gärna dansar tryckare till.

Det var Flamingokvintetten och Ingen från 1968. Tom Patrik Fredman vill uppmärksamma att Emmylou Harris nyligen uppträdde i Helsingfors och föreslår att jag spelar den här låten.

Det var den nyligen Helsingfors aktuella Emmylou Harris och låten Hello Stranger från 1977. Och låten framfördes här tillsammans med Nicolette Larsson. 79-åriga Emmylou Harris uppträdde på Allas i Helsingfors den 24 augusti i år. En knapp månad tidigare uppträdde en annan 79-årig artist på samma ställe. Och en lyssnare som berättar att han var på plats vid båda tillfällena har bett mig spela den här låten med Patti Smith.

Det var Patti Smith och Because Tonight från 1978. Och den här 79-åriga rockartisten uppträdde på Allas i Helsingfors den 25 juli i år. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Det finns en Facebookgrupp som man kan gå med i om man använder Facebook. Vill man höra av sig per e-post är adressen kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600, Jakobstad. Sista önskemålet har framförts av Marita H. Hon vill att jag spelar en vals från Oravais Spelmansgilles skiva som kom 1980. Och hon tillägger att hennes bror är med och spelar på skivan. Så här kommer nu Grannas Jeppas vals. Ni ska ha det så bra, och så hörs vi.

0: I natt flög över 1000 ukrainska drönare in i Ryssland, flera hundra av dem i Moskva enligt ryska myndigheter. Enligt borgmästaren i Moskva var det den största drönarattacken hittills mot den ryska huvudstaden. Ett oljeraffinaderi och bostadshus ska ha träffats, två personer dödats och ett 20-tal skadats enligt ryska myndighetsuppgifter. Och idag är sista dagen i det ryska parlamentsvalet. Valet är hårt kontrollerat av ryska myndigheter, men det finns fortfarande ett litet utrymme för mindre partier att övervaka hur valet genomförs.
1: Just nu har jag ingen lust att gå och rösta eftersom det enda parti jag kan tänka mig att stödja är stoppat, säger Alexej på en gata i Moskva i en inspelning gjord för Ekot. Han syftar på det liberala ryska oppositionspartiet Jabloka, som genom domstolsbeslut så sent som i augusti hindrats från att delta i helgens val till Duman. Under mer än 20 år arbetade i Ryssland den oberoende valobservatörsorganisationen Golos, men sommaren 2025 tvingades den stänga. En av centralfigurerna i Golos var Ivan Shukshin, som numera lever i exil i Litauen. Shukshin säger att det auktoritära ryska politiska systemet ännu inte helt utplånat all opposition i landet. På vissa platser ute i regionerna finns det något slags politiskt liv. Där handlar inte allt bara om Kreml, säger Ivan Shukshin.
0: Och det rapporterade Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Iran kommer inte att öppna Hormuzsundet innan Irans villkor uppfylls och USA genomför det som överenskommits. Det säger Mohammad Bakir Kalibaf, talesperson för det iranska parlamentet, enligt den iranska nyhetsbyrån Fars. Kriget i Iran har pågått i över ett halvår nu och har enligt CNN kostat USA över 45 miljarder dollar. Det jaktplan som blev kvar på Azorerna från Finlands första omgång F-35-jaktplan kommer till Finland senare under hösten, meddelar flygvapnet. Enligt flygvapnet blev planet kvar på Azorerna på grund av ett tekniskt fel och reservdelar ska vara på väg. Jaktplanet som är kvar kommer att flyttas till Finland tillsammans med nästa omgång plan som anländer senare i höst. Det var nyheter med Peter Petrelius.

en ytterst god söndags eftermiddag eller lördag kväll om du lyssnar på reprisen. Hjärtligt välkommen till Lux Supreme. Lux är ett musikprogram som inte skyddar dig från någonting och bara truga kärlek med en öppen famn. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivän jatkoa tai lauantai-ilta, jos satut kuuntelemaan suora lähetystä tai mitä vaan, jos olet arenassa. Tämä on Lux, aina musiikin puolella. Sydän auki. Alexandre Dumas föddes 24 juli 1802. Han dog den 5 december 1870. Han var en fransk författare och han har skrivit till exempel Greven av Monte Cristo och De tre musketörerna. Och han lär ha sagt: all mänsklig visdom sammanfattas i två ord. Vänta och hoppas. Fiat Lux.

Vi börjar idag med John Coltrane, Love Supreme Part 1, Acknowledgement från albumet Love Supreme 1965. Sedan Göran Fristorp, God morgon höst, med Anna-Lotta Larsson som gäst. Albumet heter Riktning, kom 1987. Och nämnas kan att Flygelhorn spelades här av Nils-Petter Möllvar. Texten Lillebjörn Nilsen, komposition Göran Fristorp. Sedan ännu från 1937, Folke Erbo, Höstregn eller September in the Rain. Den här versionen, svenska texten Nils Hellström, komposition Harry Warren. Och ännu en sång om september. Det här är Iiro Rantala.

Iiro Rantala, September från albumet My Finnish Calendar, som kom 2019. Idag tänker jag inte så där ingående, eller inte så ingående brukar jag inte göra det annars heller, men jag tänker inte idag referera framtiden, att vad som kommer att hända under dessa 3 timmar, desto mer annat än att det kommer att vara omväxande och givmilt hela vägen, så att jag hoppas att du hänger på ända till sista sången. Ja, jag ljuger än idag åt er. Jag sa att det var sista septembersången, det var det inte alls. För här är en till.

Först Bruce Springsteen, September Kisses, från ett stort paket med musik som det har plockat från den här, just det här albumet heter Tracks 2, The Lost Albums. Det var ju kronorn Bruce Springsteen som vi mötte där. Och här Flea, Red Hot Chili Peppers bakgrund. Han spelar själv också trumpet här. Där är Wichita Lineman och sångaren är Nick Cave. Jag spelar ju alltid då, eller inte alltid då, utan ganska ofta tre i rad, eller en trea som jag brukar kalla dem. Och ibland är det så där att jag känner att det är helt liksom just så här som en trea ska funka. Och idag har vi en sån nu på kommande. Den börjar med Paul Simon.

Finland 70-80-tals trea där. Först hörde vi på Simon titelspåret från Hearts and Bones 1983. 5 år senare kom Bluebird, Emmylou Harris album, från det hörde vi Love Is. Och så ännu Willie Nelson, Blue Eyes in the Rain, från albumet Red-Headed Stranger 1975. Antagligen, eller jag skulle nog våga säga, referera till det att han känner sig också säkert alltid lite utanför, som så många andra av oss. Och där igen är en orsak till att än en gång dedikera denna sändning till alla dem som lyssnar ensamma mot sin vilja, med tanken att även detta går över. Sedan Manchester, en grupp som grundades där 1978. Och det här är nog en udda grej, att de bara gör sin grej hela tiden. Och här finns de ännu också. Det här är från ett album som heter 1988 med det genialiska titeln Time Was Gigantic When We Were Kids. Det här är Durutti Kolumn.

Vi hörde första Dorothy Column, Sing to Me från 1988. Och här musik som har från direktsändningsdagen sett i ett sud den här veckan för bara en par dagar sedan. Sucker Mommy heter hon. Sucker är alltså då amerikansk fotboll, inte med U utan S-O-C-C-E-R, Sucker Mommy. Och Ring of Saturn. Sabi är nyheter. Vi har ännu två väldigt fina timmar framför oss i dagens Lux. Så att det blir snart mer musik. Men här avslutar jag den här första timmen med musik från Senegal. Det här är Is My Law.

0: Mängden orosanmälningar ökar, missbruk, psykisk ohälsa och ensamhet bland äldre kan vara några av orsakerna. Idag avslutas det 3 dagar långa dumavalet i Ryssland och föga förvånande så väntas Vladimir Putins parti ta hem en stor seger. Även i Tyskland är det val och där står förbundskansler Friedrich Merz framtid på spel. Vädret, det är växlande med både sol och regn. Här är nyheterna 16:00. Jag heter Andrea Wiklund. God söndags eftermiddag. Ja, antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat kraftigt under de senaste åren. Det här visar en rundringning som Svenska Yle har gjort bland de tvåspråkiga välfärdsområdena. Men trots det så har antalet klienter inom socialtjänsten inte ökat i samma takt.
1: Trenden är tydlig. Antalet orosanmälningar har ökat de senaste åren. Det säger de tvåspråkiga välfärdsområden som Svenska Yle varit i kontakt med. En orosanmälan är ett sätt att försöka få hjälp åt någon man är orolig för. Den kan göras anonymt eller under eget namn. En orosanmälan följs alltid upp av socialtjänsten. I Helsingfors har orosanmälningarna som gäller äldre personer ökat med över 160% under första halvan av 2026 jämfört med samma tid förra året. Det säger Henna Niranen som är tillförordnad chef för ungdomsverksamheten och det sociala arbetet för vuxna i Helsingfors. Hon ser 3 orsaker till att mängden anmälningar har ökat. För det första finns det mer kunskap. Man vet alltså att det finns en möjlighet att informera myndigheterna om sin oro. För det andra har det blivit lättare att göra en orosanmälan. Via nätet är den framme hos socialtjänsten med bara några knapptryck.
2: Ja sitten kolmanneksi tämä yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa aina tietysti heikossa.
1: För det tredje påverkar den samhälleliga situationen. När arbetslösheten och bostadsproblematiken ökar så ökar också antalet anmälningar, säger Henna Niranen. Trots att orosanmälningarna ökat har antalet klienter inom socialtjänsten i de olika områdena hållits på en liknande nivå som tidigare. En orsak till det här är att allt fler får hjälp via handledning och rådgivning utan att bli regelrätta klienter i systemet. Om det finns en oro för en närstående, en vän eller en granne rekommenderas det att först prata med personen. Tillsammans kan man fundera på lösningar och om det behövs kan man göra en orosanmälan. Alltid är det inte möjligt att prata med personen och då kan anmälan göras anonymt via nätet.
0: Reporter var Katarina Salo. Och så ska vi gå utrikes och först till Ryssland. För idag så avslutas alltså det 3 dagar långa dumavalet där president Vladimir Putins parti enade Ryssland. Än en gång förväntas ta hem en stor seger. Röstningen den pågår som bäst och avslutas 9:00 på kvällen finsk tid. Utrikesredaktör Anders Mård, du följer med valet. Vad är det senaste?
3: Den ryska oppositionen i exil så hade uppmanat ryska väljare att gå till valurnorna idag 12:00 för att på det här sättet skapa köer och det där visa sitt motstånd. Men den här aktionen blev nog ett enda stort misslyckande och det säger kanske det mesta om det inflytande som den ryska oppositionen utomlands har över det där det som händer inne i Ryssland. Det är väl ingen litet. Sen har det nog rapporterats om köer utanför vallokalerna, men de här köerna handlar om något helt annat. Det här gäller främst huvudstaden Moskva och det gäller tekniska problem som myndigheterna själv nu rapporterar om. Och det här går då ut på att folk som då kommer till de här vallokalerna inte kan rösta på en tryckt valsedel utan hänvisas till att rösta online. Och det här är någonting som gör att också att många inte heller vill rösta därför att många misstänker att den här online-röstningen som pågår så där är det mycket lättare att helt enkelt fuska för myndigheterna. Och vi ska förstås alla komma ihåg att det här ryska valet är inte ett ärligt demokratiskt fritt val utan det här är ett val som strikt kontrolleras av den ryska regimen från början till slut.
0: Mm. Tack för det här utrikesredaktör Anders Mård. Och vi går vidare till Tyskland, för där ser man idag med stor spänning fram emot valen i förbundsländerna Berlin och Mecklenburg-Vorpommern. Frågan som många ställer sig är om valen kan betyda slutet för Friedrich Merz tid som förbundskansler.
4: Ich bin für vier Jahre gewählt und ich möchte, dass wir diese vier Jahre nutzen, um das Land aus dieser schwierigen Phase herauszuführen.
5: Jag har blivit vald för fyra år och jag vill utnyttja åren för att leda landet ut ur de svåra tiderna, sa förbundskansler Friedrich Merz under den gångna veckan.
4: Mich interessieren im Augenblick die Sachfragen.
5: Enligt honom är det i nuläget bäst att koncentrera sig på de politiska sakfrågorna. Men trots det är det något helt annat som diskuteras i Tyskland, nämligen om Merz överhuvudtaget längre kan fortsätta som regeringschef. Bakom det här ligger bland annat delstatsvalet i Sachsen-Anhalt för två veckor sedan. Där förlorade Merz kristdemokrater stort mot ytterhögerpartiet AfD i ett val som i hög grad också kan ses som en protest mot den enormt impopulära kanslern och hans politik. Och protesten väntas gå vidare idag, då man i Mecklenburg-Vorpommern vid den tyska Östersjökusten väljer nytt parlament, är den stora frågan om kristdemokraterna överhuvudtaget kan ta sig över röstspärren på 5%. I Berlin ser det ut som om man kan förlora positionen som starkaste politiska kraft till vänsterpartiet Die Linke. Hittills har ingen inom CDU-ledningen rakt ut sagt att Merz framtid hänger på valresultaten, men nervositeten inom partiet är stor.
6: Die Energiepreise, die Spritpreise an den Zapfsäulen steigen.
5: Som en sista politisk åtgärd har Merz under veckan lovat nya skattesänkningar för att tackla de höga bränslepriserna. Merz själv har inhiberat sin resa till FN i New York för att tillsammans med partiledningen följa med rösträkningen under kvällen. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och så har det blivit dags för sport.

I EM i volleyboll där det blivit dags för åttondelsfinaler. Idag så står Grekland för Finlands motstånd och det är att vinna eller försvinna som gäller. Yle sänder matchen med svenskt referat med start klockan 16.45. Och sen boboll. Den 1 juli nästa år så har Veikkaus inte längre ensamrätt till onlinespel och vadslagning i Finland. Och då öppnar alltså en ny bettingmarknad. Och för att marknadsföra sig så förväntas bolagen som får licens att pumpa in sponsorpengar i den finländska idrotten. Högsta ligan i boboll, Superpesis, är den första finländska serien som offentliggör sitt kommande avtal. Ligan har tecknat ett flerårigt samarbetsavtal med det utländska spelbolaget Unibet som har sitt huvudkontor på Malta. Avtalet gäller både herrarnas och damernas högsta serie. Vädret, det är växlande molnighet i landets södra och mellersta delar och regnskurar på en del håll. I norr mulet och mera allmänt regnigt, men under natten så klarnar det upp. I natt är det 2-10 grader, imorgon på dagen 7-17 grader. Femdygnsprognosen den utlovar klart och soligt väder, men i söder förekommer det ändå en del regnskurar. Dagstemperaturen ligger mellan 12 och 17, i norr mellan 6 och 13. Under nätterna är det i norr minus 2 till plus 5, i resten av landet 4 till 9 grader. Och ännu idag så är den sydvästliga vinden till en början kraftig i landets mellersta delar och på havsområdena.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av Dagens Lux. Lux grävar och ger. Jag heter Dave Bullard. Lämmas tervetuloa jatkamaan uintia todella isossa meressä, missä musiikkia riittää. Tämä on Lux. Jag avslutade föregående timme med musik från Senegal från 2006, Is My Law, Tadja Bon. Och började den här timmen med finsk musik. Det här är Iris Tarnanen från 2025, Hymn to Begin. Och det är något som jag alltid är väldigt fascinerad av, det där nystarter. Som har också att göra med det att hur man tolererar förändringar. Trots att de kan vara jobbiga så är ju ändå förändringarna kanske det viktigaste i livet, om man vill växa. Sedan mera fin finsk instrumentalmusik. Det här är Arttu Takalo, titelspåret från hans alldeles nya album, A Letter From You.

vibrafonisten, kompositören, arrangören, visionären Arttu Takalo. Utan att kolla det, och det här är sån journalistik där jag säger att jag inte kollar källan. Men jag skulle säga att det är kanske hans åttonde soloalbum. Han var länge medlem i XL och grundade där. Och en riktig musiker så att säga. Här är hans senaste album. Titelspåret heter A Letter From You. Mera färsk musik. Den här gången är det Sverige. En text som nog är värd att lyssna på. Den heter Centralstationen. Det här är Petra Haraldsson.

Det här är Kanerva, ny musik av henne. Hon har haft en paus. Den här nya, eller den här sången heter Vesiputokset. Och före det är Petra Haraldsson, en text som jag sa tidigare att det är värt att lyssna på, så att om du missar den, kolla den senare. Den heter Centralstationen. 2015 hade hon varit som frivillig och hjälpt flyktingar. Och sen kom hon hem och skrev den här sången med tanken att det kunde lika gärna ha varit jag. Det är det som ofta de som skriker fulast glömmer, det att vilken tur vi har när vi är just vi. Sedan någonting som säkert kommer att väcka mycket känslor. Jag måste säga att jag smalt det, för mig smalt det inte heller riktigt genast. Jag är inte riktigt säker, har det ännu en smulti. Men för mig är det lite annat i det här fallet, för jag förmedlar ju. Jag behöver inte säga alltid vad jag tycker om någonting, och det är inte alltid det viktigaste. Men någonting speciellt i det här, och unikt alldeles säkert. Det här är alltså, melodin är det där Edvard Grieg. Texten är av en man som än en gång får dra hakan att droppa med sin mångsidighet, nämligen Kari Miettinen. Det albumet heter Klastet. Det här är Aili Ikonen och Jukka Perko.

Hur är den ändan med den gula skörden i år? Kantarelli Ahti, texten Paleface. Det är ju Bergakungens sal, Edvard Grieg. Och det här albumet, Klastet, alikonen då, Jukka Perko. Där till exempel Tchaikovsky eller Sibelius får helt nya vyer och nivåer. Vi har idag tyvärr två sorgebud. Det första är det att Mikko Santari Karmila, eller Mikko Karmila, föddes 3 februari 1964. Han dog 9 september 2026. Inhemsk musiker, producent och studietekniker har inverkat massor på soundet. Inte bara i Finland, men därför för att många av de artisterna som han antingen spelar in eller producerar är också internationellt aktiva. Så då gör det ju också att den påverkan är också över gränserna. Vi börjar med att lyssna på hans eget band, ett av dem. Från 1993, det här är Mooncakes och Destitutes.

Moon Cakes från 1993, Mikko Karmila. Och sångerskan heter annars Aino Roivainen, väldigt fin, speciell röst. Mikko Karmila, framförallt var han alltså producent och studiotekniker, han spelar in massor med musik också. Jag säger här några namn som han har varit med, antingen som producent eller som det där tekniker. Road Crew, Kotiteollisuus, Nightwish, Sonata Arctica, Lullacry, Amorphis, Valtari, Tarot, Per Gynt, Timo Kotipelto, Timo Tolkki, Timo Rautiainen, Stratovarius, Don Huonot, Sharon, Children of Bodom, Popeda, Lordi och Impaled Nazarene. Och dessa tre som vi kommer nu att höra tredje rad har han alla varit med och antingen producerat eller spelat in. Det första, vi börjar med Kolmasnainen. Och efter den så kan det hända att någon av er har en perfekt stund att gå och hämta sylten från källaren. Men först alltså albumet Hyvä ja kaunista.

tre grupper med den gemensamma nämnaren Mikko Karmila, som gick bort den 9 september. Vi gjorde först Kolmas nainen, hyvää kaunista albumet 1990, Päivät kuluu hukkaan. Sen on Stone, som det uttalas, Get Stoned. För 1988 och här Valtari 1994 med Angelin tytöt. Och jag kan inte låta bli att spela en länsman till, nämligen det här är Hilda Länsman tillsammans med Thomas Norvio.

Där är Vimma, ny musik av dem. Man har en pojke, hette den. Och före dem hörde vi alltså Hilda Rensman och Thomas Norvio. En grupp som är ganska svår att se live. Därför vill jag ge extra rekommendation för Nomadsfestivalen som går av stapeln. Det är väl 10:e gången om ystone, mitt mera också. Stå Östra Helsingfors den 10:e. Och där uppträder också en annan artist som knappast har någon av oss sett någonting sånt tidigare, om inte man ser just henne. Nämligen han fick kortslutning. Hon är från Kazakstan i varje fall. Och bor i Finland sen ganska länge tillbaks. Och hon heter Aysan Sultan. 10:e alltså. Hilda Länsman, Thomas Norvio och även Aysan Sultan på Stoa. Nu blir det nyheter. Den här timmen avslutar vi med Monica Zetterlund.

0: Här är nyheterna klockan 17 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Antalet orosanmälningar som kommer in till socialtjänsten har ökat kraftigt under de senaste åren. Det här visar en rundringning som Svenska Yle har gjort bland tvåspråkiga välfärdsområden. Men trots det här så har antalet klienter inom socialvården inte ökat i samma takt.
1: Trenden är tydlig. Antalet orosanmälningar har ökat de senaste åren. Det säger de tvåspråkiga välfärdsområden som Svenska Yle varit i kontakt med. En orosanmälan är ett sätt att försöka få hjälp åt någon man är orolig för. Den kan göras anonymt eller under eget namn. En orosanmälan följs alltid upp av socialtjänsten. I Helsingfors har orosanmälningarna som gäller äldre personer ökat med över 160% under första halvan av 2026 jämfört med samma tid förra året. Det säger Henna Niranen som är tillförordnad chef för ungdomsverksamheten och det sociala arbetet för vuxna i Helsingfors. Hon ser tre orsaker till att mängden anmälningar har ökat. För det första finns det mer kunskap. Man vet alltså att det finns en möjlighet att informera myndigheterna om sin oro. För det andra har det blivit lättare att göra en orosanmälan. Via nätet är den framme hos socialtjänsten med bara några knapptryck.
2: Ja sitten kolmanneksi tämä yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa aina tietysti heikossa.
1: För det tredje påverkar den samhälleliga situationen. När arbetslösheten och bostadsproblematiken ökar så ökar också antalet anmälningar, säger Henna Niranen. Trots att orosanmälningarna ökat har antalet klienter inom socialtjänsten i de olika områdena hållits på en liknande nivå som tidigare. En orsak till det här är att allt fler får hjälp via handledning och rådgivning utan att bli regelrätta klienter i systemet. Om det finns en oro för en närstående, en vän eller en granne rekommenderas det att först prata med personen. Tillsammans kan man fundera på lösningar och om det behövs kan man göra en orosanmälan. Alltid är det inte möjligt att prata med personen och då kan anmälan göras anonymt via nätet.
0: Reporter var Katarina Salo. Hos oss ska vi till Borgå för på fredag. I fredags så var Mikaela Holmström ute på en morgonpromenad med sin hund på Emsalö och så en vildsvinsflock simma i havet. Så här berättar hon om sin upptäckt.
3: Ja, jag var just nära mitt hus och på väg att gå in med hunden. Sen såg jag någonting, liksom, några mörka, långa figurer i vattnet. Så var jag sådär att, nämen, alltså att det är skarvar säkert som har hittat en död säl och de är alla nu och festar på den där och den flyter omkring fast en död säl. Sen var jag sådär att nej fan, det är vildsvin. Sen började jag ju höra att okej, självklart det är vildsvin för jag hörde just det här grympande och sen de här grisskrikena.
4: Det säger Mikaela Holmström som såg ungefär 15 stycken vildsvin simma och ta i land på en udde. Holmström kände till att afrikansk svinpest hittats i vildsvin i sydöstra Finland och meddelade därför Livsmedelsverket om sin upptäckt. Joa Bergqvist, verksamhetsledare för Borgå jaktvårdsförening, menar att det inte finns någon anledning till oro.
5: Nu har man ju tur om man råkar se vildsvinen när man är ute och går. De är ju djur som ofta rör sig på natten och i skymning och vad heter det, och håller sig undan för både människor och husdjur. Men att om man nu ser dem så nu kanske det skulle vara hyggligt att kontakta det lokala jaktlaget där och berätta att nu har man sett, så kanske de har en ålder på var de finns för tillfället. Angående den afrikanska svinpesten så Borgå hör ju inte ännu till någon sorts smittzon. Det finns inga direkta rekommendationer. Den smittar ju bara från svin till svin och inga andra djur eller människor kan få det. Men sen om man hittar eller ser svin som beter sig underligt, onormalt, eller man hittar döda svin, så det är någonting som man ska meddela och då är det ju kommunalveterinären man ska vara i kontakt med.
0: Sa Joa Bergqvist som är verksamhetsledare för Borgå jaktvårdsförening. Reporter var Katarina Hintsanen. Vädre. I landets södra och mellersta delar så är det växande molnighet och regnskurar på en del håll. I norr mulet och mera regnigt, men under natten klarnar det upp. I natt är det 2-10 grader, imorgon på dagen 7-17 grader. Den sydvästliga vinden är till en början kraftig i landets mellersta delar och på havsområdena.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme av Musikens fest. Det här är Lux. Tervetuloa vielä tunti luksusta. Heille, jotka tykkää siitä, että kaikki ei ole valmiiksi pilkoteltua. Tai pilkottua, anteeksi. Ja asuttani föregående timme med Monica Zetterlund i New York. Började här med ny musik av en man som är född i Accra i Ghana, men han är nog en engelsman. Han heter Miles Sanko, hans sjunde album. Där är I See My Light All This Time. Wow. Och mera wow ny musik. Där är Gretchen Parlato tillsammans med Robert Glasper.

detta är en producent eller musiker som heter Snazzy. Han är från Kalifornien. Head First, ett album som, eller en EP som har kommit i år. Den heter Why Not. Och det är nog en av de viktigaste eller de finaste frågorna. Det är ganska ofta, om man frågar why not, så är det sådär att nej, ja, just det. Att det är det så stor skillnad sen. Vi tror ibland att våra åsikter till exempel är så väldigt viktiga, men inte de. Sällan är de inte så viktiga som vi själv tror. Oberoende vad vi talar om och på vilken nivå. Head First alltså av Snazzy. Och före det är Gretchen Parlato, Rainbow tillsammans med Robert Glasper. Och sedan en man som, han har gjort väl åtminstone två eller tre album. Jag spelar alltid massor av honom. Folk känner inte till den här mannen. Men nästan alltid när jag spelar någon av hans äldre så reagerar folk på det. Och nu efter många år så kommer det en ny sång av Bossa Pojka.

helsingforsare som först bodde länge i Lahtis och nu i Göteborg. Bossa pojka, denna singel är alltså efter en lång paus ny musik av honom. Den heter Uidaan. Sen har vi tyvärr ett till sorgebud för idag, nämligen Catherine Ringer, Catherine Ringer föddes 18 oktober 1957, hon dog den 14 september 2026. Hon var fransk sångare, musiker, kompositör, multiinstrumentalist, dansare, koreograf, skådespelare. Hon var till och med i tiderna porrskådespelare. Och hon var en av grundarna till gruppen Les Rita Mitsuko. Här har vi två stycken sångare av dem. Först Marcia Baila från 1984.

Två gånger Rita Mitsuko till minnet av Katrin Ringer som alltså dog den 14 september. Vad fin de låter. Ja. Det är så här musik som ibland kan det bara ta decennium om man inte lyssnar på det. Och sen när de poppar upp så man säger wow, så bra det lät det här. Den här sången heter Se Comme Ça och den första som vi hörde heter alltså Marcia Baila. Och så blir det Berlin 2026. Det här är en grupp som, om de skulle vara från Finland eller Sverige skulle man säga att de heter Oi. Men nu heter de säkert Oi. Gärna sån här udda grupp som jag på något sätt alltid träffar. Jag, den första gången hörde den föregående albumet säkert närmare 10 år sedan så bara smällde det. Och nu kommer ett nytt album och det låter bra igen. Det är Free Space.

0: Där hörde vi först OY, alltså OU från Berlin. Free Space. Och det här är en grupp som är grundad i Leeds. De heter Nubian Twist och det finaste är att de kommer till Finland den 13/12/2026 på Lucia-dagen. Uppträder de on the rocks i Helsingfors centrum. Och gäst här är Patrice Rushen, en kvinna som har gjort en otroligt fin karriär. Multiinstrumentalist och kanske mest känd för många av soul-hitten i tiderna. Forget Me Nuts. Sen en annan artist som kommer hit nu, om någonsin är det värt att lyssna på texten. Så här otroligt fint kristalliserar han ismerna. Han heter Joshua Idehem.
1: The world, according to your mom, doing the washing. Capitalism, your mom does the washing. You pay her a dollar. You get her to do your mate's washing. Your mate pays you $50. Communism. Your mom does the washing. You do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism. Your mom does the washing. You do the cooking. Everybody is happy in theory. Feudalism. Your mom does the washing and pays you tax. Colonialism. You barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism. Your mom does the washing, and you are obsessed with her nose. Liberalism. You watch your mom do the washing and you feel really, really bad. Something must be done, you say. Something may or may not get done. Libertarianism. Your mom does the washing. You believe you did the washing. Religion. Your mom does the washing. You thank God.

0: white feminism. Your mom hired a woman of color to do the washing. Male feminism. That one time I did the washing, I told everybody I did the washing. I blogged about it, bragged about it, took a selfie, Insta story, went on TV, won an Oscar, went on Fortnite, did a dance. I am an ally. Hashtag me too. Egalitarianism. That one time you did the washing is proof it's all equal and no one needs feminism anymore. Hip hop. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. When I bring the basket, mama puts the washing in. Narcissism. You look good in the clothes your mom washed. Surrealism. The washing does your mom.
1: Han heter Joshua Arden. Han uppträder i Helsingfors på Kulturhuset, där i den lilla nya klubben som heter Kalt, som är alltså en del av Kulturhuset. Början av december. Joshua Idehen, och det här är Mom Does the Washing. Väldigt värt. Och sedan Finland. Arttu Tolonen är en musiker som är bland annat medlem i Halme Prospect. Han var tiderna i Giant Robot och så vidare. Han gör solomusik, och nu har han gett ut en ny komposition, och gästen är ingen mindre än Timo Kamerainen, gitarristernas superstar för tillfället. Slow Giving, Arttu Tolonen och Timo Kamerainen.

Arttu Tolonen, Slow Giving med Timo Kämäräinen. Mera finansaktuella artista värda att kolla. Just sådana som man kanske riktigt hör överallt om ens att de kommer. Den irländska multiinstrumentalisten Jamie Duffy har väl redan nästan sålt slut Alexanderstäten, men inte helt och hållet. 7 december, här hör vi Jamie Duffy med Rising.

Den 7/12 uppträder den irländska musikern Jamie Duffy på Alexandersteatern i Helsingfors. Vilka ära det har varit och nöje att få spendera dessa timmar med just dig. Det är Lux. Och tillbaka igen nästa söndag med färska tonar. Den här sändningen kommer imorgon på eftermiddagen till arenan och finns sedan där en månads tid. Reprisen kommer på lördag kväll. Reprisen och premiärsändningen kan man höra var som helst. Också på nätet. Men online så att man lyssnar senare bara då man är registrerad på Judas sidor. En till artist som är på väg till Finland som knappast många vet att det ska hända. Det är Beverly Glenn Copeland, en för tillfälle 82-årig i Philadelphia född kanadensare. Om ni lite gräver så märker ni vilken inflytelse han haft och vilken fin karriär. Beverly Glenn Copeland avslutar den här dagens sändning med Light of the Heavens och han uppträder den 26 oktober på Vita salen i Helsingfors. Må så väl, glöm inte att drömma och glömma. Ciao.

0: Klockan 18, det är dags för nyheter. Det jaktplan som blev kvar på Sårarna från Finlands första omgång efter 35 år kommer till Finland under hösten, det meddelar flygvapnet. Enligt flygvapnet blev planet kvar på Sårarna på grund av ett tekniskt fel och reservdelar är nu på väg. Jaktplanet som blev kvar kommer att flyttas till Finland tillsammans med nästa omgång plan som anländer senare i höst. Så över till det pågående valet i Ryssland. Nämligen idag avslutas det 3 dagar långa parlamentsvalet och president Vladimir Putins parti Enade Ryssland förväntas igen ta hem en stor seger. Röstningen pågår och avslutas klockan 9 ikväll. Utrikesredaktör Anders Mård följer valet.
1: Den ryska oppositionen i exil så hade uppmanat ryska väljare att gå till valurnorna idag klockan 12 för att på det här sättet skapa köer och visa sitt motstånd. Men den här aktionen blev nog ett enda stort misslyckande och det säger kanske det mesta om det inflytande som den ryska oppositionen utomlands har över det som händer inne i Ryssland. Det är väl ingen litet. Sen har det nog rapporterats om köer utanför vallokalerna, men de här köerna handlar om något helt annat. Det här gäller främst huvudstaden Moskva och det gäller tekniska problem som myndigheterna själv nu rapporterar om. Och det här går då ut på att folk som då kommer till de här vallokalerna inte kan rösta på en tryckt valsedel utan hänvisas till att rösta online. Och det här är något som gör att också att många inte heller vill rösta därför att många misstänker att den här online-röstningen som pågår, så där är det mycket lättare helt enkelt fuska för myndigheterna. Och vi ska förstås alla komma ihåg att det här ryska valet är inte ett ärligt demokratiskt fritt val, utan det här är ett val som strikt kontrolleras av den ryska regimen från början till slut.
0: Och den rysken hållstjärnan Alexander Ovechkin har inför valet i Ryssland gjort reklam för Vladimir Putins parti. Och i Kanada kräver den kanadensiska organisationen UCC nu att Kanadas regering ska införa sanktioner mot Ovechkin och förbjuda honom att resa in i landet kommande säsong. Ovechkin gör kampanj för ett parti för krigsförbrytare som kidnappar ukrainska barn och mördar civila. Han är en motbjudande anhängare av Rysslands folkmordskrig, skriver organisationen. Tidigare under veckan meddelade Lettlands utrikesminister att Ovechkin har lagts till på landets lista över personer som inte är välkomna i Lettland.
2: Ta mig an Mark Zuckerberg. Jag har tänkt att så faktiskt väldigt lite på honom. Men den senaste tiden så verkar hans smarta brillor inte vilja lämna mig i fred. Och sen började jag fundera, vad hände med Metaverse? Och sen hade det ju varit en enorm nyhet om den här förlikningen efter att företaget stämdes av ett 30-tal delstater. Så vi ska fundera på Zuckerberg och Meta idag. Janne, tusentals flickor utsattes för grova övergrepp i den här danska spiralkampanjen som drevs igenom på Grönland. Och du har alltså helt nyss stiga ut från flyget från Nuuk, satt fötterna på dansk mark igen.
3: Ja, jag kom hem igår kväll och i här veckorna så kom alltså en rapport, eller det skulle komma en rapport om den här så kallade spiralsaken, spiralfallet där upp till 5000 unga tjejer från Grönland på 60-90-talet hade fått mot sin vilja, eller ska vi säga åtminstone omedvetet uppförd en spiral för att hindra den här befolkningsexplosionen som man var rädd för på Grönland då, efter att man hade gjort det till en del av Danmark. Det är en lång historia där, men det där, det som sagt skulle komma en rapport, men det kom två.
2: Mm. Ah, det är jättespännande.
3: Och de är helt motstridiga.
2: Yep. Peter, på fredag inleds den nya säsongen av På spåret och i år så har väl ingen kunnat missa att två medlemmar från KAJ är med, nämligen Jakob Norrgård och Axel Åman. Jag hoppas att du kommer att kunna svara på varför vi är så besatta, vi finlandssvenskar, av På spåret.
4: Ja, det är en stor gåta, men det här är ju oerhört egentligen, inte bara för att det är KAJ utan just för att det också är första gången som vi har ett hel Finlands svenskt lag med i dressinerna.
2: Ja, jag ska ju förstås titta. Men hej, jag tänker börja och vi får till tekvärlden direkt så att ni inte ens hinner dra andan. Mark Zuckerberg, techjätten som format hela vår teknikvärld de senaste 20 åren. Han är faktiskt inte längre huvudperson i Silicon Valley. Han styr nog kanske världens största sociala medier, Imperium Meta. Men det var liksom länge sedan som de har gjort någon succé. Den här svindyra satsningen på Metaverse, den floppar ju hårt. Metabrillorna, ni vet de här smarta glasögonen, de har inte riktigt... Alltså människor gillar dem inte riktigt. De har bara nått en bråkdel av användarna. Och i AI-race så ligger liksom Meta ganska långt efter konkurrenterna. Dessutom i augusti så stämdes bolaget av ett 30-tal amerikanska delstater för att medvetet ha utformat sina appar beroendeframkallande för barn. Och man har liksom dolt riskerna för psykisk ohälsa. Man har jämfört den här rättsprocessen med helt 1990-talets stora tobaksrättegångar i USA. Men sen för att slippa då den här, en sån här utdragen domstolsprocess så gick Meta in på en förlikning då, betala istället 18 miljarder dollar. Den här summan, det är ju alltså jättemycket pengar, men den betalas ju inte av Mark Zuckerberg själv, utan den betalas av bolaget över 10 års tid, och det här räddar Meta från ett potentiellt skadestånd på svindlande 1,4 biljoner dollar. Så att på det sättet gjorde han väl helt fiffigt. Men det vill jag ännu säga om Meta, att de tvingas ju nu till konkreta förändringar. Tonåringar har fått en tidsgräns på max 2 timmar om dagen. Det är nattspärr mellan midnatt och klockan 6. Man ska tysta notiser under skoltid. Och så vidare. All right, men hej. Det här var nu bara lite sån här bakgrund vad som har hänt honom. Jag tänker börja med att fråga av er. Vi spolar bandet tillbaka lite, Janne och Peter. Vi börjar med Peter. Om jag säger Mark Zuckerberg... Vad säger du då?
4: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör. Jag vet inte. Jag får någon dålig känsla i magen när jag ser på honom. Men också någon form av... man tycker lite synd. Synd om dem. Ja...
2: Mm. Ja. Och vad säger Janne om jag säger Mark Zuckerberg?
3: Mark, en människa, kanske.
2: Kanske.
3: Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
2: Han ville bara ha en flickvän, men han fick väst.
4: Han fick väl en flickvän.
2: Att kollapsa. Han fick en flickvän, han är ju gift med henne.
4: Ja.
2: Det där, ja, bra, jättebra beskrivningar av Zuckerberg. Exakt samma saker jag tänker på när jag tänker på Mark Zuckerberg. Och vi börjar helt från början, ja, så Zuckerbergs saga börjar ju då 2003 i ett studentrum på Harvard. Och då sitter den här unga Zuckerberg där och hackar in sig på universitetets studentkataloger, och så skapar han FaceMash, alltså en sån hot or not site, där studenter röstar på vem som var snyggast. Den här sajten stängdes ju då ner efter 2 dagar av universitetsledningen på grund av integritetsbrott. Men den här incidenten la grunden till det som 1 år senare, alltså 2004, blev Facebook. Vilket år gick ni med i Facebook?
4: 20.

0: 2007.
1: 2006.
2: Okej, har ni gjort, jag gick nämligen 2007 också som du Petter, men har ni varit med om den här att man skulle rösta som var snygg eller inte snygg? För han hade ju det på Facebook också.
0: Jag minns faktiskt inte det. Nej.
1: Jag minns absolut det här att du skulle kolla vem av dina vänner är liksom bättre på matte, vem av dina vänner är, vet du, vad det nu var. Jag vet inte om snyggare var en av dem, men kanske. Men det fanns ju en massa sådana här roliga appar inom Facebook på den tiden. Alltså, helt upp till liksom dating och appar, liksom, att vem att man skulle hooka upp.
0: Framförallt så är det det som det man reagerar på idag, det var ju att den var ju rolig på den tiden. Man såg ju sina vänner.
2: Ja.
0: Och den här The Wall var ju kronologisk. Det var inte någon algoritm som styrde. Så det var ju någonting kul att gå in och titta vad som hände med sina kompisar och whatever liksom. Idag är det helt omöjligt. Det är sånt jävla slopp.
2: Ja.
0: Det går inte att använda den. Och man får ju aldrig se någonting som vännerna gör. Det är alltid någon random dude som dyker upp.
2: Ja, som inte man har någonting att göra med det. Det är sant att förr sa man ju alltid sådär att jag vet det här för att jag har följt det på sociala medier. Men det vet man inte mer idag, för man får ju bara så konstig slopp och reklam. Men det är så intressant. Ni båda tycker jag lite pratar om att är han människa? En halvmänniska? För alltså, man har pratat mycket om att han liksom är någon känslolös android. Och han förknippades ju länge med att vara en tystlåten introvert tech-nerd. Och hans signaturlook var en sån här enkelgrå t-shirt och en hoodie. Och det där, och just, och man hånar honom för att han var liksom som en alien. Och så, men nu så fyllde han 40, alltså här helt nyligen. Och då har han gjort som alla andra Silicon Valley tech bros. Han har genomgått en sån här uppmärksammad och stilmässig glow up. Och bland annat så har han bulkat upp, han har börjat träna MMA. Han har skaffat en solbränna. Och han har låtit håret växa ut i en sån här modern mallet. Han har ju så lockigt hår. Och då har liksom, man ska ju ha lockigt hår nu, så det är så här långt här uppe och här bak, och sen är det kort på sidorna. Och det där, sen har han helt ersatt sina kläder, alltså sin stil, med helt så här, alltså Balenciaga-tröjor, det guldhalsband, det exklusiva klockor. Vad tror ni, Peter och Janne, alltså, vad tror ni att hans stilförändring bottnar i?
0: Jag tror helt klart att den mannen, han finns på spektrat någonstans. Så det kanske är lite taskigt att vara dryg mot honom och sur överhuvudtaget. Det finns säkert någon diagnos i grund och botten. Men den där glow-up är precis som, vad heter det? De börjar alla tugga testosteron och gå till gym och fixa sina charter och sådär. Så att... Det är inte någon midlife crisis, utan det är en rebranding.
2: Exakt. Ja. Vad säger Janne?
1: Alltså, jag såg honom på det här Joe Rogans show där han sitter och ljuger om att han har liksom börjat skjuta bilbövet och börjat jaga och sånt här. Och bara börjat hitta som mera manliga sidor i sig själv och sånt här. Och whatever. Alltså, totalt skitprat alltihop.
2: Det är alltså, det är ju då som han går ut och säger det här med maskulin energi, att vi behöver mer maskulin energi. Det hänger ju ihop med liksom att han börjar flirta med Trump. Och det som du säger, Janne, alltså att Joe Rogan möjliggjorde Trumps kanske vinst. Vågar man säga så? Men, men alltså med mycket, mycket påverkning var det ju.
1: Det är det många som säger.
2: Det där, det är jättespännande. Han håller ju på också med de här, han har ju egen... Han sitter ju där i Hawaii och ger sig när matar sina det där egna kossor. Vet ni att han har de där dyraste kossorna i världen? Som han liksom ska äta sitt eget kött. Han äter väl bara sånt som han själv har fångat eller något sånt här. Men liksom, ja, alltså en miljardär är han ju. Men nu snabbspolar vi till 2021. Och det är då som Zuckerberg tar sitt största kliv. Och så döper han om moderbolaget Facebook Inc. till Meta. Och i ett öppet brev så säger han att Metaverse, det är framtidens internet. Vi ska jobba där, vi ska festa där, vi ska träffas digitalt, men det är som att vi ses helt på riktigt. Metaverse ska nå 1 miljard människor. Satsningen på Metaverse blir ett extremt kostsamt misslyckande för Meta. Har någon av er besökt, har ni besökt Metaverse?
0: Jo, jag har en MetaQuest.
2: Aj, ja. Vi ska utgå från att ni inte har. Okay.
0: Min son sparade ett helt år och så gick vi typ inför julafton och köpte en sån här MetaQuest med en sån här skärm framför ögonen och så.
2: Okay.
0: Men det var faktiskt rätt kul. Men spelen är helt fruktansvärt dåliga. Så det gjorde ju också att, och så kostade de jättemycket pengar. Så att, det var liksom ingen bra köperfarenhet, även om själva grejen var ganska cool.
2: Vad gör han med den nu? Kan han använda den?
0: Den ligger i en låda någonstans. Han är otroligt besviken på mig att jag inte vill lägga 50 euro på varje spel till den här MetaQuesten. Så jag vet inte. Men jag vet att de nu försöker att återlansera hela den här MetaQuest-världen och ska satsa nya grejer. Men det kommer ju aldrig någonting nytt. Jag förstår också Zuckerbergs tanke. Det är det som är grejen. Man försöker sälja in det här som en leksak, någonting, någon sån här konsumentartikel. Men samtidigt så känner man att det finns en mycket mer mörk baktanke med det hela, att inte bara ska man sitta fast med sina telefoner, man ska även låsa fast användarna med en skärm smäckad på ansiktet, så man finns liksom ingen annanstans att gå, man kan inte rikta sin uppmärksamhet åt något annat bolag än det som filtreras genom MetaQuest och MetaQuest butik. Så att den biten finns ju där, och den gör ju också att hela upplevelsen känns inte så jävla rolig.
2: Hur är det med dig, Janne? Har du varit inne i Metaverse?
1: Nej, men jag var i Second Life någon gång för länge sedan, som var lite liknande. Mycket sämre grafik och så här kanske, och manövrabilitet, men jag har inte testat Metaverse. Jag insåg ju väldigt snabbt att det här är alltså en alldeles grotesk uppfinning, precis som Peter antydde där. Det är liksom... Vi blev ju redan lurade en gång med det här. Jag har sagt det här många gånger med sociala medier. Alltså, vet du, de lockar in oss. Nu har vi alla våra vänner där. Vi har svårt att lämna det. Men nu liksom föder de oss med reklam som några kaniner i burar bara. Och att de sen, vet du, har mage att komma med en sån här. Nej, nu ska du liksom tillbringa resten av din liv här också. Du ska jobba här, du ska festa här. Du ska liksom, det var ju absurt.
2: Hur täcks de?
1: Alltså fullständigt... Nej, men alltså, vet du, det är så hård mot hela mänskligheten. Att någon sån här liksom, sprätt som han kommer med en sån här idé. Och liksom, så som det havererar sen totalt, alltså, var ju glorious förstås. Men det där, att det tog så länge.
0: Jag tror inte det kommer
1: att, för det att falla om kull. Det hade ju med pandemin att göra också, att människor var mycket hemma och sen förstås.
0: Jag tror inte det kommer här. Google har ju satsat på sina egna glasögon, och de är också creepy, för man kan inte knappt se ens att det är någon elektronik i de där bågarna. Så att det kommer att komma. Det är bara att MetaQuest, man är precis som går kring med en tv-apparat på näsan. Det är inte så bekvämt eller praktiskt.
2: Men jag tänker liksom, MetaQuest är då, det är de här VR-brillorna. Ja. Metaverse är ju nedstängt.
0: Ja, precis, där man skulle kunna gå omkring och träffas. Och så hans, Mark Zuckerberg hade ju också en idé att alla corporate möten, Teams-möten, skulle vara att hela salen satt där med sina brillor och bara representerade av usla avatarer.
2: Ja, för var det inte som var ändå kritiken, Janne? Jag vet att du talade om att grafiken var sämre i det här som du hade testat. Vad hette det nu? Som var en äldre.
1: Second Life.
2: Men det har kommit, jag har alltså aldrig varit inne i Metaverse, men det har kommit liksom, alltså kritiken var att det här, den här virtuella världen Horizon Worlds, alltså var väldigt dålig. Alltså det var så platt, saknade ljus, grafik som liknade ett 20 år gammalt tv-spel, och att de här avatarerna oftast var benlösa, bara svävade omkring. Alltså det var så här dåligt gjort. Och liksom man hade då tänkt, Metas interna mål, det här kom fram i papper, man har hittat liksom så här dokument efter att, så interna målet var 500 000 användare, men inte ens hälften dök upp. Och de som dök upp, de kom inte tillbaka. Och det här var ju liksom ett problem. Varpå man sa till cheferna på Meta, hej, nu måste ni tvinga alla arbetstagare. En gång i, vad det är, per vecka måste man gå in i Meta, eller den Horizon Worlds, vilket man inte heller ville. Alltså personalen ville inte logga in en gång i veckan ens där. Och i mars 2026, nu i våras, så drog Meta till slut ut ur kontakten och så stängde man ner projektet.
1: Ja, för bara inflyg, för det, där, det som vi såg, det som man såg från Metaverse, det som de så att säga publicerade ifrån, det var ju inte från Metaverse, det var ju videon som de hade, där de hade liksom fantiserat, vet du, hur en sån här perfekt fungerande alternativ verklighet kunde se ut. Det hade ju ingenting men det fanns ju inte ens en möjlighet att göra en sån på riktigt. Alltså, så här vet du dyker upp bredvid din vän i någon konsert. Vet du, alltså det är ju det är så här, vad fan, alltså, det är så science fiction som inte är möjlig. Alltså, helt enkelt, du tänker efter två steg så inser du det här är fullständigt, det är inte möjligt. Inte ens i en digital värld. Och det här sålde det liksom, jag vet inte vems fantasi det här var, men det är liksom, och på samma sätt liksom, nu ska vi inte gå in på AI och sån här, men det är liksom, vet du, när man talar om att AI är liksom medvetelse, de förstår inte vad det handlar om, de förstår inte hur verklighet ser ut, de förstår inte vad det innebär att vara människa, de förstår inte vad det innebär att tänka och vara medveten och allt sånt här. Allting är bara liksom en kommunikation med en skärm för de här människorna, knappar, ettor och nollor och sånt här. Det är liksom, ja, det kan inte brinna alltihop liksom snabbt nog.
2: Men jag tänker sådär att egentligen...
1: Alltså, det är inte våra vänner.
2: Nej, det är inte våra vänner, nej, det håller jag med om. Men om man tänker på saken, alltså om man tänker på metaverse i sig, så tänker jag att tanken på metaverse är väl inte helt fel. Alltså, jag tänker att Zuckerberg var bara på helt fel ställe och han är helt fel människa att skapa något sånt här. För jag menar, om du tar plattformar som Minecraft, Roblox, World of Warcraft, där bygger man ju så här levande virtuella mötesplatser, alltså, eller vad ska man kalla det, digitala ungdomsgårdar, alltså jag menar där unga människor träffas, och det här har ju funnits liksom i 20 år. Det här är väl inte något nytt. Jag tänker att på något sätt det som Mark Zuckerberg gjorde med Metaverse var att han tvingar folk in i någon sån här gemenskap som inte riktigt, I don't know, som inte man ville kanske vara med i. Efter att Metaverse då helt total floppa, så måste man ju liksom skifta fokus, och det där, de här smarta glasögonen och AI är nu då någonting som till exempel Meta håller på med. Och det där, de här Ray-Ban Meta-glasögonen, de har ni väl sett, va? Det har ju varit ganska mycket rubrikerna om dem nu också. För att man har döpt om dem efter integritetskritik till pervobrillor, eller sådana här stalker-specs. Och det här handlar om att kameran filmar diskret, eller du kan ju filma alltså. Du kan ju filma utan att då säga till någon, så kan du filma någon i bastun eller var du nu vill. Smygfilmning i offentliga miljöer. Och sen avslöjar Wired att Meta också har testat ansiktsigenkänning, och då ökar ju det här politiska trycket. Och det där, nu börjar förbuden hagla in, alltså Hamburg stoppar dem i kollektivtrafik, simhallar och bastur. Norge planerar striktare lagar. På brittiska pubbar, New Yorks domstol, så stoppas man i dörren om man kommer iför sådana här pervobrillor. Då är ju den enda frågan jag kan ställa är, Peter, om jag skulle ge åt dig ett par smarta brillor nu, alltså ett par sådana. No, men jag ger åt dig ett par Ray-Ban Meta-glasögon. Vad skulle du titta på? Nej, men vad skulle du göra?
0: Jag vet inte ens vad jag ska ha dem till, för det första. Jag vet inte. Jag är inte någon som går omkring och fotar grejer och lägger upp på Instagram, så det, jag är helt fel.
2: Du skulle inte använda dem. Okej, Janne, vad skulle du göra? Jag skulle ha ett par metabrillor. Smarta brillor.
1: Jag har prövat dem, och de är ju Ray-Ban, så de är jävligt snygga, vet du. De har den där framen som passar vilket ansikte som helst. Så det där, jag förstår att de, alltså det är kanske det bästa med dem.
2: Att de är snygga.
1: Men, ja, men sen kunde jag eventuellt tänka mig, vet du, om jag har bråttom i någon stad som jag inte känner till, att ha en karta som visar en pil att var jag ska vända.
2: Yep. Ja.
1: Vet du, utan att behöva ta fram telefonen hela tiden. Där kunde jag se liksom ett sätt att använda dem. Men annars så vet jag inte om jag behöver hela tiden se att vet du, det kommer notifications från det ena och det andra hållet och nyheter som jag behöver läsa med det jag går. Eller sådär. Det känns, vet du.
0: Men det är inte så där coolt. Det är inte så coolt som i, vad heter den, Terminator, den här röda gränssnittet. Och så det är så här,
1: man kan säkert ställa in det till sånt.
0: Mm. Identifiering liksom, vem som är. Då skulle jag kunna tänka mig att använda den.
2: Nu har då Zuckerberg helt försökt flytta fokus mot AI, och i augusti 2026 publicerade han ju ett sånt här 6500-ord långt manifest. Och då vill han ge alla en personlig AI-superintelligens. Men här är ju nog frågan att vem vill lämna över sin personliga data till Mark Zuckerberg? Och färska undersökningar visar att Zuckerberg är i USAs i särklass mest hatade kända person. Och som ni hör, den här killen har ju liksom misslyckats med allt förutom med en sak. Mark Zuckerberg har lyckats med det omöjliga. Han har fått det djupt polariserade USA att enas. Och både alltså, de enas i sitt hat mot honom. Både republikaner och demokrater är helt eniga om att de inte litar på Mark Zuckerberg.
1: Hmm.
2: Skulle ni lita på att
1: ja,
2: på
1: han honom? Han har blivit väldigt rik.
2: Ja, han är ju jätterik. Skulle ni ge er personliga data till honom för att få en AI superintelligens?
0: Men han är, de har ju redan
1: gjort
0: snott.
1: Den, så
0: ja, de har ju tagit allt redan.
2: Han ska bara ha mera och mera. Ja, det kan man ju ännu säga. Att det kommer ju, alltså den där Social Reckoning kommer ju i oktober nu, en film om. Alltså den här del två i livet om Mark Zuckerberg av Aaron Sorkin.
0: Mm, jag vet inte, Social Network heter den så.
2: Det heter den första och den här heter The Social Reckoning. Vi lämnar Mark Zuckerberg och Meta bakom oss och så riktar vi istället blicken mot Grönland. Janne, du har precis kommit hem.
1: Ja, det stämmer. Jag var där... vad blev det nu? Några dagar, 5 dagar eller något sånt här. Och det där, det var ett, vad ska jag säga, givande besök. Väldigt spännande land, även om jag hann bara se huvudstaden och lite omgivningen där. Men vad som hände med det jag var där var att det briserade 2 nyheter. Det är den här pågående kampanjen från USA att på något sätt ta över och infiltrera och det där ockuperar till och med Grönland. Och allt det här liksom händer hela tiden där. Och det amerikanska gruvbolag som köper upp licenser. Och nu visar det sig att en av ex-utrikesministerns man hade fått ett hus donerat av en av Trumps vänner. Så lite lyxigare hus i mitten av huvudstaden Nuuk där och det där. Allt sånt här spännande saker. Mitt i allt det här så briserar också den så kallade spiralsaken eller spiralfallet. Vi har talat om det här för, jag tror det var 1,5 år sedan ungefär, när vi talade om Grönland och när det här, de här första hoten från Trump började komma igen. Men för att ta en snabb bakgrund, alltså mellan åren 1960 och 91, vi talar alltså om en 30-årsperiod där, så bedrev Danmark en preventivmedelskampanj i Grönland med syfte att hejda den då allt snabbare befolkningsökningen. Bakgrunden var att för att Danmark inte skulle behöva ge självständighet till den gamla kolonin så inlämmar man hela ön i Danmark proper, så att säga, så gjorde det till ett län, ett amt, där välfärden skulle vara lika stor som den var på fastlandet i Danmark, vilket förstås är ganska krävande när det ligger där långt borta. Folk bor väldigt utspritt och kanske inte ens riktigt har intresse av att leva på det sättet som nordborna är vana med. Men vad den här välfärdspushen då ledde till var förstås att människor flyttade närmare varandra. Det blev större ansamlingar. Det betydde att det blev en hotande, enligt dansk perspektiv, då, befolkningsökning. Och det fattades beslut om att man skulle börja testa med det här att sätta in spiraler och ge preventivmedel i allt högre och högre grad åt unga grönländska tjejer och kvinnor. De yngsta, alltså helt ner till 12 år, fick insatt spiral i många fall utan samtycke eller medvetande ens om att det hände. Det här är nu, det upphörde 91 som sagt, men man har liksom blundat för följderna av det här. För vissa var det mycket allvarliga grejer. Vi har talat om blödningar, infektioner, ärrbildning, skador på äggledare, hysterektomi, permanent infertilitet och förstås påföljande depression. Stora traumatiska förstås drabbade av det här. Men också de samhälleliga följderna var ganska dramatiska. Man har räknat att fertiliteten i Grönland föll från emellertid 7 barn per kvinna 1966. Vilket är väldigt mycket då, och det var det här som gjorde danskarna så alarmerade. 7 barn per kvinna ner till 2,3 12 år senare. Eller förlåt, bara 8 år senare, 1974. Så att man sänkte alltså nativiteten med 2/3. Det här hölls länge då liksom täckt och man talade inte om det så här, men det kom fram och fram och det där. I början av under pandemin så var det mycket som kom fram som inte tidigare hade talats om. Och i 2025 tvingades Danmark då att be officiellt om ursäkt. Och nu ett år senare så kom en rapport som skulle fastslå om Danmark hade gjort sig skyldig till folkmord mot inuitbefolkningen i och med den här spiralkampanjen. De hade ungefär ett år på sig, de här forskarna. Det var en forskargrupp på 4 personer. Men efter halva tiden, några månader samma, så splittrades de i 2 falanger. och det slutade med att det blev två helt olika rapporter. Den ena halvan av forskargruppen bestod av en dansk och en grönländsk och den andra då en kanadensare och en sydafrikan, men det var liksom experter i internationella människorättsfrågor och sånt här. Båda grupperna erkänner att det har begåtts allvarliga människorättskränkningar, men skiljer sig åt när det gäller den här frågan om huruvida Danmark har gjort sig skyldig till folkmord. Den dansk-grönländska gruppen säger nej. Det finns ingenting som tyder på det här. Vi kan inte dra den slutsatsen. Medan den andra gruppen säger att det inte kan uteslutas och att det här fallet borde då flyttas till en

0: så kan det falla inom definitionen för folkmord. Det här är alltså en formulering från internationell lagstiftning, paragraf 2d i folkmordslagstiftningen. Men det krävs alltså att man kan bevisa vad som kallas för genocidal intent. Alltså en avsikt att utrota en befolkning. Och det hade inte varit frågan om här då.
1: Anser den andra gruppen? Eller anser båda nu?
0: Anser jag också att det där, jag menar, skulle jag vilja utrota dem så hade de ju kunnat göra det. Men vad det, alltså, det som man kan absolut säga att de har förhindrat alltså. Och om man vill då använda, det var inte frågan om att utrota befolkningen utan att begränsa den. Och jag tror att man måste kanske se en skillnad där. Och det här var ju inte enbart någonting som skedde, och nu ska jag inte försvara Danmarks horribla policies där, men bara för att ge lite perspektiv på det, att det handlar om att det var, alltså det var inte bara i Grönland det skedde, utan man det var ju också bland fattiga människor sån här liksom på hemmaplan som man liksom ordinera, forcera, tryckte på liksom det här att de skulle låta bli att reproducera sig, eftersom man hade den här bilden av att större familjer leder till fattigdom och dåliga sociala förhållanden. Och så man på något sätt tänkte det tvärtom. Vet du? Eftersom fattiga ofta har många barn, så tänkte man att det är många barn som leder till fattigdom. Och man ska tala om goda avsikter här. Jag menar, danskarna själv talar alltid om sina goda avsikter med Grönland. Det finns det uttrycket att Grönland till gagn, Danmark till ära. Som den är väldigt inflammerat just nu. Men det här alltså situationen nu, att du har två olika rapporter där den ena säger nej, den andra säger kanske, och nu var det då meningen att den grönländska regeringen skulle då liksom välja att det där, publicera en av de här, men den kloka Jens Fredrik Nielsen, alltså regeringsläraren i Grönland, har lite sidesteppat hela det här och liksom sagt att det blev liksom lite hugget som stucket, eller det blev oavgjort, eller vad ska man kalla det. Och nu vill han istället se att Danmark och Grönland skapar en gemensam försonings- och sanningskommission som ska utreda om liksom, och på något sätt dra allt lort ut i dagsljuset och det där. Och på något sätt försöka börja från början. Och det här var intressant nog, alltså en åsikt som jag stötte på hos många, speciellt unga människor i Nuuk, det var där förra veckan.
1: Jag vill bara säga att jag har alltså spiralskandalen, alltså när det började talas, när Trump började ropa att jag ska ha det ena och en det andra, så det är då som man fick upp ögonen för Grönland på något sätt, och spiralskandalen har jag nog hört om, men där, jag lyssnar på den här, P3 har en dokumentär som har kommit alltså i början av augusti som heter Spiralskandalen och de grönländska kvinnorna. Och när man lyssnar på den, och sen att jag läst på förstås, så synd att det inte är jag som ska avgöra de här frågorna, men jag tycker att här finns vissa detaljer som är alldeles fruktansvärda. Alltså att man har sätter spiraler in i det där barn. Ofta gjorde man det här också under skoltid och utan samtycke eller information, så man berättar inte om vad man gjorde. Fine. Det är ett övergrepp. Den är så fruktansvärda dokumentärer, för man intervjuar då de här kvinnorna som har överlevt, och många av dem fick ju aldrig barn, men de är alla alltså skadade av det och har fått alltså haft lidit jättemycket. Men det som det kommer fram i den här dokumentären tycker jag är så obehagligt, är på något sätt alltså att man satt in en spiral som hette, den hette
0: Lippes loop,
1: och den var alltså egentligen Lippes loop hade olika storlekar. Och det där, läkaren som hade varit där då på 50-60-talet, när det nu var den där danska jävla läkaren, så var så här, nu det här ska vi nu göra. Okej, jag ska inte säga så, för att jag hör dig, Janne, också. Du sa ju att det här är ett sätt som FN har jobbat länge med, att man med spiral kan på något sätt så här familjeplanera. Nåja, men vad man hade gjort, att läkaren sa att det ska vara det minsta, det här är barn det handlar om, det ska vara den minsta spiralen. Aha, och sen i papperna står det att det ska vara den största. Och den största spiralen, Lippes loop, har man utvecklat för att kunna, liksom, den är kvar i livmodern länge, och den är egentligen avsedd för vuxna kvinnor som har fött barn. Och jag tycker att det är liksom problematiska med hela spiralkvinnan, eller spiral, den här, vad kallar man det, spiralcase, är väl kanske det att man tyckte att de grönländska kvinnorna var promiskuösa, man kunde inte lita på att, nej, de kommer inte klara av att ta p-piller så här som man kan göra i andra länder. Att liksom, att man såg ner på dem, och att man inte såg dem som fullt värdiga människor.

0: tycker jag väl att är liksom kanske grunden till att man skulle kunna tänka sig att här fanns något annat bakom. Alltså att de verkligen inte riktigt tycker...
1: Absolut. Ja. Nej, absolut. Den där uppfattningen om grönländare finns fortfarande kvar. Den här, ska jag säga, paternalistiska eller koloniala synen på inuiterna finns absolut kvar, även om man försöker låtsas att den inte riktigt finns. Allt det här, liksom, allting är på något sätt exakt så som det ser ut. Även om det skulle funnits något slags, vad ska jag säga, goda avsikter bakom det här, så inte vet jag, kan man verkligen säga det? Jag menar, det handlar, som det ofta handlar om, liksom uppenbart om pengar. Alltså för det här, Grönland var något som man av prestigeskäl måste behålla. Man gjorde den här kuppen i FN, att man ljög om en massa saker, och sen fick man då liksom inlämmat hela ön som ett län i Danmark, medan man egentligen enligt folkkonventionen och rätten borde ha låtit dem bli självständiga och utveckla sin egen government, så här som man gjorde i andra kolonier och så här. Danmark gjorde inte här. De valde den här vägen och det där allt horribelt shit som liksom följt av det är på något sätt en sån här... Jag har svårt att se väl hemskt mycket ursäktande saker här, annat än att man kanske faktiskt har varit så jäkla puckad som man har varit. Man kan också, och vilket många gör idag när vi talar om den här saken här i pressen och i debatterna, måste man kanske se den här bakgrunden just i den här, man uppfattar att stora familjer är problem, det leder till massiva sociala problem, det leder till liksom barn som måste bli omhändertagna och sen här, och de fanns ju på Grönland som på många andra ställen också. Men en sån här ideologisk bakgrund, jag ska säga tidsmässig idé, var den här att det största hotet mot mänskligheten är det här population explosion. Jag vet inte om ni är tillräckligt gamla för att minnas den här debatten som sa att vi kommer alla basically att dö om vi blir fler än 6 miljarder eller något sånt här.
0: Har det funnits en sån tro?
1: Ja, det här var på, ja, det här var just på den här tiden. Alltså jag tycker vi talar om det ännu på 80-talet, alltså den här att befolkningsökningen måste hejdas. Mm-hmm. Och att 8 miljarder, det är nog liksom... Total, då är det liksom slut. Det finns inte så mycket mat och allt sånt här.
0: Att det är liksom det var vi klarar av.
1: Det fanns, man var övertygad om det här. Alltså att så här är det. Att vi måste liksom rädda hela världen genom att försöka. Då. Och då var man rädd att just den befolkningsexplosionen som man kunde se i ex-kolonier, Indien, i Afrika. Och så här, att det här var... Ja, det var ett liv, vet du, existentiellt problem för mänskligheten. Och det här är inte för att ursäkta någonting, utan bara för att förklara hur man lite tänkte på den tiden.
2: Jag tänkte på det där med du sa om staten går in och tar över makten över sina medborgars kroppar. I Sverige hade vi också en tvångssterilisering av människor på tiotusentals personer som hade, vad heter det, funktionsnedsättningar eller var av fel så kallad etnisk bakgrund och så vidare.
0: Och urfolket.
1: Finland också.
0: Ja. Finland har väl också steriliserat.
2: Okej. Det var ju en tidsanda och den föddes ju där på 30-talet och i Sverige tror jag ända fram till 70-75 någon gång höll vi på med det här projektet. Mm. Rashygienisk tanke. Så det är ingenting nytt. Men det som är intressant är att man tänker att det här är ett fenomen som tillhör det förflutna. Vi har gått vidare, vi är mycket mer sofistikerade. Men vi har precis samma debatt, diskurs idag med grupper på högerkanten eller med national kristna grupper i USA som vill begränsa kvinnors rösträtt, begränsa och ta makten över beslut om abort och så vidare. Så att det är också en förlängning av samma tankar på något sätt, även om det kanske inte har med det, att man ska föda färre barn, så är det åt andra hållet idag, att man vill att kvinnor ska pumpa ut en massa.
0: Idag är det ju vanligt alltså att kvinnor gör barn med sig själva. Jag brukar så skämtsamt säga att man får till Danske Bank, för det var ju Danmark länge som var enda ställe man kunde få till sådär. utan, eller det var enkelt att, att resa dit. Men när jag läste också att det här, man hade en annan grej på, med den här med Grönland, alltså att eftersom det flyttar så mycket människor dit och jobba då på 60-70-talet, så flyttade också mycket unga danska män inom byggbranschen. Och de här många danska männen hade tillfälliga relationer och förbindelser med grönländska kvinnor, men man hade någon lag, eller inte väl en lag, men man så här, de här grönländska barnen hade inte rätt att kontakta sina danska pappor. Så att man har liksom gjort, jag vet inte, Danmark har nog jättemycket att fundera på kring hur man liksom, eller det är väl kanske det är också, Janne, som du säger, att jag menar, herregud, så Finland har hållit på, speciellt med samerna, men jag menar överlag hur vi har hållit på, att det är det, det är det att det här är i ljuset nu. Nu vädrar man liksom allt som Danmark har gjort, som gör att ja. Det är så smutsigt.
1: Ja, och som sagt så jag menar, det finns de som skulle vilja att allt det här nu dras fram. Det finns de som skulle vilja se Danmark fällda för folkmord i internationell rätt och allt sånt här. Men sen har du också den här stora geopolitiska frågan där amerikanerna hela tiden trycker på och försöker infiltrera på olika sätt Grönland nu. Och någon sån aptit verkar inte finnas bland befolkningen heller. Alltså inte någon som vill bli amerikan där. Alltså det är ju lite som det här vem är det som sa det i Finland, att vi är inte svenskar. Men vi vill inte heller bli ryssar, så låt oss vara finnar och bli respekterade för det. Och det är väl det som är den här grejen i Grönland nu, liksom att man måste på något sätt, och som sagt, att när jag talar med yngre människor där, så var det nog mer att titta framåt, att det där.
0: Janne, här. Nu när du har varit där då, du var i Nuuk.
1: Ja.
0: Fick du lust att flytta dit? Skulle du kunna tänka dig att bo där, alltså inte kanske resten av ditt liv, men under några år?
1: Nej. Alltså, om man skulle vara inställd på det och ha möjlighet för det, så skulle jag bra kunna tänka mig att resa runt där en månad eller två eller något sånt här. Men alltså, att bara vandra omkring i Nuuk, då fick jag nog ganska färdig. Det var jag färdig med på 4 dagar, skulle jag säga, som jag var där. Att på morgonen igår då jag skulle resa hem, så var jag nog tacksam för att få resa hem. För att det är inte en stor stad och den liksom, på sina platser är det otroligt vacker, på sina platser är det otroligt ful. Människor är otroligt underbara, men också totala rövhål. Jag ska säga, allting känns väldigt temporärt och så här. Det här är nu kanske tillfälle att börja tala om det här. Jag ska skriva om det i ett annat sammanhang med det där. Men väldigt, väldigt intressant att se vad heter det, med egna ögon.
0: Jag får nog jättestor lust att fara dit. Då lämnar vi Grönland och spiralerna till sitt öde. Vi får se hur det utvecklar sig. Och så riktar vi istället blicken tillbaka mot Sverige. På spåret börjar på fredagen.
2: Men det är också den största populärkulturella händelsen i svensk Finland i höst. Är det inte det? Jakob Norrgård och Axel Åman ska vara med då i På spåret. Mm.
0: Det är väl ungefär just därför
2: känner ni patriotismen här, eller vad tänker ni?
0: Nej, jag känner ingen patriotism här. Däremot så är jag lite sådär att, herregud, hur vågar de gå med på det där?
2: Jag tror inte de är det sämsta teamet någonsin På spåret. Det finns ju vissa där som är där, som ser ut som att de inte ens vill vara där i studion. Så att, det unika med På spåret i Sverige är ju att det är ett av de här få så kallade lägereldarna som finns kvar. Alltså en gemensamt nöje, sportevenemang eller program där hela nationen kan samlas kring. Och ännu mer unika då med just På spåret är att den har en liknande funktion i Finland, eller åtminstone i svensk Finland. Mm. Och för mig, jag undrar liksom, hur kan klassiskt svenskt fredagsmys, tacofredag, vara någonting relevant i Finland?
0: Men jag vill veta, Janne, tittar du på spåret?
1: Jag tror jag har aldrig sett ett enda avsnitt, men jag har sett något klipp.
0: Jag anar det här, att Janne har nog inte sett på det här.
2: Ja, men precis. Jag brukar inte heller titta på spåret. För mig är det lite mossigt. Förut var det Ingvar Oldsberg och någon annan tjomme som satt där och hade Göteborgs vitsar liksom deluxe. Mm. Och nu har jag tagit över av Christian Lok och Fred Lindström. Och de har ju också för varje säsong blivit allt mer gubbiga. Det skulle vara en frisk fläkt, men det är liksom allt annat än frisk fläkt de står för just idag.
0: Ja, nej, friska fläktar är de inte. Jag är besatt av På spåret. Jag tittar på alla delar. Och liksom, det var lite jobbigt de här. Jag tycker ju om om att titta på linjär TV. Sån är jag. Så jag tycker ju aldrig helst om att titta på det när det kommer från TVn. Men att det där, nu finns det ju den här olika tjänster. Så att jag har nog mest tittat på det faktiskt från arenan. Sen när jag vill då. För jag brukar faktiskt inte... Jag är inte så noga att jag skulle sitta med den där Duo-appen och vara med och tävla själv. Man kan alltså vara med och tävla själv. Däremot är jag jättebra på att titta med mina vänner på det här. Och jag är ju sån som alltid ska vinna. Så jag ska alltid veta allting först och främst. Jag tror mot dig, Janne, att du skulle vara jättebra på spåret. Och jag tror att jag skulle vilja vara par med dig.
1: Alltså handlar det inte om att man ska se... Jag tror att om det här ser rätt program nu. Så sitter du liksom och tittar ut genom ett tågfönster framåt. Och så, ska du, så får du tips om vart du är på väg. Och så ska du se på naturen och städer som går förbi. Och gissa vart vi är på. Visst är det det?
0: Ja, exakt det. Och det är så konstigt.
1: Varför skulle jag veta vad det finns för svenska gruvstäder?
0: Nej, det är inte svenska. Det är världen. Det är världen.
1: Ja, det är hela världen.
0: Ibland är det svenska städer.
1: Okay.
0: Då är det tråkigt, det kan jag säga. För jag vet aldrig något. Men ibland är det ju Finland.
1: Hallsberg nästa. Hallsberg.
0: Då är det svårt.
2: Det är svårt. Jag, när jag kommer fram till Hallsberg så ser jag liksom väldigt lokalspecifika frågor om Hallsberg. Eller, jag skulle inte kunna se skillnaden på Alvesta eller Arboga. Liksom. Det här är sånt som jag vet inte. Det är en speciell kunskap som jag inte besitter.
1: Däremot ska jag bara för att stödja det här din tes, Peter, här om att det är en så här hela folkets grej. Det är ju något som jag är lite svag för, alltså den här gamla tidens samlande TV-grejer. Alltså, det är fint när man lyckas med en sån. Jag menar, Strömsö var ju en sån för svensk Finland i länge. Av någon anledning så kapar man den sen. Jag vet inte vad det finns på finskt håll nu, men det där, jag menar, Allsång på Skansen har ni, och så har ni han i den här På spåret, den har säkert några andra grejer också. Jag tycker det är på något sätt
2: Melodifestivalen är väl den som är...
1: Att man har en sån.
2: Melodifestivalen är väl den som är den liksom mest klassiska, förutom fotbolls-VM då, och hockey-VM och så. Det hockey kanske har fallit tillbaka lite, men det är väl det är just Mellis som jag också är där man samlas och planerar in hela sin vecka. Ja, där, nu ska vi då träffas vi och vi sätter oss nu. Så det är ju precis som du säger. Men jag tycker också just på frågan om varför ett svenskt tv-program kan bli så stort i Finland. Det är det som är lite märkligt. Och här finns det ju en slags en kulturell asymmetri på något sätt mellan länderna. Att till exempel finlandssvenska känner till Sverige väldigt väl, men svenska gör inte detsamma åt finst håll. Man tittar på svensk tv, följer svensk musik och så vidare. Så jag vet inte, det kan ju finnas den komponenten som gör att det blir stort också. Att...
0: Men jag måste säga att om Janne tror att det bara är så att man sitter och åker i ett tåg och så ska man gissa vart man far, så det är fel. För att sen när man kommer fram till det här stället, till exempel vi säger att det är Mexico City, så ska du kunna svara på en massa frågor om Mexico City, tror du ja. Men oftast är de inte ens om Mexico City, utan det kan vara så att man är i Mexico City, men frågan man ställer är liksom att hurdan stensort är det här? Vet ni, alltså att det är sen bara, säger man att det är allmänbildning?
2: Det måste vara någon form av allmänbildning, form av pubquiz.
0: Fast jag tycker det är ganska alltså svåra saker. Det är sådana Jeopardy-nivå.
1: Då förstår jag att den har blivit stor i Finland. Eller, alla älskar ju pubquizar.
0: Ja, det är liksom pubquiz, men du gör det på en tv-skärm. Det är ett jättegammalt format och koncept. Liksom.
1: Så får
0: det...
1: du visa för din familj att du är smartast av dem alla.
0: Exakt. Och vet du vilken... Jag tror den här är varför jag skulle vilja vara på med dig. För en av de där det är ett band alltid med. Ett husband. Bland annat ska det i år, de inleder med Europe. Kalla på det. Och där ska vara med Soundtrack of Our Lives och sådana här spelar. Men då har de också en musikfråga. Eller de har flera, om inte man nu har ändrat på formatet. Men där tror jag, Janne, att du skulle dra alla poängerna hem till mig.
1: Din tilltro till mig är charmig, men...
0: Enorm.
1: Kanske vi blir inbjudna en gång när vi blir jättekända. Man måste vara känd för att vara med, va?
0: Man måste väl vara jättekänd. Jag ser faktiskt...
2: Jag tycker inte det. Man tittar på line-upen för På spåret genom åren, så det är inte alltid så där helt självklara. De enda finländare som jag tror har varit med är Mark Levengood. Och så Johanna Koljonen som har en lös koppling. Hon är född i för Helsingfors.
0: Hon vann.
2: Hon vann, ja, men hon är duktig. Men jag menar,
1: hon är ju smartast i Sverige, typ.
2: Det är det som är grejen också, att det här Sverige finnar, att de här kärleken till svenska programmet är ju helt obesvarade. Och det visar också att det är så väldigt få finländare som har varit med och tävlat.
0: De tycker väl inte att vi är tillräckligt smarta. Jag tänker att det där är typiskt att de inte vet någonting alls om oss. För att vem som helst från sällskapet skulle kunna vara med. I år tycker jag faktiskt att det mest spännande laget inte är Jakob Norrgård och Axel Åhman, utan André Walden och Kristoffer K. Svensson. Jag älskar alltså Kristoffer K. Svensson mycket högt. Det var han som var med i Lilla Dreve, kommer ni ihåg?
2: Mm, nej.
0: Nej, det är länge sedan.
2: André
0: Walden är författare.
2: Men det är ändå inte sådär typiska superkändisar som man har med i det här programmet. Man söker personer med någon liten knorr, någon liten edge ändå.
0: Alltså man hade Camilla Läckberg för något år sedan. Det var inte heller så roligt att se på, för hon kunde absolut ingenting. Alltså det är ju heller roligt att titta.
2: Nej, det är det som är också det pinsamma det här, att ens hjältar eller folk som har liksom höjts till skyarna för att man har någon form av respekt för dem, kunskaper intellektuellt, och sen så är de väldigt platta figurer när det kommer till den här allmänbildningsbiten. Den är inte helt lätt, allmänbildning alltså.
0: Däremot funderar jag, hur ska man liksom klara av det här i framtiden? Alltså, idag kan väl ingen under 20 kan väl någonting utan att ha sin telefon med?
2: Nej, det är väl liksom lite min point också, att när vi tittar på det här programmet så ser vi är den sista generationen egentligen. Om man tittar på PISA-resultatet, så där med läsförståelse och matematik sjunker genom botten liksom. Och ingen följer med, ingen är intresserad av historia eller överhuvudtaget kultur idag, som inte är populärkultur eller någon form av influencers. Där alla dessutom, det här med lägerelden också, alla är intresserade av sina egna, man kanske är väldigt kunnig, man ska inte se ner på det här, men man kanske är otroligt kunnig på sin egen små på områden. Det här, den här samlade grejen är på väg att försvinna. Också dessutom själva idén som vi har i Sverige och i Finland, det här gamla bildningsidealet, man ska kunna saker utantill, som även västerlandet har varit. Om man tänker på en amerikansk film, tv-serie eller någonting, så är det alltid så att den smartaste personen i den filmen är en person som kan rabbla massa fakta och siffror utantill. Det är liksom amerikanens sätt att visa rå intelligens, det är att man kan rabbla saker, som i den här Good Will Hunting, han är jättesmart och han kommer ihåg saker liksom, precis som en dator liksom. Men det är nu inte så intelligens fungerar, men det bildningsidealet finns ju kvar, och jag vet inte varför. Om det, om man ska dra någon rant kring det, så har vi kanske med Luthers Lilla Röda och katekesen. Det var liksom ett ideal att kunna komma ihåg saker utantill, men det är ju helt dött idag, om man inte är autistiskt lagd och allting fastnar i ens huvud. Men tillbaka, om jag ska dra det här liksom i land, den här säcken i land. Jag tänker på det här med finlandssvenskar och att de får nu få med här och tävla på spåret. Är det inte stort? Eller vad känner ni? Känner ni er sedda? Som folk?
0: Jag vet inte. Jag
2: man kan säga så här, det är jävligt orättvist mot Kevin Holmström, han får inte vara med.
0: Jag tycker mest kanske synd om Kevin, och sen är jag sådär, eller var det så att Kevin inte ville vara med?
2: Ja, kanske något annat, men ändå, man kunde gjort en undantag. De är ju en trio, eller de är ju som en tri-studios. De borde ju kunna få plats med en till stol där.
0: Men Kevin är rasande intelligent, de skulle ha vunnit om han skulle ha varit med.
2: Ja, det ser jag. Men om man kan tänka sig några fler finlandssvenska eller finska profiler som skulle komma med och tävla.
0: Alltså de enda finlandssvenskarna som har fått vara med i Hängailan är ju typ Janne och Sonja, alltså Janne Grönros och Sonja Kailasari. Lotta Backlund har också varit med, men jag räknar Lotta nästan som, hon är finlandssvensk, men hon är nog så tvåspråkig för mig.
2: Ted och Kai då?
1: Så menar du några finlandssvenskar som är kända i Sverige alltså? Finns det sådana?
2: Det som skulle passa i formatet kanske mer. För det som jag säger, det behöver inte vara. De som är med i Pop på spåret är inte sådär självklara superstars. Det kan vara liksom lite udda typer som kommer med också.
1: Jag skulle kanske sätta dit en annan Kai, alltså Korke Aho, författaren. Och
0: Ted.
1: Ja, det var någon som sagt Ted och Kai faktiskt här. Ja. Men åtminstone Kai och... vem ska vi ha som klok kvinna där? Med kanske
0: Peppe Öhman.
1: Kanske Ylva Pereira.
0: No, Ylva Pereira är bra. Herregud, skulle Kai Korke och Ylva Pereira vara med, så skulle de ju vinna. Nu ska vi inte säga, så nu kan det ju hända att Jakob och Axel...
2: Ni toppar laget. Själv skulle jag gilla att se, vad heter han, Björn Nalle Valros och Tilly Porrbollen Västergård på samma lag. Vad tror du det teamet?
0: Ja, Tilly Porrbollen. De har ju varit visat. Ja, man har ju visat nu den här, vad heter den? serien.
2: Dokumentären Raggar.
0: Pilsnerraggarna har gått i Sveriges.
1: Ja. Pilsner någonting.
0: Pilsnerraggarna. Men nu ska jag säga vem det är som borde vara med På spåret. Kiesvetihin Anne Hietanen. Finns väl inte någon annan. Vi skulle göra succé. Succé.
2: Vi skulle faktiskt.
0: Ja, vi är ju jätteroliga. Faktiskt. Jag tycker liksom att det spelar inte heller så stor roll. Det är ändå vissa människor som vinner. Jag har alltså ju följt med På spåret i så många år. Så jag vet liksom att det finns så här rasande intelligenta med hög IQ. De här som kan saka utan till. Förra året vann ju den här ena, hon som också hade vunnit Jeopardy. Så jag menar, det vissa människor kan det här. Men jag och Anne skulle kanske inte vinna, men vi skulle definitivt vara roligast.
2: Det skulle vara bra ambassadör för Svensk Finland.
0: Jättebra ambassadör för Svensk Finland. Då tycker jag att vi säger tack och hej. Jag tackar för mycket välanalyserad På spåret finlandssvensk dans, nej, för finlandssvenskhet med i den vevan. Och för intressant rapport från Danmark om Grönland då. Kanske lite skuldfråga. Och jag tackar för mig och för Mark Zuckerberg. Yle Vega.

0: Klockan är 19, nyheter. Först Tyskland, där ser man idag med stor spänning fram emot valen i förbundsländerna Berlin och Mecklenburg-Vorpommern. Frågan som många ställer sig är om valen kan betyda slutet för Friedrich Merz tid som förbundskansler.
1: Ich bin für 4 Jahre gewählt und ich möchte, dass wir diese 4 Jahre nutzen, um das Land aus dieser schwierigen Phase herauszuführen.
2: Jag har blivit vald för 4 år och jag vill utnyttja åren för att leda landet ut ur de svåra tiderna, sa förbundskansler Friedrich Merz under den gångna veckan.
1: Mich interessieren im Augenblick die Sachfragen.
2: Enligt honom är det i nuläget bäst att koncentrera sig på de politiska sakfrågorna. Men trots det är det något helt annat som diskuteras i Tyskland, nämligen om Merz överhuvudtaget längre kan fortsätta som regeringschef. Bakom det här ligger bland annat delstatsvalet i Sachsen-Anhalt för 2 veckor sedan. Där förlorade Merz kristdemokrater stort mot ytterhögerpartiet AfD i ett val som i hög grad också kan ses som en protest mot den enormt impopuläre kanslern och hans politik. Och protesten väntas gå vidare idag. Då man i Mecklenburg-Vorpommern vid den tyska Östersjökusten väljer nytt parlament är den stora frågan om kristdemokraterna överhuvudtaget kan ta sig över röstspärren på 5%. I Berlin ser det ut som om man kan förlora positionen som starkaste politiska kraft till vänsterpartiet Die Linke. Hittills har ingen inom CDU-ledningen rakt ut sagt att Merz framtid hänger på valresultaten, men nervositeten inom partiet är stor.
1: Die Energiepreise, die Spritpreise an den Zapfsäulen steigen.
2: Som en sista politisk åtgärd har Merz under veckan lovat nya skattesänkningar för att tackla de höga bränslepriserna. Merz själv har inhiberat sin resa till FN i New York för att tillsammans med partiledningen följa med rösträkningen under kvällen. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och i Ryssland avslutas det 3 dagar långa dumavalet idag. President Vladimir Putins parti Enade Ryssland förväntas ta hem en stor seger igen. Ryska medier har rapporterat om läckor från presidentens administration som gör gällande att president Putins parti bör få 55% av rösterna. På så vis skulle partiet behålla sin absoluta majoritet i Duman, det ryska parlamentets underhus. Och medan valet pågår uppges hundratals drönare har attackerat Moskva med omnejd. Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin är det här den största attacken som Ukraina riktat mot den ryska huvudstaden sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Vi hör Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström.
3: Ja, det kommer ju bilder i sociala medier av rökpelare som står upp från olika områden runt om Moskva och inne i Moskva. Och enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin så är det här den största attacken sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion mot Ukraina, som Ukraina har utsatt den ryska huvudstaden för. Och det kommer rapporter om döda i bostadsområden, men framförallt verkar attackerna ha riktat sig mot elcentraler, värmeanläggningar och oljeraffinaderier. Vi har också under natten, ska sägas, sett stora attacker mot Ukraina med döda och skadade i Sumy-regionen och i Kiev. Och det var en väldigt lång utdragen attack som Ryssland utsatte Ukraina för under natten också.
0: Här i Finland har antalet orosanmälningar till socialtjänsten ökat kraftigt de senaste åren. Det visar en rundringning som Svenska Yle gjort. Trots det har antalet klienter inom socialtjänsten inte ökat i samma takt.
4: Trenden är tydlig. Antalet orosanmälningar har ökat de senaste åren. Det säger de tvåspråkiga välfärdsområden som Svenska Yle varit i kontakt med. En orosanmälan är ett sätt att försöka få hjälp åt någon man är orolig för. Den kan göras anonymt eller under eget namn. En orosanmälan följs alltid upp av socialtjänsten. I Helsingfors har orosanmälningarna som gäller äldre personer ökat med över 160% under första halvan av 2026 jämfört med samma tid förra året. Det säger Henna Niranen som är tillförordnad chef för ungdomsverksamheten och det sociala arbetet för vuxna i Helsingfors. Hon ser tre orsaker till att mängden anmälningar har ökat. För det första finns det mer kunskap. Man vet alltså att det finns en möjlighet att informera myndigheterna om sin oro. För det andra har det blivit lättare att göra en orosanmälan. Via nätet är den framme hos socialtjänsten med bara några knapptryck.
5: Ja sitten kolmanneksi tämä yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa aina tietysti heikossa.
4: För det tredje påverkar den samhälleliga situationen. När arbetslösheten och bostadsproblematiken ökar så ökar också antalet anmälningar, säger Henna Niranen. Trots att orosanmälningarna ökat har antalet klienter inom socialtjänsten i de olika områdena hållits på en liknande nivå som tidigare. En orsak till det här är att allt fler får hjälp via handledning och rådgivning utan att bli regelrätta klienter i systemet. Om det finns en oro för en närstående, en vän eller en granne rekommenderas det att först prata med personen. Tillsammans kan man fundera på lösningar och om det behövs kan man göra en orosanmälan. Alltid är det inte möjligt att prata med personen och då kan anmälan göras anonymt via nätet.
0: Reporter här Katarina Salo. Och till vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets södra mellersta delar väntas växlande molnighet och närmast i söder blir det lokalt regnskurar, möjligen med åska. Nattens lägsta temperatur 3-10, i väst lokalt nattfrost. Måndagens högsta 13-17 grader, avtagande vind omkring sydväst. I landets norra del är det mulet och först på många håll regnigt, men småningom blir det västerifrån klarare och mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur -2 till +8 och dagens högsta 7-14 grader. Först i norraste botten och Kajanaland byig vind omkring sydväst, från i natt i hela området svag eller måttlig vind omkring nordväst. Femdygnsprognosen sträcker sig till fredag. Nästa vecka börjar med uppehåll och soligt väder, som varmast 12-17 i norr 6-13 grader. Under natten mest 4-9 grader i norr som lägst -2. I sjövädret först några varningar. Hård vind på norra Bottenviken. Västlig vind till en början 14 meter i sekunden. Finska viken och Saimen. Sydvästlig vind 12. Södra Bottenviken, västlig vind 12. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, småningom avtagande vind omkring sydväst 8-12. I natt 4-8. På eftermiddagen tillfälligt varierande riktning, lokalt kraftiga regnskurar och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, avtagande väst till sydväst från natten nordväst 7-12 meter i sekunden, god sikt. Ålandshav, väst till sydväst 5-10, från natten tilltagande nordvästlig vind på eftermiddagen 8-12. I kväll och i natt lokalt regn, åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, avtagande västlig till sydvästlig vind från natten nord till nordväst 5-9. Från kvällen lokalt regn, åska, annars god sikt. Bottenhavet, sydväst 6-11, från natten vind omkring nord, god sikt. Kvarken, avtagande syd till sydväst, först 6-9 och i natt varierande riktning 2-6. Från morgonen nordlig vind, på eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. God sikt. Bottenvik.

Trafiken avtagande omkring väst först 10-14 och från natten omkring nord 4-8. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Simon, småningom avtagande syd till sydväst, först 3-7 från morgonen, varierande riktning 1-5 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt regnskurar, möjligen åska, mest god sikt. Utsikterna till havs från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken och norra Östersjön, nordlig till ostlig vind under 10 meter i sekunden. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken under natten nordlig till ostlig vind under 10. På dagen mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 15 grader, västlig vind 8 meter i sekunden, nästan klart, sikten 20 kilometer. Gotkarankö 14, väst-sydväst 9, nästan klart 20. Orrengrund 14, väst-sydväst 6, klart över 20. Emsalö 14, väst-sydväst 11. Kalborgagrund 15, väst-sydväst 11. Östertokan 14, väst-sydväst 9. Gråhara 14, väst-sydväst 8, nästan klart 20. Makilo 14, väst-sydväst 10. Bogaskär 14, väst-sydväst 8, nästan klart 19. Hangetullludden 14, sydväst 10. Russarö 14, väst-sydväst 10. Venö 14, syd-sydväst 10. Utö 14, syd-sydväst 8, klart 17. Notgrund 15, sydväst 7. Fagerholm 14, syd-sydväst 9. Vilsandi 15, sydväst 11, 35. Gotska Sandön 15, sydväst 8, 35. Kumlinge 15, syd-sydväst 6, klart över 20. Nyhamn 15, syd-sydväst 11, mulet 20. Märket, uppgifter saknas. Enskär 16, syd-sydväst 5, klart över 20. Kylmäpihlaja 15, syd-sydväst 9, klart 20. Tahkoluoto 15, syd-sydväst 7, klart 32. Selgrund 14, halvmulet 41. Bredskäret 13, syd-sydväst 8. Strömmingsbådan 13, syd-sydväst 8. Valsörarna 13, syd-sydväst 7. Kallan 14, sydväst 10. Tankar 13, sydväst 8, 49. Ulkokalla 13, väst-sydväst 9. Nahkiainen 12, väst 8. Brahestad 12, väst-sydväst 10, mulet 20. Uleåborg 11, väst 12, över 20. Marjaniemi 12, väst-nordväst 12, mulet över 20. Kemiet 11, väst 12 och Ajos 10, väst-nordväst 11, svagt regn 15. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 63. Uleåborg 71. Brahestad 57. Jakobstad 50. Vasa 40, Kaskö 41, Mäntyluoto 39, Raumo 37, Åbo 38, Föglö, Hange och Helsingfors alla 32, Borgo 33 och Fredrikshamn 35. Den signifikanta våghöjden var idag klockan 18 på norra Östersjön 2,5 meter. Enligt pollenrapporten har gräsblomningen upphört nästan helt och fortsätter endast till landets södra delar med svag intensitet.
Försvarsmakten meddelar att kustflottan skjuter med fartygsartilleri i skjutområdet Kyrkogårdsö Rankö i Finska viken imorgon klockan 8-21. Närmare uppgifter om aktuella övningar finns på försvarets webbplats. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Hej och välkommen till aftonandakt. Två röster, ett evangelium. Den här dagen med Lilian Ruotsala och
1: Ida-Maria Björkqvist. Och vi ska få träffa Marta igen. Hon som stressar och oroar sig för allt möjligt. Men nu ska hon få se och höra något otroligt.
0: Vi läser ur Johannes evangeliet kapitel 11. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sade: din bror kommer att uppstå. Marta svarade: ja, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Och då sade Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Tror du på det? Och hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Och när Maria kom till Jesus och fick se honom kastade hon sig ner för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Och när Jesus såg hur hon grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och Jesus föll i gråt. Jesus gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sade: ta bort stenen. Marta sa: Herre, han luktar den. Det har ju gått 4 dagar. Men Jesus sa: har jag inte sagt till dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Sen ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Och den döde kom ut. Ja, ibland funderar jag på om flera människor skulle komma till tro på Jesus, om de fick vara med och uppleva mirakler. Jag tycker det skulle vara så nyttigt för oss att få uppleva hur stor Gud är och hur liten man själv är.
1: Ja, visst tänker man att om Gud skulle styra och ställa lite mer synligt i vår vardag, lite brinnande buskar här och där, lama som går och sånt, så man skulle bli helt hänförd. Men jag tänker att folk i Bibeln var ju ofta med om sånt och ändå glömde det Gud hela tiden. Och det är ju klart också, de mötte ju också extremt tuffa situationer, just som den här med död. Och jag tänker att vi idag, vi står också ibland inför sånt som verkar helt dött. Det kan vara en relation eller mitt hopp eller min församling eller till exempel min hälsa.
0: Ja, det finns ju så mycket att ta fasta på i dagens text. Inte bara själva undret att Jesus uppväckte Lazarus efter 4 dagar. Bara det att Jesus gråter tillsammans med oss när vi gråter är ju jättestort.
1: Tänk vilken omsorg, ja. Och i Nya Testamentet så finns ju 3 berättelser där Jesus uppväcker någon. Det är just Lazarus, sen en änkas son och en 12-årig flicka. Och jag ser att det verkar finnas ett mönster här. Så därför tror jag att en del av de här sakerna gäller faktiskt oss idag också. Och det första är just att, hej, Jesus gråter med oss. Han har medlidande och vet vad vi står i. Det här finns i alla 3 berättelser då han uppväcker någon som har dött.
0: Absolut. Ja, och ändå på något sätt så känns det som att Jesu helande kraft ibland tonas ner i vårt samhälle. Vi vill ju gärna tro på en Gud som vi kan förstå. Men allt som går ut över det så blir ju bara suspekt.
1: Ja, vi vill ju inte ha någon hubba-bubba tro, brukar jag säga. Men tänk då vad liten Gud skulle vara ifall han bara skulle vara det som du eller jag kan fatta och förstå. Då blir han ju bara som lite bättre än en vanlig människa.
0: Ja, ibland tror jag att vi gör allt för invecklat. Alltså allt ska intellektualiseras och analyseras. Istället för att bara ta problemet till Jesus och lyssna på honom.
1: Marta gråter och Jesus gråter med henne. Och jag tänker, om något i ditt och mitt liv har dött, äktenskapet, kanske relationen till dina barn är död, eller ditt yrkesliv, eller dina drömmar, eller din ork. Ja, sorgen finns och Jesus är som bara okej med det.
0: Ja, vi behöver inte alltid tänka oss fram ur sorgen. Vi får faktiskt bara gråt med Jesus, precis där vi är.
1: Och jag tänker att det som andra som jag ser här som ett mönster är att då något då är omöjligt eller jättedött i mitt liv, så säger Jesus att hej, var inte rädd. Tro bara. Lita på mig. Här säger han ju att hej, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. Alltså Guds härlighet, ännu en sak som inte jag kan tänka mig till eller resonera mig fram till. Men wow.
0: Ja, alltså här skulle nog vara här.
1: Jag tänker att ibland så behöver vi bara sluta försöka förstå allt. Bara ta nästa steg med Jesus. För just det där, då vi har sörjt och Jesus sörjer med oss. Sen säger han, hej, lita på mig, vi klarar det tillsammans. Så då uppmanas vi också till något nytt. Just den tredje saken som Jesus gör i samband med att han väcker döda. Eller det som är dött i våra liv. Då säger han bara, hej, stig upp, Kom ut, ligg inte där och var död längre, Lazarus. Upp och hoppa, det finns saker att göra tillsammans med mig.
0: Mm. Ja, jag skulle säga att det här miraklet klassas som ett av Jesus större under. Och visst kan vi ju säga att det är ett stort under varje gång vi själva stiger upp, går ut och tar ett steg med Jesus.
1: Det är bara så skönt att det som kanske känns dött för mig är inte nödvändigtvis alls dött för Jesus.

0: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
1: Hörni, har ni varit på Naturhistoriska museet i Helsingfors för att titta på den sedan länge utdöda Stellers sjöko?
2: Definitivt, men faktiskt först efter att jag läste Ida Turpeinens roman El Olliset, de levande.
1: Jaha, och vad gjorde du där? Då gick du ner dit, eller var står den?
2: Den lär jag ska stå på första våningen. Det var jag och min fru gick dit och frågade i informationen var finns den där sjökon? Och de verkar på samma gång lite utleda och mycket fascinerade över att det är så många som frågar. Ställa just den där frågan då de stiger in i salen. Och det var väl, den, om jag kommer ihåg rätt, så är den där på första våningen. Så dit gick vi. Bums.
3: Jag har alltså bevisligen varit där med mina barn för ungefär 10 år sedan. Och vi har väl också varit i den där anatomi- och skelettsalen. Så jag har antagligen sett Stella Sjöko, men jag har ingen levande minne av det.
1: Jag kompade Eva där också, det är jättelänge sedan jag har varit på Naturhistoriska museet. Men jag tänker att jag kanske måste gå dit på nytt nu när jag har varit och sett El Olliset i scenversion. Vi hörde Thomas Jansson och Eva Pursiainen och själv heter Marit Lindqvist och i Kulturpodden idag så ska vi prata just om denna fantastiska finska roman som kom ut för 3 år sedan, El Olliset, och som i dagens läge har översatts till 21 språk, bland annat japanska och vietnamesiska, och 7 språk till är på gång. Och den här romanen är alltså skriven av Ida Turpeinen och den har också kommit ut på svenska med titeln De levande. Och nu i höst och nästa vår kan man, om man har biljett, det vill säga, ta del av romanen i en scenversion på Helsingfors stadsteater. De här föreställningarna sålde slut bara några dagar efter att föreställningen hade premiär. Men här i Kulturpodden så kommer vi att prata om denna hypade föreställning och framförallt om varför vi är så fascinerade av Stellers sjöko som ju alltså intar en central roll i Ida Turpeinens roman. Men innan vi dyker ner i föreställningen så kanske det är på sin plats att säga några ord om, eller många ord, om vad romanen De levande handlar om, Eva.
3: Ja, det är svårt att hålla sig kortfattad för den handlar om så himla mycket. Men jag skulle säga att De levande är en blandning av äventyrsroman, fackbok och biofiktion. Men helt utan dialog. Mm. Och den visar hur människan och vetenskapen liksom långsamt insåg att arter faktiskt kan dö ut på grund av oss människor. Och att balansen inte styrs av Gud utan av den som sitter högst upp på stacken. Helt enkelt. Boken följer Stellers sjöko, ett 8-9 meter långt fridfullt havsdjur som dog ut bara 27 år efter att människan hade upptäckt det. Och vi möter den först år 1741 genom forskaren Georg Wilhelm Steller som är med om ett skeppsbrott på en okänd ö där han är med på Vitus Berings expedition för att försöka hitta en sjöväg mellan Asien och Amerika. Och där på den där ön beskriver han det här lugna djuret som skvalpar omkring i strandkanten och äter sjögräs helt obekymrad av människor som är där. Och när de här som överlever den här expeditionen beridna av olika sjukdomar som de är, sen kommer tillbaka till det ryska kejsardömet så sprids den här nyheten om sjökon som en löpeld. Och jägare åker sen dit för att skjuta av de här djuren. Det här köttet beskrivs som mjukt och delikat så det blir hemskt populärt då. Sen hoppar vi framåt i tiden för på 1800-talet så följer vi guvernören Johan Hampus Furuhjelm i ryska Alaska. Han är guvernör där och hans fru Anna är med. Och genom den får vi då följa med livet i den här kolonin, relationen mellan urfolk och kolonisatörer och hur jakten på uttrar hotar både ekonomin och ekosystemet där. Och så får Furuhjelm som då alltså Han är finlandssvensk, skulle man väl beskriva honom som idag.
1: Dagligen, ja.
3: Jo, svensk språk från Helsingfors eller från Finland. Han får besöka professor von Nordman från Helsingfors universitet. Och efter det blir Furuhjelm närmast besatt av att hitta Stellers köko, eller åtminstone rester av den, för ingen har sett till den på jättelänge. Man har hört talas om den, men inte sett skymten av den. Furuhjelms syster Konstans sköter de kejserliga djursamlingarna, och här krockar vetenskap och imperialism och handelsintressen ihop på ett ganska spännande sätt. Sen är vi på 1800-talets slut. Då är vi i Helsingfors, och illustratören Hilda Olsson får följa med den här professor från Nordman på olika forskningsresor, och hon får i uppdrag att teckna sjökons skelett, för det har forslats till Helsingfors vid det här skedet. Och sen på 1950-talet möter vi museipreparatorn John Grönvall, som sedan får i uppdrag att restaurera det här skelettet, för att man fick inte riktigt rätt då. Det var för många vilda gissningar att hur den här varelsen såg ut. Och här kommer vi också in på fågelskydd och äggsamling i Aspkärs, på Aspkär utanför Lovisa. Alltså att hon, Torpenen, lyckas väva in liksom det här med naturskydd och vilken betydelse det har för arternas fortlevnad här i det här skedet. Alla de här personerna i berättelsen, de bygger ju på verkliga historiska förebilder. Och sen genom dem så spänner Torpenen en berättelse på över 300 år, alltså från upptäckt till utrotning till museiföremål. Och jag tycker att det här är ganska fantastiskt hur hon lyckas hålla det här i sin hand. Och jag menar, det som verkligen slår en är ju alltså den research hon har gjort. Det finns så mycket där, liksom små, små detaljer som sen visar sig liksom innehålla en hel värld. Och det tog ganska länge för mig att läsa, för att jag stannade och googlade hela tiden. Att Anna Furuhjelm, deras förstfödda dotter Annie, hon blev kvinnosakskvinna och arbetade för kvinnlig rösträtt i Finland. Och Hilda Olsson som ritade, hon var så fantastiskt bra på att rita spindlar, så hon blev den första kvinnliga vetenskapliga illustratören i Finland. Men sen ritade hon också tapetmönster i London, och jag ägnade en hel kväll åt att försöka hitta bilder på de här mönstren.
2: Men det är ju fantastiskt just det där hur man, jag börjar också googla så otroligt. Ja. Och det här att, som du sa, att det är så otroligt mycket detaljer och den där researchen, men det som jag var så imponerad av är att, jag vet själv det här, då man researchar så vill man ha med allt

0: jag med den.
1: Ja, hon har själv sagt att de första versionerna av den här boken, alltså, de var så faktaspäckade och faktatunga, och där var liksom verkligen, alltså, hon har själv sa hon att de är alltså verkligt dåliga i jämförelse med hur det sen blev. Hon har skrivit om den från början till slut flera gånger, och det där arbetet märker man ju av, alltså, för det är liksom en enhetlig story fast där är så mycket. Och inte undra på så fick De levande Helsingin Sanomats litteraturpris år 2023. Det utdelas alltså till debutanter. Och då lyfte juryn fram just hur boken förenar enskilda människoöden med jordens ekologiska förändring. Och sen finns det ändå ett hoppfullt perspektiv på något sätt. Och så hade den också varit nominerad till Finlandia-priset och Tulenkantaja-priset samma år. Så ett ganska häftigt verk.
2: Ja, det har ju varit jättespännande att följa den här romanens segertåg över världen. Det är ju helt häpnadsväckande. Och man kan ju faktiskt fråga sig varför vi är så fascinerade, alltså vi och läsare världen över, varför vi är så fascinerade av en sjöko som alltså dog ut för knappt 260 år sedan. Varför tror ni att den här romanen väcker så mycket intresse? Vad är det vi fascineras av?
0: Nej, jag vet ju inte om det uttryckligen sjökon i sig som vi blir, så sjökon blir på något sätt en bild av vad som händer. Det är liksom det här som händer som vi som fascinerar i första hand, just det här som Eva pratade om, att det var då som människan insåg att vi faktiskt kan utrota djur. Det var på något sätt helt nytt, och man försökte länge säga nej, inte beror det på oss. Och det är ju fascinerande på något sätt idag också, om man tänker på idag. Det finns så många som säger att nej, inte har människan något med klimatuppvärmningen att göra. Och hur på något sätt samma diskussion som då var sjökon, nu handlar det om klimatförändringarna och hur det finns de här förnekarna och de som baserar sig på verklig kunskap. Så på något sätt upplever jag att romanens framgång har att göra med hur den lyckas göra berättelsen om sjökon så intressant. Liksom berättelsen om relationen mellan människosläkte och djurvärlden, för det är ju det som väldigt mycket handlar om egentligen, och det är så i tiden dessutom,
1: Ja, verkligen, alltså sjökon får liksom symbolisera allt det som människan har gjort men inte stått till svars för, alltså att glaciärer smälter och haven värms upp och att marken brinner i Sydeuropa nu senast här, och att delar av Sydostasien drabbas av så hårda översvämningar att man knappt hinner återuppbygga infran förrän den slås ut igen, och att korallrev i stora mått har dött. Jag skulle kunna fortsätta ganska länge här. Det är liksom för stort och för kaotiskt för en enskild individ att kunna ta in så här stora grejer, men sen ett så här ganska sympatiskt och oskyldigt djur som sjökon som inte har gjort en fluga för när, så det kanske liksom går att hantera på något sätt. Och så handlar det ju om att trots att vi människor ofta vill väl, så går det så fel. Och den här storyn om Stella Sjöko, alltså, jag upplever att den ser ganska så där ömt på alla de här människorna som har försökt sitt bästa i att tänka ut hur världen hänger ihop och sen gått fullständigt bet.
0: Det är ju nog en berättelse också om hur människor inte alls alltid vill så jätteväl.
1: Nej, det är också det. Ja.
0: Måste man ju säga. Och så tänker jag också att den här fascinationen har att göra med att sjökon inte finns. Jag menar, vi är ju också omåttligt intresserade av dinosaurier, för det är någonting som inte finns mera, och vi söker efter spåren och funderar hur de skulle se ut och hur de skulle vara idag. Att det som inte finns på något sätt blir fascinerande per se. Och så det att det bara finns, existerar, vad är det, två hela skelett i hela världen, och ett av dem råkar finnas i Helsingfors, är ju också otroligt häftigt.
1: Och då vet man inte att är det från ett enda djur eller är det ett hopsamlat skelett.
0: Men det är väl det som just de här två är, att alltså det finns flera som har pusslats ihop, men det sägs väl att det finns två som är från ett och samma djur.
2: Ja, jag tycker den här romanen skildrar på många sätt också en sorgeprocess. Alltså, det är också en sorgeprocess att läsa den här romanen, just att inse hur människan har satt sig över djur och natur under alla år och utsett sig själv till envåldshärskare över skapelsen, så att säga.
1: Ja, jag måste nu hänvisa till en intervju som jag lyssnade på med Ida Turpeinen, och hon sa där att hon känner mindre ångest för allt det här. Nu, efter att ha researchat arternas död

0: i 7 år än innan hon började med det. Att folk brukar ofta slå ifrån sig det här temat eftersom det är så hemskt. Man känner sig så maktlös och att bli upprörd över statistik är också ganska svårt. Liksom, att statistiskt sett liksom, så går det åt helvete. Men att sen fästa sig vid den här ena detaljen och en köko som dog ut 27 år efter sin upptäckt, det liksom blir enklare att ta emot och att då sen processa allt det här.
1: Ja, så är det ofta att man utgår från någonting, ett mikroperspektiv och så skildrar man hela den här omvärlden, hela det här makroperspektivet genom det. Men jag tänkte på det här med att under de senaste åren så har ju sådana här stora romaner, stora framgångsrika berättelser ofta sen också blivit teaterföreställningar, satts upp på scener runt om i vårt land, både på svenska och på finska. Och nu kan man alltså då se De levande på Helsingfors stadsteater. Och du, Thomas, du är ju scenkonstkritiker och du har ofta varit rätt så kritisk till att man gör teater av olika framgångsrika romaner. Men i det här fallet så verkar det som att du är helt såld. För att åtminstone om man läser din recension av föreställningen på Svenska Yles webb så får man den uppfattningen. Hur kommer det här sig då, Thomas?
2: Jag måste börja med att säga att jag nog verkligen fortfarande är jättekritisk till det här med mängden romandramatiseringar. Dels för att det görs så mycket av dem och att det görs på bekostnad av dramatik som är skriven uttryckligen för teater. För konstnärligt och litterärt är romandramatiseringar i regel aldrig lika intressanta som ursprungsverk. Plus att det ju finns rum för bara ett begränsat antal uppsättningar på en teater per år, och då drar romandramatiseringar tar så mycket plats från ursprungsverk, och det är ju ändå berättelser som redan har berättats en gång. Så matematiskt sett så kan man säga att romandramatiseringar tar plats från andra berättelser som aldrig får berättas, medan vi istället får berättelser som redan har berättats från tidigare. Det är en orsak. Och det andra som har gjort mig kritisk till det här är att motivet att sätta upp en roman på teater ofta är kommersiellt, det vill säga vi har en bok som är jättepopulär, publiken känner till den och vill gärna, om man älskar boken, vill man gärna se den på teater, och så säljer man biljetter jättemycket lättare än annars. Och faktum är att den här uppsättningen Elolyset, allt var inte slutsålt före premiären, men nästan allt var slutsålt redan inför premiären. Och då visste ju ingen om det skulle vara en bra föreställning eller en dålig föreställning, men det spelar ingen roll för man ville se den här berättelsen på teater. Mm. Så det brukar aldrig bli riktigt bra, därför är jag kritisk. Men en sak som gjorde det här annorlunda var dels att man på något sätt kände att det här teamet bakom den här uppsättningen på riktigt tyckte att det här var en viktig berättelse och på riktigt ville hitta ett sätt att berätta den här omöjliga berättelsen på en teaterscen.
1: Berätta lite om det här teamet bakom, för det är väl kanske just det som gör att den här berättelsen lever upp på ett helt speciellt sätt.
2: Ja, den stora orsaken är kanske just teamet, och det är ju dramatikern Pip Salonka som har dramatiserat den där romanen. Det var vi så att hon genast när den kom bokade rättigheterna till den också, för att hon visste att det här kommer nära hennes egen dramatik. Alltså det som hon själv har skrivit har ofta behandlat just, eller fokuserat på relationen mellan djurvärlden och människan, ofta ställt djuren i centrum. Så den här berättelsen kom väldigt nära det som hon själv har intresserat sig väldigt länge för. Och sen är det konstnärskollektivet Bauhaus med regissören Joni Klein som har satt upp det. Och de har ofta samarbetat med Pip Salonka och gjort sig känd som en grupp som söker ett eget scenspråk. Ofta har gjort platsspecifika verk, ofta har hittat spännande sätt att berätta, så att säga, citationstecken, omöjliga berättelser på. Så det här teamet var på något sätt, man kunde inte ha samlat ett mer rätt team för en så här svår berättelse.
1: Mm. Alltså den här romanen, De levande, Elolyset, den är ju närmare 300 sidor lång. Den är jättekompakt. Och den här historien spänner också, som du Eva var inne på, här spänner över 300 år och saknar dialog. Så man kan ju fråga sig att hur i herrans namn ska man lyckas med det här underverket att göra det här till fungerande teater? Hur gör man? Och hur har man gjort?
2: Alltså just vad gäller en sån här berättelse så tycker jag att det de facto är en fördel att man inte behöver utgå från en dialog.
1: Mm.
2: För det där, det som jag just ofta kan känna är att dialogtunga romaner, när man dramatiseras så vill man ha med de här replikerna nästan identisk form. Och man blir mer låst av ursprungsverket. Men här, just i och med att det inte finns några repliker och ingen dialog, så måste man skapa liksom från scratch det här berättargreppet. Och det som Pipsalonka då hittade på var att hon förde in en helt ny figur, det vill säga en museiguide, som på något sätt är den som hälsar publiken välkommen och håller publiken så att säga handen mellan alla dessa tidslager och leder oss från det ena till det andra. Plus att man som scen eller som rum inte har de här olika tidslagren och Alaska och Helsingfors och whatever, utan vi är ständigt kvar i det här museirummet, men där finns olika montrar och i dessa montrar så spelas sen alla de här olika skedena i första hand upp. Vilket också betyder att vi som publik ständigt är där på museet och ser på det som händer som på en utställning. Och det tycker jag är ett oerhört fungerande grepp. Och framförallt att den här museiguiden, Nora Dadu, gör det så fruktansvärt bra. Det skulle kunna bli så jättestatiskt att hon är nu där och berättar och bla bla bla bla och så är det tråkigt och så väntar vi på att något ska hända. Men hon har en sån underbar närvaro och faktum är att jag kände, jag vet inte om det var så att jag föreställde mig det här, men på ett snyggt sätt så tyckte jag att hon i sitt tonfall och sin röst och sitt språk fick med den här tragiska känslan, den här sorgen, utan att det var uttalat, men på något sätt fanns det i henne ett konstaterande men också en sorg som jag tyckte var underbart spelat.
0: Ja, håller jag helt med. Hon var ju helt ljuvlig. Hon var lite också, fick spegla det som man som läsare kände lite grann, att man liksom betraktade den här berättelsen liksom fara förbi ens ögon. Och med lämpliga avbrott dyker det ut olika personer ur persongalleriet ur en hiss. Som gör att man hela tiden ändå påminns om att aj jo, vi är här i den här moderna tiden på det här museet. Och så händer det festliga sakerna. 1700-tals kavallerier kommer i full mundering ut ur hissen som säger pling plong. Och det blir också komiska effekter av det hela. Jag tyckte det var fenomenalt. Alltså man hade verkligen, som du sa, Thomas tagit den här storyn och gjort den till egen. Och de här tablåerna med de här montrarna som man på något vis också monterar ihop med hjälp av scenpersonal under pjäsens gång, så de har liksom en väsentlig del också. Ja, här kommer vi inrullande med nästa grej. Och sen sker det någonting i den där montern. Och det är som att den här ensemblen tar steget ut och blir ett slags dockförare nästan, hur de på något vis för fram den här berättelsen. Ja, det tyckte jag att var strålande.
1: Jag tänkte också på det där med att om man går på ett museum så de där vitrinerna finns ju där och allt är ju dött. Allt är ju död materia i de här samlingarna. Men nu så gör man ju faktiskt de levande, om man talar om titeln på det här verket, så att man levande gör ju de där berättelserna och historien också via det där, att man känner faktiskt att wow, nu är vi här på 1700-talet och oho, nu har vi plötsligt kommit till 1800-talet och sen just att jaha, men samtidigt är vi ändå här, att här finns alla de här tidsskikten finns ju samlade på ett och samma ställe. Och det är som att sätta ner, vad heter det här när man gör sådana här arkeologiska undersökningar och borrar ner för att komma ner till grunden. Mm. Och så drar man upp det och så har man alla de där skikterna i den här fina kapseln på något sätt där.
0: Ja, verkligen. Och också har man ett grepp med en sån här rad av levande tavlor som ibland kan vara då talande huvuden som representerar olika stora vetenskapsmän eller beslutsfattare från de här olika tidsepokerna som sen sitter där perukklätt huvud och en trekantig hatt och nickar och kommenterar. Och de har liksom haft sitt finger med i spelet hur vi har tolkat världen, och de finns med där.
1: Ja, också som levande element och inte bara som sådana här endimensionella tråkiga målningar, porträtt där på väggarna. Jag funderar lite på det här. Nu är ni ju inte så hemskt många recensenter i den finlandssvenska medievärlden som har recenserat det här verket. Det är Hufvudstadsbladets kritiker Rakel Graffman och du, Thomas Jansson. Och det här Rakel Graffman, hon tyckte att dramaturgen Pipsa Lonka och ensemblen, att de tog sig för stora friheter. Och att scenversionen inte riktigt fick grepp om det som hon tycker är romanens mörka och fascinerande idévärld. Tycker ni att hon har rätt här, eller hur förhåller ni er till det här?
2: Nå, här kanske, eller jag tänker som så att jag och Rakel har utgått från två olika positioner egentligen. Och utan nu att säga vilken som är den riktiga, så tänker jag på hur jag har förhållit mig. Nämligen jag har funderat på uttryckligen på hur scenkonstverket fungerar och vad scenkonstverket berättar, utan att tänka så mycket på romanen. Det är ju omöjligt, eftersom jag hade läst den och älskar den, så var det ju omöjligt att glömma den. Så visst, det fanns eller finns vissa centrala romanfigurer som intryms med i teaterversionen. Jag tänker speciellt på den här tapetfixaren Hilda Olsson, som var Finlands bästa, vad kallar du henne?
0: Finlands världens första kvinnliga vetenskapliga illustratör, eftersom det här var före man börjar fota saker.
2: Exakt,
0: på det viset. Ja. Så då måste man ju avbilda dem på något sätt, de här spindlarna och allt man hittar.
2: Och hon var ju en oerhört intressant figur i romanen. Och hon finns överhuvudtaget inte med i scenversionen. Okej, det kan jag tycka att det är synd. Men det här var Pipsa Lonkas val, och det är på något sätt hennes verk. Och då är det så. Och jag tänker också, eller jag funderar på när jag har tyckt att romandramatiseringar har fungerat riktigt bra. Och det har alltid varit så att det har varit, åtminstone i de här finländska versionerna, att dramatikern, dramatiseraren har gjort stora egna beslut. Jag kommer att tänka på Seppo Parkkinens dramatisering av Monica Fagerholms också jättekomplicerade Den amerikanska flickan. Den gick upp på Åbo Svenska Teatern för typ 20 år sedan. Och jag minns då hur de kom fram till hur de skulle göra. För han hade först gjort en version där han tog med hela romanen, och det blev bara snabbspol och jobbigt. Och sen strök han ungefär andra halvan av romanen helt och hållet, med en massa viktiga figurer som föll bort. Och det fungerade jättebra. Det blev som jättebra teater och en fin version av romanen. Och på något sätt är det detsamma här. Och jag tycker nog det här med det här mörka, jag tycker att stämningen var tillräckligt mörk och tillräckligt tragisk och tillräckligt tankeväckande. I alla fall, fast man hade lämnat bort mycket och säkert tappat en del av stämningen. Men jag tyckte att det fungerade som ett eget verk. Därför tror jag vi hade så olika åsikter.
0: Det är oerhört svårt att låta bli att läsa recensioner som ens kollegor skriver innan man går och ser en pjäs. Men jag lyckades nästan. Och efter att ha sett den här pjäsen så var jag väldigt nöjd med vad jag hade sett. Jag tyckte att det fungerar jättefint som helhet och som pjäs. Sen läste jag båda recensionerna och så nickade jag när jag läste dem båda. Att ja, bra point. För att det var liksom, jag vet inte egentligen varför en teatergrupp skulle behöva göra samma tolkning av en roman som en själv har gjort, eller att det borde vara just romanen 1:1. Jag köpte liksom Wauhaus tolkning, och som på ett jättefinstämt sätt öppnar våra ögon för sånt som aningslöshetens grymhet, men så använder de också humor. Jag tycker att de här montrarna som tidsbilder, de blir mer än bara någon sorts putslustighet, de blir snarare en bild av hur vi tenderar att se på det förgångna, och sen så blev det liksom lite att ironisera över oss som satt där i publiken. Så tänkte jag. Och jag uppfattar nog mörker, men det kan nog helt enkelt hända att det var på grund av att jag bar den där romanen med mig. Jag hade avslutat den 2 dagar innan jag såg pjäsen. Och då kan man liksom inte bortse från det.
2: Jag hade nog också läst den innan, men jag hade läst den jättelångt innan också på finska när den var helt ny, så på det sättet var den inte jättenära mig när jag såg föreställningen. Men ja, det här mörkret tyckte jag nog fanns. Och det som jag tänker också, att hur viktigt det är om man talar kritik, hur viktigt det är att det finns flera röster.
0: Mm.
2: Och hur viktigt det är också att de rösterna är sig själv trogna på något sätt. Att det kan bli så här olika och båda har argument för sin åsikt. Och som du sa, Eva, att du kunde nicka åt båda fast de egentligen i sin tolkning var så olika.
0: Precis.
2: Och därför är det viktigt med olika röster.
1: När vi gick ut ur teatersalongen sa du, Eva, till mig att den som inte blir aktivist efter att ha sett den här föreställningen saknar känslor. Vad menar du med det?
0: Nej, jag menar det nog helt bokstavligt.
1: Kan du utveckla lite?
0: Ja. Alltså jag, när jag tittar på teater eller läser en bok, utan att ha liksom på det viset föresatsen att recensera den och analysera den i bitar, så, där, så upplever jag ofta saker väldigt hudlöst. Jag låter allt sjunka rakt in. Det är ganska skönt. Och efter att ha sett Elolliset så kändes det som att om man inte känner någon vilja att göra någonting åt allt ett stillstånd, då har man inte låtit det träffa en på riktigt. Att vad är det liksom vi håller på med? Jag menar som mänsklighet. Det här samhällssystemet som vi har byggt upp under alla de här århundradena, som har sina rötter just där i de här olika kolonierna. Och så de upprätthåller ju ett slags grymhetsmaskineri mot både andra människor och sen också andra arter och mot hela planeten. Och no, i slutet av den här romanen De levande så räknar Ida Turpeinen upp alla de arter som hade hunnit dö ut under tiden som hon höll på att skriva den här boken. Och bara den listan är ju liksom ett skrik! Och det är just så här, alltså i böcker och föreställningar som berättelserna tar sig in och rör vid det som logik eller statistik inte når. Att de väcker känslor som gör oss både dels uppmärksamma på vad som pågår och sen också heligt förbannade eller rörda eller okej, totalt lamslagna också. Men jag menar bara att konst, alltså, det gör ju skillnad. Inte för att jag personligen nu tänker gå och limma fast mig på Mannerheimvägen eller hela måla färg över något för finländare heligt konstverk på Ateneum. Men för att när tillräckligt många vet tillräckligt mycket och känner tillräckligt starkt, så då börjar det ju hända saker. För att det handlar väl kanske om att förstå att också om man är bara en liten kugge i ett enormt maskineri, så har den där lilla kuggen betydelse, för att om tillräckligt många människor kliver åt sidan och säger stopp, så då slutar maskinen att fungera. Och det börjar ju med någonstans att man låter någonting beröra en på riktigt.
2: Men där hoppas jag ju att jag tror att det här konstverket kan påverka människor, men jag hoppas, eftersom de stora besluten ändå fattas av politiker, att de skulle komma och se, de som sitter på den här politiska makten, att de skulle se den här föreställningen och kanske förstå någonting och fatta beslut som skulle stoppa den här utvecklingen på något sätt. För det sägs ju att vanliga stationstecken människor i dagens läge är beredda att gå jättemycket längre än vad politikerna vågar gå. Så det är där, på den nivån tycker jag som det fastnar för tillfället. Så please, kom och se den här föreställningen och gör någonting av den.
0: Ja, för att jag menar, ja, som du säger, det finns ju en stor överhängande risk för att man predikar åt som är redan övertygade.
1: Jag tänkte också här mot slutet, så kanske vi ska prata lite också om någonting som har berört oss speciellt mycket i den här föreställningen som vi såg av De levande. Och för mig så är det kanske nog den där glasmontern och sjökon, den sårade, blodigt sårade sjökon som vältrar sig i blodet där i den här montern. Och sen på samma sätt ett århundrade senare så vältrar sig den höggravida Anna Furuhjelm i samma monter, lika blodig. Så där kopplar man väldigt snyggt ihop människa och djur, och att vi är samma art, så att säga. Vi ingår i samma kretslopp. Det blev för mig någonting som fastnade på näthinnan. Men fanns det någonting som fastnade på era näthinnor och i era hjärnor, så där speciellt som ni har gått och funderat på så här i efterhand?
2: Faktiskt just den scenen var en, men nu måste jag ju välja någon annan, så då tänker jag på faktiskt slutscenen. Och nu behöver jag, ja, de som ännu är på väg att se kan det där dölja sina öron en halv minut. För det slutar med att guiden vänder sig mot fonden där bilder på djurarter som har utrotats projiceras. Och först går det långsamt så att guiden hinner med och berätta vad de här arterna, namnen på de här arterna. Men sen går det bara snabbare och snabbare och snabbare och guiden hinner inte ens med för att berätta vad alla de här arterna har hett. Och i rekordfart så projiceras en massa bilder. Och det är ju så gripande på något sätt att man inser allvaret.
1: Ja, man inser allvaret också. Kanske man drabbas av lite skuldkänslor.
0: Ja, lite grann. Och nu valde ni båda mina scener som har etsat sig fast. För att det är väldigt starka bilder. Det är just en döende köko eller en födelse av ett däggdjur som är människan. Det är liksom blod, det är dödsryckningar, det är hudlöst, det är djuriskt, det är naket. Det är allt som är att vara människa på gott och ont.

0: I Tyskland tyder vallokalsundersökningar på stora förluster för förbundskansler Friedrich Merz parti i dagens två val i förbundsländerna Berlin och Mecklenburg-Vorpommern. Merz parti CDU väntas backa till 5,5% i Mecklenburg-Vorpommern. Det skulle vara det sämsta valet för partiet sedan andra världskriget. I Berlin väntas CDU komma på andra plats med 20% efter vänsterpartiet Die Linke som får 24,5%. Det är enligt en vallokalsundersökning från public service-bolaget ARD. Det invandringskritiska och Rysslandsvänliga partiet AFD verkar göra betydande framsteg i båda förbundsländerna. Och i Ryssland avslutas det 3 dagar långa Duma-valet idag. President Vladimir Putins parti Enade Ryssland förväntas ta hem en stor seger igen. Ryska medier har rapporterat om läckor från presidentens administration som gör gällande att president Putins parti bör få 55% av rösterna. På så vis skulle partiet behålla sin absoluta majoritet i Duman, det ryska parlamentets underhus. Medan valet pågått uppges hundratals drönare har attackerat Moskva med omnejd. Vi hör Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström.
1: De rapporter som kommer från ryska myndigheter är att valet pågår som planerat. Att det inte ska ha stört nämnvärt den röstning som pågår runt om i vallokaler i inte minst storstaden, huvudstaden Moskva med omgivningar. Men vi vet ju också av erfarenhet från när Ryssland har attackerat ukrainska städer hur människor gärna stannar hemma, håller sig på en plats där de känner sig trygga. Så att misstankarna är väl att det kommer att påverka hur människor är beredda att ta sig ut och röra sig i staden under den här avslutande valdagen.
0: I juli nästa år förlorar Veikkaus ensamrätten till online-spel och vadslagning i Finland. En ny bettingmarknad öppnas och för att marknadsföra sig förväntas bolagen som får licenser pumpa in sponsorpengar i finländsk idrott. Högsta ligan i boboll, Superpesis, är den första finländska serien som offentliggör sitt kommande avtal. Ligan har tecknat ett flerårigt samarbetsavtal med spelbolaget Unibet med huvudkontor på Malta. Avtalet gäller både herrarnas och damernas högsta serie. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Och då är det dags för Fritt fram med Staffan och...
1: Ja, Fritt fram med Staffan och Annika.
0: Så är det. Länge var ju Fritt fram en bastion för det manliga och det maskulina, men nu är det nog bara slut med den saken, för att könsjämställdhetsverket, de har fått upp ögonen för att det alltid är två män som gör Fritt fram här i studion, och det passar sig bara inte mera.
1: Nej, varför skulle Fritt fram få vara den sista utposten där mannen får regera och orera alldeles ostört? I synnerhet med tanke på att det i år gått 120 år efter att kvinnlig rösträtt införts i Finland. Så idag görs programmet av Staffan och Annika.
0: Och vad lär vi oss av detta? Gör ditt könsbyte i tid!

0: Det här är alltså Fritt fram med Staffan och Annika.
1: Och Annika, hon är här som vikarie för Stefan som är sjuk och sängliggande. Därför kan inte Stefan vara med oss idag.
0: Men vi två är här. Och man brukar ju säga att blott Sverige svenska krusbär har. Men när det gäller politiken så har Finland precis samma partier som Sverige.
1: 8 partier, 3 rödgröna med Socialdemokraterna i spetsen. De står mot 5 borgerliga partier. Och sen har vi då sannsvenskar eller sannfinnar som tävlar om vem som är större med moderater i Sverige och kokomus i Finland. Så är det i våra två länder. Så lika, så lika.
0: Men där tar det gemensamma slut. I Finland vill alla partier vara med i regeringen efter valet. Det är stor trängsel när politiker med vitt skilda ideologier kompromissar och jämkar av hjärtats lust.
1: I Sverige har partierna sådana röda linjer. De utesluter samarbete med kommunister, med nazister och väl med allting som finns där mitt emellan. Därför är det trångt i gången till Sveriges opposition, för dit vill många partier och där hamnar också de flesta.
0: Frågan är hur det kan vara så olika fast våra två länder har samma partier. Och här finns faktiskt ett undantag. Någonting som Finland har men inte Sverige.
1: Vi har Svenska Folkpartiet som alltid har visat vägen rakt in i regeringen oberoende av sådana petitesser som program, mål och mening.
0: Vad Sverige nu behöver är ett språkparti. Ett svenska språkets parti som visar hur man klarar av regeringsförhandlingar på en kvart och som garanterar att alla som vill får vara med.
1: Ja, Sveriges andra partier måste bara gå med på språkpartiets program. 2 timmars extra kvällsjour på sjukhuset i Jakobstad.

0: Man kunde ju tro att det nu blir kaos i Sveriges riksdag när de här mandaten fördelades 176 mot 173. Vad händer om bara tre ledamöter i regeringsblocket plötsligt är sjuka eller på resa? Blir det då regimskifte?
1: I Finland skulle det här vara en ständigt återkommande kris. Men inte i Sverige, för där har man traditionellt haft ett annat system. Man har kvittat, inte kvittrat.
0: Nej, kvittat. Och det här med att kvitta, det betyder att om ena, ledamöterna på ena sidan har förhinder, så då kvittar andra sidan med att anmäla samma antal frånvarande. På det här sättet kan inte en plötslig majoritet fälla regeringen och fatta en massa ovälkomna beslut som sen ändå skrivas upp följande vecka.
1: I Finland har man aldrig kunnat enas om kvittning, så varje gång det är en viktig omröstning kallas ledamöterna hem i ilfart från främmande länder och soliga stränder.
0: Och det är så bråttom att de riksdagsmän som är ute och jagar, de hinner inte ens hem utan kommer farande med bössan i högsta hugg, tänkte jag säga, men kanske åtminstone bössan under armen. Och det är därför man i riksdagen har sådana låsta vapenskåp.
1: Men de som inte jägare kommer också farande i taxi och flyg från de mest avlägsna krokar av vårt land.
0: En del kommer med nattåg.
1: Seglarna kommer från natthamn.
0: De kristna kommer med nattvard.
1: Och de törstiga kommer från nattklubb.
0: Och SFP-arna kommer som vanligt i nattmössan.

0: Ibland undrar man hur de som sitter i vår utrikespolitiska ledning riktigt är funtade. Nu bedriver de en påkostad kampanj för att Finland ska väljas in i FNs säkerhetsråd.
1: Det handlar alltså om att köpa röster av världens små och obetydliga länder. Och fast de här länderna är små och obetydliga så är det här inte billigt.
0: Men det värsta är om Finland verkligen, Gud förbjude, blir invald i säkerhetsrådet. Då måste vi varje vecka rösta om FN-deklarationer om Gaza, Ukraina, Venezuela och andra krisländer.
1: Och hur vi än röstar så kommer alltid någon att bli arg. Trumpen, han kan bli så förbannad att han slår på oss sådana här 500-procentiga strafftullar. Och Putin kanske hämnas med att skicka drönare över oss medan Xi dränker oss i näthandelskräse från Shanghai.
0: Tänk så mycket klokare Urho Kekkonen var. Han förstod att när de stora grälar ska de små hålla sig undan.
1: Ja, Kekkonens devis var att ha vännerna på nära håll och fienderna på avstånd.
0: Därför var vi på den tiden bästa kompis med DDR och Polen medan vi bojkottade Sydafrika och Chile.
1: Och i Polen och DDR var de överlyckliga över alla pompösa finska vänskapsbetygelser.
0: I Sydafrika och Chile var de ännu lyckligare. De slapp pompösa finska vänskapsbetygelser.

0: att finländarna år efter år utses till världens lyckligaste folk, det har vi ju fått höra till lust och leda. Men nu visar det sig att alla finnar är inte alls lika lyckliga.
1: De som bor i Nyland är till exempel mycket lyckligare än de som bor i norra Karelen. Och det här vet vi för att kreditinstitutet Kommunfinans har undersökt saken.
0: Ja, jag undrar bara, vad vore livet utan sådana instanser som kreditinstitutet Kommunfinans som utreder och forskar i mänsklighetens ödesfrågor? Sådana frågor som till exempel, vem är nu lyckligare, han som bor i Kajana eller han som bor i Lahtis?
1: Vi har lusläst den här undersökningen och det visar sig att Finlands allra lyckligaste folk inte alls bor i södra Finland, som man kunde tro, utan i södra Österbotten.
0: Ja, alltså de som bor i Närpes, Kristinestad och Kaskö, de är Finlands lyckligaste.
1: Och sen kommer vi till det riktigt konstiga. Finlands olyckligaste stad är Björneborg. Där är det sorg och pina från morgon till kväll. Och Björneborg ligger bara ett stenkast från Närpes, Kaskö och Kristinestad. Hur är det möjligt?
0: Ja, det sägs ju att skadeglädjen är den enda sanna glädjen.
1: Tydligen funkar det här så att om man vill hitta någon riktigt lycklig så gäller det att först hitta någon riktigt olycklig, för då vet man att den lyckliga står där precis bredvid.
0: Nu förstår man att Finland är världens lyckligaste land.

0: Ukraina ska byggas upp och det blir Europas största byggprojekt efter andra världskriget. 500 miljarder euro räknar man med att det ska kosta, men det är bara början.
1: Byggföretag från hela Europa står nu redo. Så fort vapnena tystnar så ska de iväg. Också i Sverige, Norge och Danmark. De förhandlar och mutar och myglar för att säkert vara bland de allra första som kommer farande med spett och spadar sen när det gäller.
0: Det är bara Finlands byggbolag som velar och väntar. De säger att de är för små för att bygga för 500 miljarder, att de inte har kontakter och inte kan språk och inte hittar i Ukraina. Ja, undanflykterna tar aldrig slut.
1: Och ändå var ju Finland en gång i tiden Europas framgångsrikaste land när det gällde just östhandeln.
0: Vi täljde guld med att förse kommunistländerna med allt som det egna landet inte kunde producera. Vart har den kunskapen tagit vägen?
1: Inte kan det nu vara så tokigt att ukrainarna att de inte mera nöjer sig med

0: Byggindustrin ser nu fram emot att Google ska börja bygga alla sina elslukande jättehallar. Det handlar ju inte bara nu om att man ska bygga åt Google, nu ska det också byggas ut massor med mera elektricitet.
1: Datacentralerna går inte på sol- och vindkraft alena, för ibland är det bläcke och mulet. Både i Lovisa och i det övergivna reaktorbygget i Pyhäjoki vädrar man nu morgonluft. Det som behövs är mera kärnkraft.
0: Och allt är klappat och klart för att börja bygga. Det är bara byggjobbare som saknas, och det här visar sig att det här är ett stort problem.
1: Det tog 18 år att bygga Olkiluoto 3-reaktorn, och de som var med då säger med fasa, aldrig mer. De vill absolut inte en gång till binda sig för en så lång tid.
0: Ja, kärnkraftbolagen, de letar därför med ljus och lykta efter sådana jobbare, sådana som gärna binder sig för hela livet och gärna bygger någonting som kanske aldrig blir färdigt.
1: Var hitta sådana som tycker att det är meningsfullt att hålla på med ett slags evighetsbygge? Ett snickeriets och betonggjutningens perpetuum mobile.
0: Och nu har man hittat rätt byggare, sådana som är vana vid att aldrig bli färdiga. Och det är de som gräver upp Helsingfors gator, bygger cykelvägar, förstör parker och lägger nya spårvägar kors och tvärs genom stan.

Den är en ganska grann. Ser du solen, den står i brand. Ser du högt över grann. En morgon här på Norrbro, just när klockan slår fem. På väg genom stan ner till lilla Skinnarviks gränd. Är vi på dem? Se där i båten vid hoven står redan Granlund och stretar. Och på patären står Gustav

sluta schakta dem ut för någon sorts kontor. Vad är det för renadorer som härjar i stan? Så är du glada som barn med sitt satyg till plan. En prick och en knäpp på näsan så att han blev bränd. Det är skullrama som river på lilla Skinnarviksgränd. Är du med på dem? Men man är väl ändå inte bara till för att klaga. En

0: Ja, vad är det för en adorer som härjar i stan, frågar Ole Adolfsson och syftar på Stockholm, men på närmare håll har vi väl lite samma fenomen. Du lyssnar alltså nu på Fritt fram, denna gång med Staffan och Annika.
1: Datacentralerna växer nu upp som svampar efter regn. Googles hallar värda 13 miljarder euro i bara toppen av isberget. Sammanlagt är 140 olika hallbyggen på gång över hela landet, från Uleåborg till Fredrikshamn.
0: Och då kan man bara fråga sig att hur klarar sig montro mänskligheten på den tiden vi inte hade några datacentraler?
1: Vi måtte ha levt ett torftigt och fattigt liv utan sociala nätverk, ChatGPT och AI.
0: Och ska all den där onödiga kunskapen kunna lagras så behöver vi nog jättehallar i var kommun och i var by.
1: Det som omvärlden frågar sig är varför en jättestor hall för artificiell intelligens byggs i Esbo.
0: Nu måste också i Esbo finnas en intelligent.

0: Centern, som alltid har varit Finlands konservativaste parti, skakar nu dammet av sig och kommer med radikala förslag på hur statsförvaltningen ska effektiveras.
1: Ja, ordförande Antti Kaikkonen säger att man kan lägga ner alla ministerier och flytta förvaltningen direkt under statsministern. Och av bara farten kan man också stycka över 100 statliga verk, lägga ner dem och skicka personalen till landsbygden där du sen styr och ställer bland vanligt folk.
0: Här måste man genast komma med invändningen att det inte finns någon som helst garanti för att ministerierna blir effektivare bara för att de leds av statsministern.
1: Nej, tänk nu om Petteri Orpo får fortsätta.
0: Att Centern vill skicka statliga verk ut på landet till sina avfolkade glesbygdskommuner är ingenting nytt. Kepu har i alla tider ansett att det måste vara något fel på folk som inte bor på landet och är bönder.
1: Frågan är ju då bara vad man ska göra av alla ståtliga byggnader där i centrala Helsingfors. De här byggnaderna som nu är högkvarter för utbildningsverket, sjöfartsverket, trafikverket, migrationsverket, lantmäteriverket och livsmedelsverket och en massa andra verk.
0: Ja, hur ska man fylla alla de byggnaderna?
1: Nu när statstjänstemännen bygger om ladugårdarna till kontor så blir ju grisar och kor hemlösa så de får väl lov att i sin tur flytta in till stan.
0: Då får Airbnb byta namn till Mul och Klöf BNB.

0: Den sannfinska idrotts- och ungdomsministern Mika Poutala är bitter och inåtvänd. Han har förgäves försökt skära ner på bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna, men det gick inte alls.
1: Sen gammalt är det ju så att partiernas ungdomar, de har förtur när staten delar ut pengar. Centerns unga får i år 600 000 euro i stöd, Kokoomus unga får snäppe mindre 550 000 euro och också SFPs ungdomsorganisation Svensk Ungdom håller sig väl framme och får 207 000 euro.
0: Eftersom de kristliga är sämre på att ljuga om medlemsantal får deras unga bara 52 000 euro. Kanske det är därför som Poutala vill skära ner på de andras bidrag.
1: Jo, det ville han. Han ville skära ner och han trodde att det var sådär bara att ta fyrken av partiernas plantskolor. Men nej, Kokoomus och Svenska Folkpartiet protesterar vilt och sa att det här strider mot regeringsprogrammet. Så nu står Poutala där handfallen och frågar den här existentiella frågan. Vad gör man med ministrar som inte får bestämma någonting alls?
0: Nå, inte Poutala helt handfallen. Om han inte får dra bort pengar av andra så kan han istället ge mer åt de egna. Poutala är pingstvän så han hittade snabbt på ett extra bidrag på sammanlagt 23 000 euro som ges åt två religiösa samfund som han gillar.
1: Och det här borde han ju inte ha gjort, för nu kritiseras Poutala för att ha gått emot undervisningsministeriets tjänstemäns beredning. Tjänstemännen, de ville stryka Poutalas extra bidrag.
0: Så nu är Mika Poutala dubbelt arg och frågar vad man alls gör med politiker om tjänstemännen ändå ska bestämma allt.
1: Nu Poutala nu på det sättet en annorlunda politiker att han hela tiden frågar vad man har för nytta av honom.

0: Det går illa för travsporten och det är nu inte en dag för tidigt, höll jag på att säga, men man får ju inte tala illa om söta hästar.
1: Nå, söta och söta. I augusti dömdes 2 travtränare för att de hade dopat sina hästar. 4 andra tränare är än så länge bara misstänkta och avstängda från allt travande under brottsutredningen.
0: Och 2 andra travtränare har nyligen dömts till fängelse för olika sexualbrott, så man kan fråga sig, vad händer egentligen där inne i spiltan?
1: Det vill du inte veta. Men finska staten tar i alla fall hand om sina hästar. I år får Hippos, som ansvarar för travtävlingar, ett statsstöd på 32 miljoner euro. Eftersom det finns 31 000 travhästar i Finland ger det ett stöd på 1 000 euro per häst av skattemedel.
0: Så när staten delar ut bidrag så då lönar det sig inte att vara arbetslös eller bostadslös. Det är bäst att vara häst.
1: Ända tills Orpo och Purra sätter sig på dig.
0: Men varför skulle du nu göra det?
1: Sitter inte Orpo och Purra alltid på sina höga hästar?

0: Finland ska nu få kärnvapenskydda Frankrike om kriget kommer. Det har Emmanuel Macron och Alexander Stubb kommit överens om.
1: Man talar om ett defensivt samarbete om kärnvapenavskräckning. Och hotar någon med franska atombomber så låter det ju nog avskräckande.
0: Orsaken till det här fransk-finska samarbetet är som alla begriper att man inte mera litar på att USA kommer till hjälp. Så Frankrike får duga som reserv, som ett slags stuntman för Trump.
1: En struntman kanske?
0: Och det är ingen dålig reserv, för Frankrike har 290 stridsspetsar i lager och fler ska byggas.
1: Frågan är nu bara sända hur effektiva det är Frankrikes kärnvapen, hur effektiva det är för generalerna i Moskva, lär inte vara allt för imponerade.
0: Nej, Putin kallar Macrons bomber för franska basiller.

0: Det gick några dagar, men sen fick Sverige till slut ett valresultat.
1: Och i Sverige är man ju för pragmatiska lösningar, så någon har än hunnit föreslå att valresultatet är så jämnt så att båda blocken ska få bilda regering varannan vecka.
0: Många tv-tittare kände sig hemma med dramatiken och sa att valnatten var precis som Melodifestivalen.
1: De som ser på fotboll trodde att rösträknandet tog så länge för att valmyndigheten kontrollerar valresultatet i VAR.

0: Innan vi slutar Fritt fram för den här gången så skickar vi varma hälsningar till Stefan där i sjuksängen. Sen vill jag tacka alla lyssnare och framförallt vill jag tacka Annika som med framgång här har vi karriärat. Stefan, hur har det varit?
1: Det var riktigt kiva. Det dumma är bara att en timme går så fort. Vi hann ju knappt komma igång och så är det slut.
0: Ja, för det känns det förstås så. Men det är nu en gång för alla så att jämställdheten, det må nu marschera, men det går långsamt. Framförallt här i radion har kvinnorna mycket svårt att göra sig gällande.
1: Vad menar du?
0: Har du inte hört att i radion så är kvinnans timme bara 50 minuter?

0: De första resultatsprognoserna för det tyska delstatsvalen i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern ser dystra ut för Tysklands förbundskansler Friedrich Merz. Hans kristdemokratiska parti CDU förutspås backa över 8 procentenheter i Mecklenburg-Vorpommern. Och i huvudstaden Berlin ger de första prognoserna vänsterpartiet Die Linke 26%, medan Merz CDU förutspås få 20%. Och nu klockan 9 avslutades det 3 dagar långa parlamentsvalet i Ryssland. President Vladimir Putins parti Enade Ryssland förväntas vinna stort igen. Utrikesredaktör Anders Mård har följt valet.
1: Den ryska oppositionen i exil så hade uppmanat ryska väljare att gå till valurnorna idag klockan 12 för att på det här sättet skapa köer och visa sitt motstånd. Men den här aktionen blev nog ett enda stort misslyckande, och det säger kanske det mesta om det inflytande som den ryska oppositionen utomlands har över det som händer inne i Ryssland. Det är väl ingen litet. Sen har det nog rapporterats om köer utanför vallokalerna, men de här köerna handlar om något helt annat. Det här gäller främst huvudstaden Moskva, och det gäller tekniska problem som myndigheterna själv nu rapporterar om. Och det här går då ut på att folk som då kommer till de här vallokalerna inte kan rösta på en tryckt valsedel utan hänvisas till att rösta online. Och det här är något som gör att också att många inte heller vill rösta, därför att många misstänker att den här online-röstningen som pågår, så där är det mycket lättare helt enkelt fuska för myndigheterna. Och vi ska förstås alla komma ihåg att det här ryska valet är inte ett ärligt demokratiskt fritt val, utan det här är ett val som strikt kontrolleras av den ryska regimen från början till slut.
0: Och från val till bär. I Jakobstadsregionen köper nämligen bärföretagen rönnbär för första gången på flera år. Ett av bärföretagen vill inte avslöja vad rönnbären ska användas till på grund av affärshemligheter, men säger att det varje dag köpt in mindre mängder från bärplockare. Enligt Yle Österbotten används bären vanligtvis inom livsmedelsindustrin och för att tillverka hälsokost och kosmetika. Ett annat bolag avslöjar att bären säljs till Österrike och används i likörframställning. En anledning till den mindre bärruschen verkar vara att det funnits gott om rönnbär i år. Det var nyheterna med Peter Petelius.

Ungefär en timme framöver så är det finlandssvensk musik som är fokus här på den här kanalen Yle Vega. Hej, jag heter Jukka Isöki och din värd idag igen en gång här i Vega Toppen. Som programmet heter, varje torsdag är det förstås direkt sändning. Är det på söndag du lyssnar så är det förstås en repris. Är det på arenan så kan du lyssna på det här programmet precis när du vill i 30 dagar framöver. Ett spännande resultat igen och det största tacket, givetvis till våra fina artister som är med i programmet, men framförallt till dig som röstar. Nämligen varje vecka så är det otroligt flitigt röstande och ni har uppenbarligen favoriter som ni vill att ska vara med här på den här listan. Och det syns också av resultatet. Så är det ju bara. Inga försäljningssiffror eller algoritmer eller streamar eller vad man nu sen talar om i dagens läge. Det säljs värst många CD-singlar eller vinyler eller något annat just då i form av massor och mängder som man kan mäta. Det är klart, det finns alltid sådana vinylälskare som jag till exempel, som botaniserar i gamla vinyllådor med jämna mellanrummen, vinylskivor. Nåja, det om det resultatet, det är det ni är intresserade av och från och med nu så kan du också gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är adressen som du kan använda från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Ett Yle-konto är det vad du behöver och sen går det rätt så smort fritt fram och rösta på vem du vill och det finns faktiskt varje vecka alltid några som röstar på alla artister och det är en fin gest det också på sätt och vis just i och med att man då uppenbarligen tycker om alla låtar. Nå, du väljer, du gör hur du vill, men de två artister du inte kan rösta på den här veckan är följande, nämligen Susanne Sontag med låten Ingo Bo. 5,9% av veckans röster föll från en åttonde till en tionde plats och samma öde till mötes går även 8th Road Home med Long Way to Närpes. 6,3% av veckans röster och faller från en sjätte till en nionde plats. Så dessa två hade sin underbara tid här på Vega Toppen och är välkommen åter, men just de här låtarna så är inte med längre. Vem är de med? Jo, ett ganska så dramatiskt fall. Från en fjärde till en åttonde plats blir det här för Thomas Fantz som dansar med mig. 6,6% av veckans röster. Det betyder att Thomas Fantz fortsättningsvis är med, men ligger kanske lite farligt till där. Det brukar ju visa sig att där platserna 28 procentuellt sett det var kanske de som oftast åker ut sen då följande vecka, men det här är ingenting som är bestämt någonstans utan det är fritt fram för dig att bestämma det med din röst. Här är Thomas Fantz, inleder med lite härlig dansband, det här är Dansa med mig.

Thomas Fantz dansar med mig i 6,6% av veckans röster och en åttonde plats den här veckan här på väg att toppen. Vi klättrar uppåt ett steg och där finns en grupp som var nykomlingar förra veckan här på väg att toppen. Då inledde sin väg att toppen karriär med låten A Lot of Yes And på en sjunde plats. Och en sjunde plats blir det den här veckan också. Stabilt där med 7% av veckans röster. Mycket sjua där. Sjunde den här veckan, sjunde förra veckan och 7% av rösterna för Gulfstream Riders och låten A Lot of Yes And. Förstås det som jag pratade om förra veckan också i det här programmet. Ett amerikanskt finlandssvenskt samarbete. Det här låten, den vill ni säkert höra. Den kommer här.

Gulfstream Riders, A Lot of Yes And. Jag tycker att det här är en låt som växer. Åtminstone för mig gör den det. Varje vecka jag hör den en gång till, så känns det som att den blir bara bättre och bättre hela tiden. Det kan ju hända att det ibland också med Vegatoppen låtar att de växer. Det vill säga det att de kanske börjar i lägre änden av Vegatoppen om de har turen att komma in, och sen plötsligt så har vi en listetta. Det är inte första gången det skulle gå så. Vi får se. På plats nummer 6 då. Där har vi en nykomling som har kommit in hit, och de är inte nykomlingar här på Vegatoppen. De har nämligen varit med en gång tidigare också, men det är den andra låten av gruppen Amelie Goes to Belgrade, och låten Aldrig blir det riktigt bra. 9,2% av veckans röster, och det är en fin inledande sjätte plats för den här Vasa-gruppen.

lite Balkan-filisar här i Vegatoppen på plats nummer 6. Härligt, det kommer någonting nytt och något annorlunda typ av sound än vad vi kanske är vana vid i allmänhet här i det här programmet. Amelie Goes to Belgrade heter gruppen. Aldrig blir det riktigt bra, 9,2% av veckans röster. Det blir en fin sjätteplats här inledningsvis. Vem finns då på plats nummer 5? Det finns några artister här som, det är inte många, men det är en par tre ungefär, som har exakt samma placering som förra veckan. Första var ju Gulfstream Riders med A Lot of Yes And på plats nummer 7. Och på plats nummer 5, där hittar vi Samuel Joffs med Where Are You Now, 11,5% av veckans röster. Och det är en femte plats, precis som förra veckan. Här är Samuel.

Fin låt även där, Samuel Joffs på plats nummer 5, Where Are You Now, med 11,5% av veckans röster. Vi klättrar uppåt ett steg och som ni inledningsvis märkte här så var det ju två artister som har varit med, en grupp och en artist som har varit med tidigare här, som åkte ur listan. Det betyder förstås att vi har utrymme och plats för två av förra veckans utmanare. Den första som vi mötte var förstås Amelie Ghost i Belgrad på plats nummer 6. Och på plats nummer 4 så har vi ingen mindre än Valle Wahlsten som är med för den andra gången här på Vegatoppen. Och väldigt trevligt. Valle hämtar ju in i bordet också någonting eget på den här menyn. Någonting som jag tror att många tycker om. För det är en lätt musik det här också. Liksom pop, soul, något rock. Det är en skön blandning av allt möjligt här. Valle Wahlsten, Ease My Mind heter låten, 12,6% av veckans röster. Vi får gratulera Valle för den fina fjärde placeringen den här veckan.

Och där fick vi hela helheten, Valle Wahlsten och Ease My Mind den här veckan på en fin fjärde plats. Och Valle Wahlsten, han representerar då Åland i det här fallet. Han representerar visserligen sig själv, men han bor på Åland och åländska musiker fullt av den där låten Ease My Mind. Och vi ska fortsätta faktiskt på den åländska, det åländska paradiset ska jag säga. Jag älskar Åland, tycker det är ett fantastiskt fint ställe, speciellt på sommar. Jag har aldrig varit, tror jag, där på vintern, så jag vet inte, kanske det är ett vinterparadis också. Men värst mycket slalom tror jag inte man åker där, utan det är nog mer bara att gå på isen kanske eller njuta av vintern. No, det om det, nämligen, vi har en till åländsk artist här, Patricia Bergroth. Hon finns kvar här på listan. Förra veckan var hon tvåa. Snusa lite på den där första platsen där, men inte riktigt ännu där ännu. Vi får se hur det kommer att gå fortsättningsvis, men nu är det alltså en fin tredje plats med låten En himmel emellan oss, 12,9%. Ni som är vänner av Patricia och Patricias musik framförallt, så har trevliga stunder framför er. Om ni nog råkar vara och bo eller resa eller finnas på Åland, nämligen den 1/10, så är det en albumreleasekonsert på Alandica, och i samband med det här också dagen efter, den 2/10, så kan man lyssna på den nya skivan på strömningstjänster och liknande, så att då behöver man inte ens vara på Åland, utan man kan lyssna på musiken var man vill om man då tar del av sådana strömningsprogram, appar, tjänster. Så att mycket Patricia Bergroth på kommande här, men här på Vegatoppen, här är låten En himmel emellan oss som är i fokus, 12,9% och en tredje plats.

album aktuella Patricia Bergerot där i En himmel emellan oss i Vega toppen den här veckan på plats nummer 3. Två låtar till förrän vi vet då vem som är 2-1 förstås, och sen två låtar till i form av utmanare, så att den här festen tar inte riktigt slut i första taget, utan mycket fin musik på kommande, och framförallt de populäraste låtarna, de hör ni ju nu här i det här programmet. Plats på plats nummer 2, nämligen, de har bytt plats Patricia och Lotta här, de talar eftersom Lotta Svart och hennes låt Magi, den var ju tidigare listet här och gör den nu då ett anspråk på mera första placeringar, det får vi se, det är upp till det. Du avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen. Men resten räcker till en andra plats den här veckan. 13,6% av alla de människor som har gått in på Vegatoppens webbsida så har tryckt då bland annat på den här låten som vi ska lyssna nu på. Röstat på den, Lotta Svart och låten Magi på plats nummer 2.

En fin andra plats för Lotta Svarts del och låten Magi, 13,6% av veckans röster. Och ännu en låt till, förstås den låten som många väntar på. Vem är då etta denna vecka här i Vegatoppen? Före jag avslöjar det så vet ni förstås att jag sedvanligt går igenom vad som har hänt på listan. Om det är så att du har knäppt på radion eller anlänt på något vis i det här sällskapet med dina öron lite senare, så får du en snabb genomgång här. Susanne Sontag med Ingo Bo, Eighth Road Home, A Long Way to Närpes, är ute från Vegatoppen.

världen med dessa låtar. Det är ju som jag alltid säger, välkommen åter i framtiden. Men åttonde då, Thomas Fantz dansar med mig. Sjunde, Gulfstream Riders med A Lot of Yes And. Sjätte, nykomlingarna här, Amelie Goes to Belgrade med Aldrig blir det riktigt bra. Femma, Samuel Joffs med Where Are You Now. Fyra, även här en nykomling, Valle Wahlstedt med Ease My Mind. Trea, Patricia Bergeroth med En himmel emellan oss. Tvåa, Lotta Svart med Magi. Och det är där etta, inte kommer vi att få bort dem därifrån. Där är de, har de parkerat bussen, turnébussen på allvar, de här killarna. Och glada är de säkert. Och många där ute, åtminstone 14,4% är väldigt nöjda och glada att de är etta. Karisma, och låten Ikväll kan allting ske. En låt som ni uppenbarligen tycker att är den bästa av den här blandningen av låtar. Flest röstar får de varje vecka. Vi får se om det blir en långvarig resa det här. Det brukar vara det då. Karisma är farten. Här är Karisma, Ikväll kan allting ske.

Stort grattis till Karisma 1 ännu den här veckan igen. Ikväll kan allting ske, 14,4% av veckans röster. Förra veckan var de etta också nu också. Hej, det är inte slut ännu det här. Vi har två riktigt intressanta utmanare. De är väldigt olika. Ingen kan påstå att de skulle vara bröder, de här låtarna sinsemellan. Det är de verkligen inte. Utan den första tar oss nog ut någonstans på någon typ av arena, rockscen någonstans. Jag vet inte riktigt var, men stort är det och mycket folk och hela köret. Kan jag tänka mig, den andra artisten då igen, mera intim, mera varm, mera mjuk. Så det finns att välja på här. Nämligen först ut är en grupp som var med för 1,5 år sedan ungefär. Nu är det här deras andra låt som de är med nu. Men jag tror man kan känna igen den. Kommer ni ihåg låten Phoenix Rising som hade en riktigt bra session här på Vegatoppen? Nu är 89 Deadline. Gruppen heter så, 89 Deadline, tillbaka med en låt som heter Gun Forever. Och det här är en grupp som jag tror att vi kommer att få höra om ganska mycket i framtiden. Jag vet att det finns hur mycket material som helst att ge ut och det kommer mera singlar också på löpande band här framöver. Det finns en intervju annars som du kan lyssna på arenan om du vill. Arenan, sök på Vegatoppen, arenan, googla det till exempel, så kommer du förstås fram till det här programmet som du kan lyssna på i 30 dagar framöver. Men också de intervjuer som jag har gjort de 30 senaste dagarna, de finns alltid där, två varje vecka. Och 89 Deadline finns där också förstås. Och då pratar vi om Gun Forever och gruppen för övrigt också. Vi lyssnar på utmanarlåt nummer 1, 89 Deadline. Det här är Gun Forever.

89 Deadline, låten heter Gun Forever, den andra låten eller andra singeln här i det här programmet som vi hör av den här gruppen och mera är alltså på kommande. Nej, men vi byter lite musikstil, vi går till det där lugnare som jag sa, om det här var det där snabba, rockiga och sköna, om man vill ha det så får man som andra utmanare, den andra utmanaren kommer att erbjuda någonting helt annat. Det handlar om en man som heter Daniel Ainasoja och en låt som heter Ace Mend. Och det här är en kille som debuterar här på Vegatoppen. Han har inte varit med som soloartist tidigare. Han har kanske figurerat i något band som någon typ av grupp som har varit med här i det här programmet, men inte så att hans namn har kommit fram. Och det har ju ingen betydelse. Man får ju vara med i Vegatoppen hur många gånger man vill om man har material som funkar och passar. Det här kan jag ju på samma gång tipsa dig som lyssnar. Om du, vare sig du är rutinerad och har sysslat med musik i årtionden eller det att du är en nykomling som testar dina vingar, så ta gärna och hör av dig till vegatoppen@yle.fi och presentera ditt material. På samma gång som du gör det, så sätt med din telefonnummer också, för det sparar mig enormt mycket tid där det finns en nummer jag kan ringa till. Det går allting går mycket snabbare då också. Så att gärna förstås låt en låt om information, och det kommer annars. Alltid när man skickar ett mejl till den här vegatoppen-adressen så kommer det ett automatsvar. Det är inte så att jag sitter och skriver de svaren, för då skulle inte behöva göra något annat här på jobbet överhuvudtaget. Men det kommer ett automatsvar där det sen då står att du kan fylla i mer information, och det får du gärna göra. Det är en massa koder och grejer och låter rätt format och foton och allt med ett annat som gärna behövs. Om det är så att du blir utmanare, så vegatoppen@yle.fi, det är adressen. Sista låten, ja. Daniel Ainasoja heter han, låten Ace Mend. Även den här intervjun finns på arenan. Du kan lyssna på den precis när du vill i 30 dagar framöver. Och intressant att höra hur han tänker om musiken och berättar också vad den här låten handlar om och hur han tänkte. På samma gång får jag tacka för sällskapet för den här kvällen. Vegatoppen är tillbaka förstås igen nästa vecka. Då har vi ett nytt resultat som jag hoppas att du är med och påverkar på svenska.yle.fi/vegatoppen. Sköt om dig. Vi hörs. Hej.

0: om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film, ja. Ett rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter,
1: ja,
0: över en mörkt. Svart ruta.
1: Ja, jag älskar det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer, och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Okej. Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

Klockan är 22, det är dags för nyheter. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat kraftigt de senaste åren. Det visar en rundringning som Svenska Yle gjort. Trots det har antalet klienter inom socialtjänsten inte ökat i samma takt. Och där ska vi ha ett inslag, vi ska se om vi får igång det.

0: Trenden är tydlig. Antalet orosanmälningar har ökat de senaste åren. Det säger de tvåspråkiga välfärdsområden som svenska YLE varit i kontakt med. En orosanmälan är ett sätt att försöka få hjälp åt någon man är orolig för. Den kan göras anonymt eller under eget namn. En orosanmälan följs alltid upp av socialtjänsten. I Helsingfors har orosanmälningarna som gäller äldre personer ökat med över 160% under första halvan av 2026 jämfört med samma tid förra året. Det säger Henna Niranen som är tillförordnad chef för ungdomsverksamheten och det sociala arbetet för vuxna i Helsingfors. Hon ser tre orsaker till att mängden anmälningar har ökat. För det första finns det mer kunskap. Man vet alltså att det finns en möjlighet att informera myndigheterna om sin oro. För det andra har det blivit lättare att göra en orosanmälan. Via nätet är den framme hos socialtjänsten med bara några knapptryck.
1: Ja sitten kolmanneksi tämä yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa aina tietysti heikossa.
0: För det tredje påverkar den samhälleliga situationen. När arbetslösheten och bostadsproblematiken ökar så ökar också antalet anmälningar, säger Henna Niranen. Trots att orosanmälningarna ökat har antalet klienter inom socialtjänsten i de olika områdena hållits på en liknande nivå som tidigare. En orsak till det här är att allt fler får hjälp via handledning och rådgivning utan att bli regelrätta klienter i systemet. Om det finns en oro för en närstående, en vän eller en granne rekommenderas det att först prata med personen. Tillsammans kan man fundera på lösningar och om det behövs kan man göra en orosanmälan. Alltid är det inte möjligt att prata med personen och då kan anmälan göras anonymt via nätet.
2: Reporter här Katarina Salo. Och så till Tyskland. Det tyska delstatsvalen i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern ser dystra ut för Tysklands förbundskansler Friedrich Merz. Hans kristdemokratiska parti CDU förutspås backa över 8 procentenheter i Mecklenburg-Vorpommern. En katastrof, konstaterade förbundskanslern och sa att hans parti kämpade men krossades i kampen mellan SPD och AfD.
3: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD.
2: En prognos för Mecklenburg-Vorpommern som publicerades klockan 19 ger ungefär 38% av rösterna till ytterhöga partiet AfD. En ökning på över 20% enheter, medan socialdemokratiska SPD förutspås få ungefär 36% av rösterna. För andra gången på två veckor kan AfD fira en stor valseger. I Sachsen-Anhalt blev man i början av september största parti med 43,8%. I huvudstaden Berlin gav de första prognoserna vänsterpartiet Die Linke 26% medan Merz CDU förutspås få 20% i kvällens val. Så till Ryssland, där har det styrande partiet Enade Ryssland ser ut att ha vunnit landets hårt styrda parlamentsval. Det här är enligt en vallokalsundersökning som offentliggjordes efter att röstningen avslutats vid 9-tiden ikväll. Undersökningen som genomfördes av det statliga ryska opinionsinstitutet visar att Enade Ryssland får 49,4% av rösterna, ungefär som i föregående valet år 2021. Kommunistpartiet och det nationalistiska partiet LDPR fick 14,2 respektive 10,7% av rösterna. Från val till svin som simmar nu. Mikaela Holmström var nyligen på morgonpromenad med sin hund på Emsalö. Då fick hon syn på en vildsvinsflock som tog ett dopp i havet.
4: Ja, jag var just nära mitt hus och på väg att gå in med hunden. Sen sa jag någonting, liksom, några mörka, långa figurer i vattnet. Så var jag sådär att när man... Alltså att det är skarvar säkert som har hittat en död säl och de är alla nu och festar på den där och den flyter omkring fast en död säl. Sen var det så där att nej fan det är vildsvin. Sen började jag ju höra att okej, självklart det är vildsvin för jag hörde just det här grympande och sen de här grisskrikena.
5: Det säger Mikaela Holmström som såg ungefär 15 stycken vildsvin simma och ta i land på en udde. Holmström kände till att afrikansk svinpest hittats i vildsvin i sydöstra Finland och meddelade därför Livsmedelsverket om sin upptäckt. Joa Bergqvist, verksamhetsledare för Borgå jaktvårdsförening, menar att det inte finns någon anledning till oro.
6: Nu har man ju tur om man råkar se vildsvinen när man är ute och går. De är ju djur som ofta rör sig på natten och i skymning och vad heter det, och håller sig undan för både människor och husdjur. Men att om man nu ser dem så nu kanske det skulle vara hyggligt att kontakta det lokala jaktlaget där och berätta att nu har man sett, så kanske de har en ålder på var de finns för tillfället. Angående den afrikanska svinpesten, så Borgå hör ju inte ännu till någon sorts smittzon. Det finns inga direkta rekommendationer. Den smittar ju bara från svin till svin, att inga andra djur eller människor kan få det. Men sen om man hittar eller ser svin som beter sig underligt, onormalt, eller man hittar döda svin, så det är någonting som man ska meddela, och då är det ju kommunalveterinären man ska vara i kontakt med.
2: Reporter här var Katarina Hintsanen. Finland går vidare till kvartsfinal i volleyboll-EM. Grekland kom betydligt bättre in i åttondelsfinalen, men Finlands herrlandslag avslutade starkare och vann till slut med 3-2. På onsdag möter Finland segraren från kvällens sena match mellan Italien och Danmark. Nu vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar väntas växande molnighet, och närmast i söder blir det lokalt regnskurar och möjligen åska. Nattens lägsta temperatur 3-10. I väst blir det lokalt nattfrost. Dagens högsta imorgon 13-17 grader. Avtagande vind omkring sydväst. I landets norra del är det mulet och först på många håll regn, men småningom västerifrån klarare och mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur -2 till +8, dagens högsta 7-14 grader. Först i norraste botten och Kajanaland byig vind omkring sydväst. Från i natt i hela området svag eller måttlig vind omkring nordväst. Femdygnsprognosen sträcker sig till fredag. Nästa vecka börjar med uppehåll och soligare väder, som varmast 12-17 i norr, 6-13 grader. Under natten mest 4-9 grader, i norr som lägst -2. I sjövädret först några varningar. Hård vind på norra Bottenviken. Västlig vind till en början 14 meter i sekunden. Finska viken och Saimen. Sydväst 12, södra Bottenviken väst 12. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, småningom avtagande vind omkring sydväst 8-12. I natt 4-8 meter i sekunden. På eftermiddagen tillfälligt varierande riktning. Lokalt kraftiga regnskurar med åska, annars god sikt. Norra Östersjön, avtagande väst till sydväst från natten nordväst 7-12, god sikt. Ålandshav, väst till sydväst 5-10, från natten tilltagande nordvästlig vind, på eftermiddagen 8-12. I kväll och i natt lokalt regn, åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, avtagande västlig till sydvästlig vind, från natten nord till nordväst 5-9. Från kvällen blir det lokalt regn med åska, annars god sikt. Bottenhavet, sydväst 6-11, från natten vind omkring nord, god sikt. Kvarken, avtagande syd till sydväst, först 6-9, i natt varierande riktning 2-6. Från morgonen nordlig vind, på eftermiddagen 4-8, god sikt. Bottenviken, avtagande omkring väst, först 10-14, från natten omkring nord 4-8. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Saimen, småningom avtagande syd till sydväst, först 3-7, från morgonen varierande riktning 1-5 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt skurar, möjligen åska, mest god sikt. Utsikterna till havs från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken och norra Östersjön, nordlig till ostlig vind under 10 meter i sekunden. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken. Under natten nordlig till ostlig vind under 10. På dagen mest sannolikt svag vind. Så vi det på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö +14 grader, västlig vind 6 meter i sekunden.

sekunden, mulet sikten 22 kilometer. Kotkarankö 14, väst-sydväst 6, nästan klart 20. Orengrund 13, väst-sydväst 5, klart över 20. Emsalö 14, väst-sydväst 9. Kalborgrund 14, sydväst 8. Östertokan 13, sydväst 5. Gråhara 13, väst-sydväst 5, klart 20. Makilo 13, väst-sydväst 7. Bogaskär 13, väst-sydväst 7, svagt regn 7. Hangetulludden 14, sydväst 7. Russare 14, sydväst 9. Venö 14, syd-sydväst 8. Utö 13, syd-sydväst 9, halvmulet 14. Notgrund 14, sydväst 6. Fagerholm 14, syd-sydväst 7. Vilsandi 15, sydväst 7, 41. Gotska Sandön 14, väst 9, 40. Kumlinge 14, syd-sydväst 5, halvmulet över 20. Nyhamn 15, sydväst 9, mulet 20. Märket, uppgifter saknas. Enskär 14, syd-sydväst 6, klart över 20. Kylmäpihlaja 14, syd 10, klart 20. Tahkoluoto 15, syd-sydväst 5, klart 25. Sälgrund 13, klart 21. Bredskäret 11, syd-sydost 3. Strömmingsbådan 14, syd-sydväst 5. Valsörarna 11, syd-sydväst 5. Kallan 13, sydväst 10. Tankar 13, sydväst 9, 50. Ulkokalla 13, sydväst 8. Nahkiainen 12, väst 4. Brahestad 11, nordväst 5, regnskurar 15. Uleåborg 12, väst 6, över 20. Marjaniemi 12, väst-nordväst 5, mulet över 20. Kemi 1, 11, väst 6 och Ajos 12, väst 8, mulet 20. Här slutar rapporterna och det var alltid kvällens sista nyhetssändning i radion med Peter Pselius.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film, ja. Rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter över en mörkt. Svart ruta.
1: Jag älskar det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Okay. Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.
3: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Barockmusiken, det vill säga musiken från 1600- och 1700-talen, har upplevt ett starkt uppsving sedan 1950-talet, då i synnerhet Nicolaus Arnoncourt antog rollen som pionjär i den historiskt informerade musikrörelsen. Tillsammans med musiker som Gustav Leonhardt, Franz Bryggen och Sigiswald Köyk förändrade han synen på barockens spelstil, och det uppstod ett kollektivt arbete till vilket flera musiker efterhand anslöt sig. Och konserten som vi nu ska höra handlar just om detta. Musik från instrumentalmusikens guldålder, som man också kallar epoken, i studion Leif Nysten. Och vi ska lyssna till en inspelning gjord av det franska public service-bolaget den 28 februari 2026. På estraden i Radiohusets konsertsal i Paris bänkar sig ensemble Diderot, som är uppkallad efter Denis Diderot, som var en fransk filosof, författare och encyklopedist. En av centralgestalterna i det fenomen som vi känner som upplysningen. Ledare för ensemble Diderot är violinisten Johannes Prams-Åhler. Prams-Åhler säger sig arbeta med att utforska barockens europeiska nätverk genom historiskt informerade tolkningar. Han har format gruppens repertoar, profil och arbetsmetodik. Och vi ska höra några verk som belyser concerto-formatet, vilket är som en liten berättelse i tre delar. Först en livlig öppning, sen ett lugnt mittavsnitt och till sist en energisk final. Musiken växlar mellan solisten som tar ordet och hela ensemblen som svarar. Den här växlingen, ritornell-principen, skapar en tydlig dramaturgi där musiken rör sig fram och tillbaka som i ett samtal. Och allt fick sin början i Norditalien, och efterhand spred sig estetiken överallt i Europa. Och det första verket som ensemble Diderot ska framföra är skrivet av Johann Friedrich Fasch. Han representerar en annan gren av den tyska barocken än Bach. Fasch framställer musiken i enkla, tydliga block medan Bach berättar med många röster samtidigt. Fasch arbetade som en trogen hovmusiker och hans kompositioner cirkulerade i det samtida nätverket bland hovkapellen under 1700-talets förra hälft. I concerto d-moll som vi hör i det följande intar oboen den solistiska rollen. Oboen trakteras här av Ivan Podjomov. Och ensemble Diderot leds alltså av Johannes Prams-Åhler.

Så klingade en concerto i D-moll av Johann Friedrich Fasch. Den solistiska oboestämman spelades av Ivan Podjomov och Ensemble Diderot leds i den här konserten från violinpulten av Johannes Prams Åhlä, vars solistiska violin hördes nyss i synnerhet här i finalen. Då man presenterar barockens instrumentalmusik kan man knappast undgå Johann Sebastian Bach eller Antonio Vivaldi. Och i den här konserten ska vi höra musik av bägge kompositörerna. Först några koncerterna av Bach, vars violinkonserter är nära förbundna med hans studier av den aningen äldre kollegan Vivaldi, av vilken han lånar växelspelsstrukturen, men förenar den med sin egen kontrapunktiska precision. I Bachs violinkonsert i A-moll hörs en tydlig dialog mellan ensemble och solist, men Bach kan inte låta bli att utveckla den italienska förebilden mot en mer harmoniskt komplex form. Johannes Prams Åhlä och Ensemble Diderot i violinkonsert A-moll av Johann Sebastian Bach.

Bachs violinkonsert i A-moll var det här. En hörnsten i barockens concerto-tradition. Den skrevs troligen under Bachs tid i Leipzig där han ledde Collegium Musicum som bestod av skickliga studenter och professionella musiker. Man har spekulerat i att stycket skrevs med tanke på Bachs äldste son, Wilhelm Friedemann Bach, som var en mycket skicklig violinist. Men det här är bara spekulation. Här var det Johannes Pramsola som trakterade den solistiska violinen. I följande concerto ingår två solistiska musiker. Bach skrev D-mollkonserten vi nu ska höra för de två bästa instrumentalisterna han hade i sitt kapell i Köthen. En virtuos violinist och en lika skicklig oboist. Och det är musik som bygger på dialog, balans och snabba växlingar. Perfekt för ett litet hovkapell där alla kände varandra väl. Bach återanvände sin musik beroende på behov och tillbudstående resurser. Och vi vet att följande concerto för oboe och violin ursprungligen skrevs för två klaver. Den nu aktuella versionen skrevs troligen för konsertmästaren i kapellet i Köthen Johann Spies och kapellets oboist Johann Ludwig Krebs, två av Bachs egna toppmusiker. Och här hör vi konserten med Ivan Podjomov och Johannes Pramsola.

Det här var en dubbelkonsert av Bach för oboe, violin och stråkar, och i förteckningen över Bachs verk har konserten nummer 1060. Och nu går vi vidare i programmet till den andra centralgestalten i concerto-epoken, nämligen Antonio Vivaldi. L'estro armonico är Vivaldis första stora tryckta samling av ett dussin konserter, utgiven i Amsterdam 1711 som hans opus 3. Samlingen räknas som ett av de mest inflytelserika verken i hela barockens instrumentalmusik. Och ur den här samlingen hör vi nu dubbelkonserten för två violiner. Och det var just den här musiken som inspirerade Bach i sitt skapande. Han arrangerade flera av konserterna ur L'estro armonico för orgel och cembalo. Han studerade dem som modeller och använde dem som inspirationskälla för sina egna konserter. Man kan säga att L'estro armonico är Vivaldis genombrott, en samling konserter som satte standarden för hur en konsert skulle låta på 1700-talet. Och den blev Europas mest eftertraktade notbok och inspirerade både Bach och en hel generation musiker. Violinsolister i Vivaldis dubbelkonsert i det följande är Johannes Pramsåler och Philippe Bonin, och ensemble Diderot beledsagar. Vivaldis dubbelkonsert i D-moll.

Du lyssnar till en inspelning gjord i Franska Radions konsertsal i Paris den 28 februari 2026. Programmet presenterar några centrala verk ur barockens concerto-tradition. Och här hörde vi en dubbelkonsert för två violiner av Antonio Vivaldi. Musik som ingår i samlingen kallad L'estro armonico, ungefär den harmoniska inspirationen eller det harmoniska infallet på italienska. Det var sannolikt förläggaren som skapade titeln för att antyda att musiken är driven av ett slags kreativt överskott. I barockens språkbruk syftar estro på fantasi, skaparkraft eller ett plötsligt infall, medan armonico handlar om musikens harmoniska logik. Och solister var Johannes Brahms Ola och Filip Bonin. Och ännu återstår ett kort musiknummer som ensemble Diderot ska framföra. Och vi ska höra en sinfonia ur en av Bachs otaliga kantater. Nummer 21 kallad Ich hatte viel Bekümmernis. Här rör vi oss i en annan värld än koncerton. Sinfonian anknyter till den sida av Bach som är kontinuerligt melodisk, inte ett växelspel mellan solist och orkester. Bachs symfonier är korta orkesteröppningar, inte sällan med en solist i melodin som sätter stämningen och riktningen för hela kantaten. Ivan Podjomov spelar oboestämman i symfonian ur kantat nummer 21 av Bach.

Sinfonia ur Bachs kantat Ich hatte viel Bekümmernis med Ivan Podjomov på oboe och Ensemble Diderot som leddes av violinisten Johannes Pramsåler. Och inspelningen gjordes i Radiohuset i Paris den 28 februari 2026 och för produktionen

0: produktionen av den här konsertinspelningen svarar det franska public service-bolaget. Och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten i studion.
1: Yle Vega.

Välkommen till önskeprogrammet Tack och lov. Programmet där du får önska vad du vill av den kristna musiken, både gammalt och nytt. Psalmisten uppmanar oss i psalm 98 med orden "Sjung en ny sång till Herrens ära", och i slutet av dagens program ska jag presentera lite ny musik för dig. Dagens första önskning var av Ture som skickat in den till tackochlov@yle.fi där han skriver så här: "Jag vill att Tack och lovs lyssnare kunde få höra Sarah Lieberman med sången Gadol Adonai. Vacker sång, intressanta instrument och det bästa av allt, då applåderna efter sången börjar stiga Sarah ner från scenen. Hon vill inte ha applåderna." Sarah Lieberman, messiansk jude bosatt i Israel, är en sångare, lovsångsledare och inspiratör. Hon har gett ut 3 album där det senaste, The Invitation, också finns utgivet på, förutom engelska, hebreiska, farsi och arabiska. Den här låten spelades in live i Jerusalem under Lövhyddohögtiden 2019 i en konsert arrangerad av en annan messiansk jude, Paul Wilbur. Paul Wilbur är en amerikansk sångare, textförfattare, lovsångsledare och pastor med 20-talet album i bakfickan och många av dem liveinspelningar. Låten är ett samarbete mellan Wilbur och Lieberman där han har skrivit musiken och hon står för texten. Nästa önskning kommer från Sivi Pedersöre som skriver så här: "Jag önskar höra Glädjens blomster med kör. Jag har själv sjungit den för flera år sedan med en kör som inte längre är verksam." Ja, vi ska lyssna till den svenska folkvisan Glädjens blomster framförd av Orfei Drängar. Hösten börjar ju göra sig allt mera påmind omkring oss och ett människoliv kan ibland jämföras med årstidernas gång. Men det kristna hoppet ger vi handen, det som den här visan sjunger om. "Men där ovan för hopp och tro blomstrade evigt friska." Visan är arrangerad av Hugo Alvén som var körens dirigent under 37 år under 1900-talets första hälft. I den här inspelningen från 1993 är det Robert Sund som leder kören.

Marita i Hangö skriver så här: jag skulle önska höra I himlen är jag väntad av Arthur Eriksson. Den har spelats på mina föräldrar som min systers begravningar och nu närmar deras minnesdagar sig. Jag minns dem med kärlek och värme. Den omtyckte sångare evangelisten Arthur Eriksson med en sångarkarriär som sträckte sig över 30 år sjunger här sången I himlen är jag väntad i en inspelning från 1979.

Vi ska fortsätta med himlen som tema. Signaturen Marita H. skriver så här. Jag skulle vilja höra Mia Marianne och Per Filip. Jag har ett fint minne från när de besökte Österbotten för länge sedan. Jag fick en liten pratstund med dem efter konserten och hur det nu var så kom vi in på finska språket och Per Filip sa att han inte kan ett ord finska, varpå jag genast hakade på med mina rakastansinua, vilket resulterade i en jätteglad blick och kram från honom. Det ögonblicket glömmer jag inte. Jag skulle bli jätteglad om du spelar. Jag har hört om en stad och var molnen med dem. Det svenska sångarparet Mia Marianne och Per Filip hörde under flera årtionden till de mest älskade kristna artisterna i Sverige. Under 1970- och 80-talen gav de ut närmare 20 album varav flera sålt guld och platina. Båda är utbildade operasångare och har också varit engagerade vid bland annat Dramaten, Riksteatern och Kungliga Operan, förutom de tusentals konserter de gett under alla år. Idag är de båda över 80 år men framträder så mycket som krafterna tillåter. Vi ska lyssna på Jag har hört om en stad och var molnen.

Du som just kommer med, välkommen. Du lyssnar på önskeprogrammet för kristen musik, tack och lov, med mig, Rasmus Forsman. Vi har just passerat mitten av programmet och jag har 4 låtar kvar på spellistan för idag. Vill du önska en sång är det bara att mejla in till tackochlov@yle.fi eller vill du hellre skicka med vanlig post i adressen tackochlov, postbox 1000 65101 Vasa. Programmet finns också i en månadstid på arenan och där kan du lyssna hur många gånger du vill på det. Ka har skickat mejl där hon skriver så här. Kan du spela sången He's Alive eller någon annan av Don Francisco? En del låtar jag gillar är tyvärr för långa som Got to Tell Somebody och You Are Forgiven. Jag lyssnar mycket på Don Francisco då jag kommit till tro och behövde lära känna kristen musik. Han sjöng om det som jag själv kände och ännu känner inombords. Ja, He's Alive med Don Francisco spelar jag i vårens sista program, så jag har valt att spela sången Come and Follow från hans album Brother of the Sun från 1976. Don Francisco, som i år fyllt 80 år, är inte längre så aktiv som artist, men finns på sociala medier där han fortsätter att uppmuntra med hälsningar om en gud som förbehållslöst älskar alla människor. Franciscos mest kända och uppskattade låt är sången I Don't Care Where You've Been Sleeping från skivan Forgiven. Låten handlar om Guds kärlek som går så mycket längre än vi människor någonsin kan föreställa oss och förstå. Hur hans förlåtelse täcker allt vi någonsin gjort, fast vi själva kan ha så oerhört svårt att förstå det. Det här är också i stort ett tema mesta delen av hans produktion handlar om. En förlåtande god Gud. Vi lyssnar till Don Francisco som sjunger sången Come and Follow.

Mikael Svarr var musiker, sångare, låtskrivare och arrangör från Larsmo. Är för en del kanske ett bekant namn, för andra kanske helt obekant. Han verkar ofta i kulisserna som arrangör eller som musiker eller kapellmästare, men gör ibland också egna framträdanden. Han har gjort 4 skivor, varav den första gjordes 1994, då var han bara 20 år. Från den skivan som heter Inspiration, vilken han gjorde tillsammans med sitt kompband That's It, ska vi lyssna på sången Led mig, som han själv skrivit.

Senaste vinter hade tack och lov 20 program. Den här vintern blir det 30 program. Det ger mig lite mera utrymme att sprida ut önskningarna, och det här igen ger mig möjlighet att kunna presentera ny musik på ett annat sätt än vad som var möjligt senaste vinter. De två sista låtarna i dagens program är från album som släppts i år. Den första låten med en artist som heter Corey Henry. Henry, hemma från New York i USA, är ett så kallat underbarn som redan vid 2 års ålder trakterar piano och Hammondorgel, vilket idag mer eller mindre är hans huvudinstrument. Han är en aktiv jazz- och gospelmusiker och producent, och bland annat känd från gruppen Snarky Puppy som spelar jazz fusion. 27 augusti kom hans nya album Devotion ut på de digitala plattformarna, och vi ska lyssna på öppningsspåret Don't Give Up. Solisten här är sångaren, basisten och musikproducenten Fred med det passande efternamnet Hammond.

Du har alltså lyssnat på önskeprogrammet Tack och lov. Det här är ett program som du får vara med och utforma. Skicka in din önskning om vad du vill jag ska spela, så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Önskningar skickas via mail in till tackochlov@yle.fi eller med vanlig post till Tack och lov, postbox 1000 65 101 Vasa. Den andra skivnyheten, lite gammal nyhet dock, är den svenska sångaren Mikael Järlestrand som i våras gav ut albumet En värld som väntar med 12 nyskrivna sånger skrivna av Stefan Berg. Stefan Berg är kanske ett bekant namn för någon. Han står bakom sånger som Mitt i ett äventyr och Fångad av en stormvind som Carola Häggkvist sjungit i den svenska melodifestivalen på 90-talet. Mikael Järlestrand, som också flertalet gånger varit här i Finland, är en svensk kristen sångare, låtskrivare, pastor och programledare på Kanal 10. Han har gett ut 14 skivor sedan början av 1990-talet och reser runt och sjunger mest i Sverige och är väldigt uppskattad i hela landet. Från skivan En värld som väntar ska vi till sist idag lyssna på skivans sista spår En dag. Tack för att du har lyssnat. Kom ihåg att programmet också finns på arenan. Där kan du lyssna på det när som helst. På återhörande.

Du har lyssnat på önskeprogrammet för andlig musik, tack och lov. Programledare var Rasmus Forsman och ansvarig redaktör Lukas Snellman.